0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Tbilisi shahriga yetib bordi. Shota Rustaveli nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbaridan Gruziya bosh vazirining o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri Maka Bacharashvili hamda boshqa rasmiylar kutib oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga ikki mamlakatning davlat bayroqlari ko'tarildi va faxriy qorovul saf tortdi. 3-iyul kuni O'zbekiston yetakchisi Gruziya bosh vaziri Irakli Kabixadze bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda 104.9 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarilgan. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 14.5% oshgan. Statistikaga ko'ra, mamlakatda qurilish sohasi so'nggi yillarda barqaror o'sishni namoyon etmoqda. Jumladan, qurilish ishlari hajmi 2022-yilning yanvar-may oylarida 45.8 trillion so'mni tashkil etgan. 2023-yilda bu ko'rsatkich 52.2 trillion so'm, 2024-yilda 59.1 trillion so'm, 2025-yilda esa 87.5 trillion so'mga yetgan. 2026-yilda bajarilgan qurilish ishlari hajmi 104.9 trillion so'mga chiqib, so'nggi 5 yildagi eng yuqori natija qayd etildi. Toshkentdagi Ryan Kids Land xususiy bog'chasida bolalarga nisbatan jismoniy va ruhiy zo'ravonlik holatlari aniqlangani ortidan muassasa litsenziyasini bekor qilish jarayoni boshlandi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bu bo'yicha Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga ariza kiritgan. Tekshiruvda muassasa litsenziya talablarini 6 holat bo'yicha qo'pol buzgani ma'lum bo'lgan. Jumladan, tarbiyachining bolaga nisbatan zo'ravonlik qilishi ham ushbu qoidabuzarlik qatoriga kiritilgan. Hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 110-chi qiynash moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda tarbiyachilarning bolalarga ta'ziq o'tkazgani, qo'lini eshik bilan qisgani aks etgan. Ota-onalarning bildirishicha, bog'chada bunday holatlar avval ham kuzatilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, yevro 13588 so'm 92 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
1: Qishloqlarda ko'rganmisizlar, kasalxonaga ketyapman deb bitta damasda ketishadi-yu. Ko'rgan odam ko'chib ketyapti deb o'ylaydi bayog'i. Chunki hech narsa yo'q-da bu yerda. Hamshira, xo'p, keldingizmi?
2: Keldim.
1: Idish tovalaringizni olib keldingizmi? Ha, olib keldim, opa. Qoshiq, vilka olib kelganman. Pichoq ham olib kelganman. Xonamiz sal sovuqroq, abagarator olib keldim-da. Karavatimiz oyog'i sinib qopti, divan olib keldim o'zimga. Xo'p, dorilar shu, dorilarni olib kelganman, shpritslarimni olib kelganman. Analizlar topshirib keldim. UZD, EKG, MRT, UTT, VTT, ABVGT. Hamma narsa olib kelganman. Termometr olib keldim. Tonometr uni ham olib kelganman. Mamatga bog'laydigan jigut, mana jigut. Bo'ldi, hamma narsa bor ekan. 17-chi palataga kirib yotaverasiz. Yoningizdagi kim desa, endi mabodo sizlarda yo'q bo'lsa deb bitta doktor ham olib keldim mana.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Tbilisida Gruziya rahbari bilan muzokaralar o'tkazdi. Migratsiya agentligi Slovakiyada qara haydovchisi bo'lib ishlash istagidagi O'zbekiston fuqarolari uchun ro'yxatdan o'tish boshlanganini ma'lum qildi. Dunyo okeanlari harorati tarixiy eng yuqori darajaga ko'tarildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Gloria Donode reklama.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l kul rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Migratsiya agentligi Slovakiyada qara haydovchisi bo'lib ishlash istagidagi O'zbekiston fuqarolari uchun ro'yxatdan o'tish boshlanganini ma'lum qildi. Agentlik axborotiga ko'ra, jami 70 ta bo'sh ish o'rni taklif etilmoqda. Ishga qabul qilingan nomzodlarga oyiga 1000 yevro miqdorida qo'lga tegadigan ish haqi to'lanadi. Ish haftasiga 5 kun, kuniga 8 soatdan tashkil etiladi. Tanlovda 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar ishtirok etishi mumkin. Nomzodlardan B toifali haydovchilik guvohnomasi, qara haydash bo'yicha kamida 6 oylik ish tajribasi hamda rus tilini muloqot darajasida bilish talab etiladi. Ish beruvchi tomonidan turar joy xarajatlari qoplanishi va tibbiy sug'urta rasmiylashtirilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, ishchi vizasi va aviachipta xarajatlari dastlab nomzod hisobidan amalga oshiriladi. Biroq fuqaro ishga joylashgan taqdirda ushbu hujjatlar migratsiya agentligi tomonidan kompensatsiya qilinishi qayd etilgan. Ro'yxatdan o'tgan nomzodlar soni 300 nafarga yetgach, arizalar qabuli to'xtatiladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni migratsiya agentligining 71 202 3355, shuningdek 556 hamda 906 raqamli ichki telefon raqamlari orqali olish mumkin. Yil iyun oyida dengiz sathining o'rtacha harorati 21 darajaga yetdi. Bu 2023 va 2024 yillardagi o'sha oy uchun rekord darajadagi taxminan 20.9 darajadagidan yuqori. Bu haqda Yevropa iqlim xizmati Kopernik dengiz xizmati xabar berdi. Umuman olganda 2026 yilning birinchi yarmida okeanning o'rtacha harorati 20.94 gradusni tashkil etdi. Ushbu rekord darajadagi ikkinchi eng yuqori ko'rsatkichdir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, dengiz issiqlik to'lqinlari butun davr mobaynida davom etib, dunyo okeanlarining taxminan 82%ga ta'sir ko'rsatadi. Eng aniq anomaliyalar O'rta Yer dengizida, Shimoliy Atlantika markazida va Ekvatorial Tinch okeanda qayd etilgan. Kopernik xizmati bu ko'rsatkichlar okeanning doimiy issiqlik stressi va iqlim o'zgarishini doimiy monitoring qilish zarurligini ko'rsatishini ta'kidlaydi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, haroratning ko'tarilishi Tinch okeandagi El Nino hodisasining rivojlanishi va atmosferada issiqxona gazlarining to'planishi bilan bog'liq. Okean ortiqcha issiqlikning katta qismini yutadi. Bu esa iqlimga ham, dengiz ekotizimlariga ham ta'sir qiladi. Olimlar okean isishi, bug'lanishi, kuchaytirishi, kuchli yog'ingarchilik, bo'ronlar va suv toshqinlari ehtimolini oshirishi, dengiz sathining ko'tarilishiga hissa qo'shishi va dengiz hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ogohlantirmoqda. Bundan tashqari, mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, okean harorati ko'tarilishi bilan uning karbonat angidritni yutish qobiliyati asta-sekin pasayadi. Bu esa uning iqlim regulyatori sifatidagi rolini susaytirishi mumkin.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11906.66 tiyin, 1 yevro 13588.92 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152.28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyati cho'l hududi da ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekistonlik FIFA hakami Ilgiz Tantashev boshchiligidagi hakamlar brigadasi 2026 yilgi FIFA jahon chempionatining 8-1 final bosqichidan o'rin olgan Paragvay-Fransiya uchrashuviga tayinlandi. Ilgiz Tantashevga qanot hakamlarda Andrey Sapenko hamda Timur Gaynulin yordam beradi. Uchrashuv 5-iyul kuni soat 2:00 da AQShning Filadelfiya shahrida bo'lib o'tadi. Mazkur bahs AQSh mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan tantanalar doirasiga to'g'ri kelayotgani bois stadionda mamlakatning yuqori martabali davlat amaldorlar ham tashrif buyurishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Tantashev bungacha ikkita guruh o'yiniga hakamlik qilgandi. 29 avgust kuni Xitoyning Shanxay shahrida UFC turniri bo'lib o'tadi. Ushbu oqshomning asosiy jangi o'ta yengil vazn toifasida o'tkazilib, unda rossiyalik Umar Nurmagomedov xitoylik Song Yadonga qarshi oktagonga chiqdi.

Bu haqda Nurmagomedovning jamoasi hisoblangan Gorilla Fighting xabar berdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning yanvar oyida Umar Nurmagomedov Merab Dvalishvilining chempionlik kamarini tortib olishga urinib ko'rgan, ammo mag'lubiyatga uchragan edi. Shuning uchun u Mario Bautista Davison Figueredoni hakamlar qaroriga ko'ra taslim etgan va hozirda 2 g'alabali seriya bilan kelmoqda. Sonya Don esa joriy yilda 2 ta jang o'tkazdi. Avvalgi Shong O'Malley'ga hakamlarning yakdil qarori bilan yutqazdi. Keyin esa 2-chi raundda Figueredoni gilotina usulida bo'g'ib qo'ydi. Ayni paytda Nurmagomedov va Song tashkilotning eng yengil divizioni meta reytingida mos ravishda 2-chi va 6-chi o'rinlarni, matbuotning UFC reytingida esa 3-chi hamda 5-chi o'rinlarni egallab turibdi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. 3-iyul 2026 yil muborak juma. Tavakkal dasturini boshlaymiz. 71-203-1065 bizni raqamlar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum hurmatli radio boshlovchilar va radio tinglovchilar. Hammaga bugungi juma taongi omadli, barakatli va daromadli bo'lsin. Yangi yildan Karimboy aka.
0: Boshladik Karimboy aka, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Oshpazlikda simmer atamasi mahsulotni quruq muz bilan qoplashni bildiradi.
1: Simmer. To'g'ri deylikchi.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. 71-203-1065 reklamagacha ozgina vaqtimiz bor. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Yura parkiga sayohat filmi rejissyori Steven Spielberg.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Xo'sh, Benazir Bhutto yoki Bhutto Pokiston bosh vaziri bo'lgan siyosatchi sifatida tarixda qolgan.
2: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga diqqat qiling. Novak Djokovic Serbiya davlatining tennischisi edi.
2: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Xo'p, ayollar orasida Nobel mukofotini istisno tarzida 2 marta qo'lga kiritgan shaxs Mariya Skladovskaya edi.
2: To'g'ri.
0: 5-chi ma'lumot. Xo'p, Viktor Gyugo yosh Werterning istiroblari muallifi sifatida tanilgan.
2: Bu ham to'g'ri.
0: Yo'q, buni Gyote yozgan. Salomat bo'ling, rahmat, reklama.
3: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
7: Qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz endi? Bu qarg'a g'irt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi. Mulshidek o'tirib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulshidek o'tiribdi, og'zi katta ochiq. Tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak, tarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti bechora. Makade terchib ketyapti. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan, o'zingni o'zing qiynab? Oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Ha, bu nega bu ota-bolaning qiliqlarini qilmasdan borib kelish yo'q qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan san meni sanlama deydi. Men sandan kattaman deydi. 250'ga kirdim, gapim bormi? Bilasan, qarg'a 300 deb yashaydi dedi. Men bilaman desam, shunaqaman 250'ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qarg'ayni. 250 yildan buni borib kelib o'rganib O'zbekistonga o'rganib ketgan deb ham. Hali birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim deydi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib yoqa borishim kerak, yoqdan uchib yoqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, menga nuvi ketdi ekan deydi qarang.

0: Devam etmiz. Assalamu alaykum.
1: Aleyküm selam.
0: Salamat mısınız?
1: Bakayım aka.
0: Başladık. Kırgızistan devleti 1993 yıl 28 dekabr günü müstakil bo'lgan.
1: Doğru.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar bey. Xayrli tong.
0: Tashakkur sizga ham, tanishamiz.
2: Farg'onadan Abdurahmon yana bir bor mukofotlar muborak bo'lsin, bardavom bo'lsin.
0: Rahmat. Zahiriddin Muhammad Boburning eng mashhur asari bu Boburnoma.
2: To'g'ri.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz, tabriklaysiz, men hayajonlanib bir dadashib qoldim. Gvineya davlatining poytaxti sifatida Konakri shahri ko'rsatiladi.
2: Konakri. Buni ham aniq bilmasa ekanman, tavakkal, to'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Xo'p. Bu ayollarga mos savol, bu ham ayollarga mos savol. Leonardo da Vinci Mona Lizaning labini chizishga 3 oy vaqt sarflagan.
2: Undan ham ko'proq, to'g'ri. Men noto'g'ri demoqchi edim.
0: Xo'p, davom etamiz. Galdagi ma'lumot geografiyada Vatikan davlatining poytaxti Vatikan deb ko'rsatiladi.
2: To'g'ri bu.
0: 5-chi ma'lumotga yetib keldik, diqqat qilasiz. Olimp tog'i Venerada joylashgan.
2: Olimp tog'i. Biyam to'g'ri deylik.
0: Xo'p, salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz.

0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Tanishamiz.
1: Qarozdan Kulash aka.
0: Boshladik. 2009-yilgi oltin to'p sovrinini Cristiano Ronaldo qo'lga kiritgan.
1: Cristiano Ronaldo. To'g'ri deb ko'rik.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. 71-203-65. Assalomu alaykum.
2: Nasılsınız Sanjar, yaxshi misiz?
0: Salomat misiz?
2: Ha, men Andjondan Tursunboy otaman.
0: Boshladik. I will be back. Bu cho'qintirgan ota kinosi qahramonining eng mashhur iborasi hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, bu iborani Terminator kinosida aytadi. Xo'p, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Ahmadjon Toshkentdan. Aytaga yaxshilaysizmi?
0: Rahmat, salomatmisiz Ahmadjon aka?
3: Xudoga shukr, rahmat.
0: Xo'p, sizga dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Faqat ozgina men musiqa playlistini bitta to'g'rilab olishim kerak. Efirdagi Ana undan so'ng o'qisak bo'ladi. Yer gravitatsiyasi standarti 1 gram sifatida olinadi.
3: Noto'g'ri.
0: Xo'p, bu to'g'ri ma'lumot ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchi 71-203-65. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Xayrli kun, juma muborak bo'lsin, Obijon aka.
0: Tashakkur, boshladik. Strike, baza, catcher kabi atamalar badminton sport turiga tegishli.
4: Strike, baza, catcher, noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Otlarni o'rganadigan fan, bu ippologiya.
4: To'ppa to'g'ri, ippodrom so'zidir.
0: Xo'p, yaxshi. Uchinchi ma'lumot, bizon kemiruvchi hayvon hisoblanadi.
4: Bizon kemiruvchi emas, noto'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumotga yetib keldik. Bu ayollarga mos savol, diqqat qilasiz. Marg'ilon shahri tarixiy masjidlari ko'pligi bilan tanilgan.
4: Tarixiy masjidlar. Noto'g'ri.
0: Mendagi ma'lumotga ko'ra bu to'g'ri edi. Salomat bo'ling. Qo'shiq eshitamiz bitta. Tug'ilgan kun muborak, Sherzodbek Jonibekovdan.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya rahbari bilan muzokaralar o'tkazdi. Qisqa raqamlarda kutish muammosiga raqobat qo'mitasi takliflar ishlab chiqdi. Olimlar C vitamini va miya salomatligi o'rtasidagi yangi bog'liqlikni aniqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz. Portugaliya terma jamoasi muxlislarini tabriklaymiz. Xorvatiya ustidan qozonilgan g'alaba bilan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sanjar bey, yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz.
1: Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog'liklar bilan tabriklab qolaman Andijondan Jahongir.
0: Rahmat Jahongir aka. Boshladik. Asalarining ko'zlarini soni 40 ta.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz Jahongir aka. Xo'sh, hiqildoq ovoz hosil qilishda ishtirok etadi.
1: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p. Qaysi savolni beramiz endi sizga? Bu savol ayollarga mos, bunisi zamonaviy avlodga mos. Xo'p, 3-chi ma'lumot. Diqqat qiling. Men sizga mosrog'ini topib berishga harakat qilaman. Real Madrid jamoasining uy stadioni bu Camp Nou.
1: To'g'ri deb ko'raylik.
0: Voy, salomat bo'ling, rahmat. Oson savol bergan edim sizga. 71-203-65. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Samarqanddan Faxriddin aka.
0: Boshladik. Hududida 2 anklav davlat joylashgan. Davlat bu Italiya.
2: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Uni ichida Vatikan bilan San Marino davlatlari joylashgan. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Xayrli tong. Juma muborak bo'lsin Sanjar bek.
0: Tashakkur. Tanishamiz.
3: Qo'rg'ondan Maridjon aka.
0: Boshladik. Italiyada hayvonlarga shafqatsiz munosabat qonun bilan jazolanadi.
3: To'g'ri.
0: 2-chi ma'lumot diqqat qilasiz. Bahor qaytmaydi asari muallifi O'tkir Hoshimov.
3: To'g'ri.
0: 3-chi ma'lumotga diqqat qiling. AQShning 16-chi prezidenti Avram Linkoln yerni shar shaklida emas, tekstda faraz qilgan.
3: Noto'g'ri.
0: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Galaktika so'zi yunonchadan olinganda sut degan ma'noni bildiradi.
3: Noto'g'ri.
0: Bu ham noto'g'ri. Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumot edi. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Men kirishdan hafizlarga juma muborak bo'lsin.
0: Tashakkur, rahmat. O'rta Yer dengizi bilan Atlantika okeanini Gibraltar bo'g'ozi qo'shib turadi.
4: Noto'g'ri.
0: Xo'p, galdagisi shamol ortidan yugurib asari Xolid Husayniy qalamiga mansub.
4: To'g'ri.
0: Albatta. 3-chi ma'lumot diqqat qilasiz. Greenwich meridiani 0 darajada kenglikka ega.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, tashakkur, rahmat. 71-203-65 davom etamiz. Xo'p. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom Sanjar bek, yaxshimisiz?
0: Yaxshi, aka, salomatmisiz?
5: Allohu shukr, juma ayyom muborak bo'lsin.
0: Tashakkur, boshladik.
5: Mukofotlar bilan tabriklaymiz do'stim. Bunaqa mukofotlarni ko'pini olib yuring. Xursand bo'ldim.
0: Kattakon rahmat. Qoraqalpog'istonning eng g'arbida joylashgan tuman bu Mo'ynoq.
5: G'arbida Mo'ynoq. To'g'ri deylu.
0: Salomat bo'ling, mendagi ma'lumotga ko'ra boshqacha. 71-203-65 davom etamiz. 8:39 soatimiz millari. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum
0: Sanjarbek. Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Jondordan Muborak To'xtay bo'laman.
0: Yaxshimisiz Muborak opa?
6: Rahmat, Allohga shukr.
0: Xo'p, Ugam daryosi Chorvoq suv omboriga quyilmaydi.
6: To'g'ri.
0: 2-chi ma'lumot. Diqqat qiling. Hududi 699,000 km² iborat bo'lgan kosmonavtlar dengizi Hind okeanida joylashgan.
6: Noto'g'ri
0: deylik. Noto'g'ri deymiz. 3-chi ma'lumotga yetib keldik. Cho'lponning buloqlar to'plami 1935-yilda soz nomi bilan chiqqan.
6: Yo'q, noto'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumot. Xo'p, tekislikdagi ikki o'lchamli koordinatalar sistemasi Descartes nomi bilan aytiladi.
6: Taxmin qilaman to'g'ri.
0: Taxmin qilamiz to'g'ri. 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Xo'sh, yo'q, bu erkakligi beriladigan savol. Liechtenstein bu qirollik davlat.
6: Noto'g'ri.
0: Xo'p, 6-chi ma'lumot. Islandiya davlati orol davlat.
6: To'g'ri.
0: 7-chi ma'lumotni o'qiyman, diqqat qilasiz. Oshpazlikda kastard atamasi xom piyoz salatini bildiradi.
6: Tavakkal qilaman, noto'g'ri.
0: Tavakkal qilamiz, noto'g'ri. 8-chi ma'lumotga yetib keldik. Qadimda g'oyat katta zebu zinat ustaxonasi deb Shosh shahri atalgan.
6: Toshkent, to'g'ri deylik.
0: To'g'ri deymiz va salomat bo'lasiz. Rahmat sizga ishtirok uchun. Eng uzoqqa yetib kelgan tinglovchimiz nazarimda siz bo'ldingiz shekilli. O'tayotgan kun sizga xayrli bo'lsin. Qo'shiq eshitamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Sizlarning yaxshimisiz, Mo'min aka men Xorazmdan.
4: Boshladik Mo'min aka, 1984 asari George Orwell qalamiga mansub.
5: To'g'ri aytish.
4: To'g'ri. Xo'p, galdagi ma'lumot. Shimoliy Amerika materigi 14 ta davlatdan tashkil topgan.
5: Buni ham to'g'ri deb kelish.
4: Buni ham to'g'ri deymiz. Salomat bo'ling, rahmat. Mabodo kimdir 1984 asarini o'qimagan bo'lsa, albatta o'qishingizni maslahat bergan bo'lardim. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
6: Toshkent shahardan Roshan bo'laman.
4: Boshladik. Qizil miyaning qadimgi vatani Kanada.
6: Noto'g'ri.
4: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, AQSh konstitutsiyasi qabul qilinishi 1776-yilda sodir bo'lgan.
6: Noto'g'ri.
4: Bu ham noto'g'ri. Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Katta Antil orollarida joylashgan davlat bu Dominika davlati.
6: To'g'ri.
4: Bu to'g'ri. Salomat bo'ling. Yo'q, bu ham noto'g'ri edi.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Quyosh panellari uchun kechikkan subsidiyalarni to'lash boshlandi. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari ulushi kamaydi. Homilador xorijlik ayollarning AQShga kirishi cheklanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Soliq qo'mitasi 2-iyul kuni quyosh panellari o'rnatgan fuqarolar 2026 yilning aprel may oylari uchun subsidiya summalarini olishi mumkinligini e'lon qildi. O'zbekistonda quyosh panellari o'rnatib, iste'moldan ortgan elektr energiyasini tarmoqqa sotayotgan fuqarolarga subsidiya to'lash to'xtab qolgani e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, aprel may oylarida 60193 nafar jismoniy shaxs quyoshli xonadon dasturidan foydalanib, elektr tarmoqlariga o'tkazilgan quyosh energiyasi uchun 156 milliard 125 million so'm davlat byudjetidan subsidiya oladi. Subsidiyaning eng katta qismi quyidagi hududlarga to'g'ri kelmoqda. Xorazm viloyati 29.1 milliard so'm, Buxoro viloyati 27.1 milliard so'm,

0: Qoraqalpog'iston Respublikasi 19.1 milliard so'm. Subsidiyani soliq mobil ilovasining keshbek va imtiyozlar xizmatining quyoshli xonadon bo'limidagi kartaga pul o'tkazish oynasi orqali bank kartasiga o'tkazib olish mumkin. Yil 1-choragida O'zbekistonga 3.8 milliard dollar xorijiy pul o'tkazmalari kelib tushdi. Markaziy bank tahlillariga ko'ra, bu 2025 yil mos davriga nisbatan 13% ko'p. Regulyator pul o'tkazmalari tarkibida mamlakatlar kesimida diversifikatsiya jarayonlari davom etayotganiga urg'u bergan. Biroq mazkur jarayonning sur'ati va davomiyligi tashqi mehnat bozorlari hamda asosiy hamkor davlatlardagi makroiqtisodiy sharoitlarga bog'liq bo'lib qolishi ta'kidlangan. 2026 yil 1-choragida Rossiyadan kelib tushgan pul o'tkazmalarining ulushi o'tgan yilning mos davridagi 77.6%dan 72.4%gacha pasaygan. Bu asosan yil boshidan patent to'lovchilarning oshishi, rubl kursining nisbatan mart oyida qadrsizlanishi hamda mehnat migratsiyasi yo'nalishlarining kengayishi bilan izohlanadi, deyiladi regulyator tahlilida. Umumiy pul o'tkazmalarida Qozog'iston ulushi 1% bandga oshib 4.1%ni, Yevropa davlatlariniki ham 1% bandga ko'payib 3.3%ni tashkil etgan. Shuningdek, Janubiy Koreya ulushi 0.6% bandga oshib 4.1%ga yetgan. Boshqa davlatlar ulushi esa 2.6% bandga oshib 16.2%gacha yetgan. Prezident Donald Tramp tarafdorlari tug'ruq tizimiga qarshi kurashishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Politico nashri xabar berdi. 30-iyun kuni AQSh Oliy sudi mamlakat hududida tug'ilganlar avtomatik ravishda fuqarolik olish huquqiga ega ekanini tasdiqlagandi. Tramp ikkinchi bor prezidentlik lavozimiga kirishgandan so'ng tug'ilish huquqi orqali fuqarolik olish tartibini cheklashga harakat qilgandi. Endilikda prezident tarafdorlari Oliy sudga mag'lubiyatdan so'ng tug'ruq tizimiga qarshi kurashishga qaror qildi. Tramp ma'muriyatining ikki amaldori va ma'muriyatga yaqin boshqa bir nechta shaxs ko'ra hozirda qarshi choralar muhokama qilinmoqda. Ular orasida tug'ruq turizmi sxemalariga aloqador tashkilot yoki shaxslarni ta'qib qilish, mamlakatda bo'lgan yoki AQShga ketmoqchi bo'lgan homilador xorijlik ayollarga cheklov kiritish takliflari bor. Kelgusida ma'muriyat noqonuniy migrantlarni jalb qiluvchi omillarga va faqat AQShda farzand ko'rish uchun mamlakatga firibgarlik yo'li bilan kirish niyatida bo'lgan chet elliklarga qarshi kurashni davom ettiradi, dedi anonim manba. AQSh konstitutsiyasining 14-tuzatishida Qo'shma Shtatlarda tug'ilgan yoki naturalizatsiya qilingan va uning yurisdiksiyasi ostida bo'lgan barcha shaxslar AQSh fuqarolari ekani ta'kidlangan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11.909.66 tiyin, 1 yevro 13.588.92 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152.28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyati cho'l hududida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozovga Germaniyaning Borussiya München Gladbach qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar chiqqandi. Futbolchi agentining ma'lum qilishicha, himoyachi Italiyaning Fiorentina, Venetsiya va Udineza kabi futbolchilari qiziqish bildirayotgani haqida xabar berdi. 22 yoshli o'yinchi Jahon chempionati 2026da Kolumbiya bilan 13 daqiqa, Kongo bilan esa 82 daqiqa maydonda harakat qilgan edi. Rossiyalik bokschi Murat Gasiyev WBA talqini bo'yicha super og'ir vazn toifasida to'liqonli jahon chempioniga aylandi. Bu haqda tashkilotning rasmiy sayti xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, WBA ushbu qarorni ukrainalik Aleksandr Usik barcha chempionlik kamarlaridan voz kechgandan so'ng qabul qildi va Gasiyevning maqomini to'liq jahon chempioni darajasigacha ko'tardi. Eslatib o'tamiz, Murat Gasiyev navbatdagi jangini 11 iyul kuni Moskva shahrida bo'lib o'tadigan IBA Pro 19 turniri doirasida o'tkazadi. Uning raqibi WBA reytingda 13-chi o'rinni egallab turgan fransiyalik Toni Yoka bo'ladi. 32 yoshli Murat Gasiyev professional faoliyatini 2011 yilda boshlagan. U 2016 yilda birinchi og'ir vazn 90.7 kg toifasidagi jahon chempioni bo'lgan. 2018 yilda esa birlashtirilgan jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. 2020 yildan buyon super og'ir vazn toifasida faoliyat yuritmoqda. Uning hisobida 33 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Assalomu alaykum, barcha barchaga xayrli kun, yangi kunni yaxshi kayfiyatda qarshi olganlar, salomatmisiz va ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar bizga hamrohlar. Bugun 2026-yilning 3-iyul sanasi, haftaning 5-chi kuni muborak juma va biz hamkasbim bilan sizning 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'lamiz. Bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixi bilan tanishasiz hamda oldinda bizni Evrika loyihasi kutib turibdi. Qiziqarli ma'lumotlar tayyorlab kelganman. Ko'ramiz bugun kim g'olib bo'lar ekan. Qatnashish hammaga mutlaqo mumkin va 2 martagina qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi variantlarni aytish uchun. Bugun ham shunaqa qiziqarli va eng qizig'i siz bilgan, siz ko'rgan narsalar haqida bo'ladi.
1: Assalomu alaykum, barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga salomatlikda, omonlikda. Mana hozir Laylo xonni unutgan narsalarni oshxonadan ko'tarib studiyaga chiqyapman. Yana siz bilan birga ekanligimizdan xursandmiz. Oldingi soatlarda aytilgandek, sizga kun tarixi, ana undan keyin Evrika loyihasi va 3-soatda yangi bir loyihani amalga oshiramiz.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Ish kuni tugamay uyga erta ketib qolish yaxshi odat emas. Bittasi shunday qilib oilasidan ajrashib ketdi. Kechira boringlar. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Brain Dakika.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda yarim yilda dekret pullarga 772 milliard so'm sarflandi. O'zbekiston tashqi savdosida eng katta ulush Xitoy va Rossiya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Zo'ravonlik qurbonlariga qo'shimcha huquqiy kafolatlar berildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, bugun 3-iyul sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling.
2: Demak, aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan voqealarga diqqat qaratadigan bo'lsak, 1885-yilda Germaniyalik ixtirochi Karl Benz o'zining birinchi mashinasini sinovdan o'tkazgan sana.
1: 1915-yil Turkiyada birinchi qog'oz pul muomalaga chiqarilgan.
2: 1928-yilda birinchi televizorlar sotila boshlandi, ularning narxi $75 bo'lgan.
1: 1962-yil Fransiya Jazoir mustaqilligini e'lon qildi.
2: Xo'sh, bugungi sanada kimlar tavallud topgan diqqat qilasiz? 1728-yil ingliz me'mori va binokori Robert Adam tavallud topgan kun.
1: 1883-yil avstriyalik yozuvchi Franz Kafka tavallud topgan.
2: 1941-yil publitsist, yozuvchi va jurnalist Nusrat Rahmat tavallud topgan.
1: 1962-yil Tom Cruise tavallud topgan sana. 1965-yil O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti sahna nutqi kafedrasi professori, sog'lom avlod uchun ordeni sohibi Ramz Qodirov tavallud topgan kun. Tavallud ayyomi muborak bo'lsin.
0: Bu kun Oriyat Donoda reklama.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: davom etamiz qadrli tinglovchilar. Bugun 3-iyul sanasi yaxshi insonlar tavallud topgan kunlardan biri, to'g'rimi?
1: Albatta, siz bu ijodkorni taniysiz. Qo'shiqlarni deyarli yoddan bilasiz. To'g'risini aytsam, Oriya Donoda har doim bu insonning qo'shiqlari jarang sochgan paytda men nima deymiz, ovozini balandroq qilaman va butun Oriya Dono eshitadi. Ayniqsa bu xonandani Sensiz nomli taronasi juda ham menga yoqadi va har doim qancha eshitsam ham hech ham bir nima deydi, to'yib qolish holatlari kuzatilmaydi. Juda ham yaxshi ijodkor, X Factor loyihasida o'z o'rniga ega bo'lgan ijodkor. Har doim o'zini chiroyli qo'shiqlari bilan, navolari bilan muxlislarini, ijodkorlarni, san'at ahlini xursand qiladigan inson desak mubolag'a bo'lmaydi nazarimda. Nazarimda ko'pchilik tinglovchilarimiz bilishdi kim haqida gap ketayotganini. Ulug'bek Oxunov bugun o'zlarining tavallud ayyomlarini nishonlayaptilar. Tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni sizdan ayirmasin. Har doim muxlislaringizni, Oriya Dononi tinglovchilarini mana shunday go'zal bo'lgan qo'shiqlaringiz bilan bahramand aylashdan hech qachon tolmang, xormang deb qolamiz.
0: Ijodiy barkamollik tilab qolamiz. Ulug'bek Oxunov tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Nafaqat Oriya Dono radiosi ijodkorlari, balki barcha tinglovchilar nomidan qabul qilgaysiz va tinglovchilarga sizni nomingizdan sovg'a bo'la qolsin deb Unutma Yor deya nomlangan remix tarona qo'yib beramiz. Ulug'bek Oxunov ijrosida.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Joriy 2026-yilning dastlabki 6 oy davomida davlat ijtimoiy sug'urtasi jamg'armasi tomonidan 66 mingdan ortiq ayolga homiladorlik va tug'ish nafaqalari ajratildi. Bu haqda ijtimoiy sug'urta jamg'armasi rahbari Nodir Muslidinov O'zbekiston ish beruvchilar konfederatsiyasi ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hamkorligida tashkil etilgan ochiq muloqot davomida e'lon qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu maqsadlar uchun jami 772 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Nafaqalarning taqsimlanishi quyidagicha ko'rinish oldi. Davlat sektori 55 ming nafar bo'lgan ayolga umumiy ulushning 83%, xususiy sektorda 11 ming nafar ayolga, ya'ni bunda umumiy ulushning 17%. Xususiy sektorda ishlovchi ayollar uchun ajratilgan to'lovlar miqdori 163 milliard so'mni tashkil etdi. O'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda xususiy sektorda dekret pulini olayotganlar soni 3 ming nafardan 11 ming nafarga yetib, qariyb 2 barobar o'sish kuzatildi. O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekiston jahonning 185 ta davlati bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Hisobot davrida mamlakat tashqi savdo aylanmasi 32.8 milliard dollarga yetdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3.7% ko'p. Eksport 12.6 milliard dollar, import

0: import esa 20.1 milliard dollar bo'ldi. Oltin hisobga olinmaganda tovarlar eksporti 29.4% o'sib 6.5 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston tashqi savdosida eng yuqori ulush 23.4% bilan Xitoy, 17.6% bilan Rossiya, 6.9% bilan Qozog'iston, 3.7% bilan Turkiya hamda 2.8% bilan Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Yilning 1-iyulda qabul qilingan 11.56 sonli qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonunga muvofiq milliy qonunchilikka bolaning eng ustun manfaatlari tushunchasi hamda uni ta'minlash kafolatlari kiritildi. Ushbu tushuncha bolaning oila muhitida tarbiyalanishi, xavfsizligi, sog'lig'i, ta'lim olishi, har tomonlama kamol topishi, shaxsiy daxlsizligi, shan va qadr-qimmati shuningdek uning fikrini inobatga olgan holda belgilanadigan boshqa manfaatlarni qamrab oladi. Shuningdek ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi tashkilotlar jumladan ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganlar manfaatlarini ko'zlab davlat boji to'lamasdan sudlarga da'vo arizalarini kiritish hamda sud majlislarida ularning vakillari sifatida ishtirok etish vakolati berildi. Qonun bilan yana bir muhim yangilik joriy etiladi. Endi tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxs maxsus markazga joylashtirilgan taqdirda ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganlar manfaatlarini ko'zlab davlat boji to'lamasdan sudlarga da'vo arizalari kiritish hamda sud majlislarida ularning vakili sifatida ishtirok etish vakolati berildi. Qonun bilan yana bir muhim yangilik joriy etildi. Endi tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxs maxsus markazga joylashtirilgan taqdirda bu holat unga 1 oygacha bo'lgan muddatga vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik varaqasini rasmiylashtirish uchun asos hisoblanadi. Mazkur qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekiston jahonning 185 ta davlat bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Hisobot davrida mamlakat tashqi savdo aylanmasi 32.8 milliard dollarga yetdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3.7% ko'p. Eksport 12.6 milliard dollar, import esa 20.1 milliard dollar bo'ldi. Oltin hisobga olinmaganda tovarlar eksporti 29.4% o'sib 6.5 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston tashqi savdo Dosta eng yuqori ulush Xitoyda 23.4%, Rossiyada 17.6%, Qozog'istonda 6.9%, Turkiyada 3.7% hamda Afg'onistonda 2.8%. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, 1 yevro 13588 so'm 92 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyati cho'l hududi da ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Thank you.

0: Eureka. Beşte fakt.
1: Eureka.
0: Beşte kadam.
1: Eureka.
0: Beşte savol.
2: Eureka.
0: Top 40 ligingizga start beramiz.
3: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya donoga hamroq bo'lganlarga assalomu alaykum. Eureka loyihasi boshlandi. Demak, 5 ta fakt taqdim etamiz. Mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng bizga 71-203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, javobingizni aytishingiz kerak bo'ladi va to'g'ri javobni bergan tinglovchimiz, ishtirokchimiz deymizmi? Biz bilan jonli efirda bog'lanadi va yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llashi mumkin. Har bir ishtirokchiga ikkitadan imkoniyat beriladi. Ya'ni qo'ng'iroq qilish imkoniyati mavjud. Undan keyin qo'ng'iroq qilsangiz, javobingiz inobatga olinmaydi yoki xud efirga ulanmaydi.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Eureka e'tiboringizda unda o'yinni boshlaymiz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Biz ko'plab mashhur ijodkorlarni, mashhur san'atkorlarni taniymiz, ularni asarlari bilan tanishtirmiz. Ko'pchiliklari bizga tanish begona emas, lekin u hayotligida mashhur bo'lmagan. Va asarlarini yoqib yuborishni o'limidan oldin yoqib yuborishni vasiyat qilib do'stiga qoldirgan. Mm-hmm. Ya'ni men o'laman, vasiyatim shuki, hamma asarlarim, hamma qo'lyozmalarimni yoqib yuborgin degan. Lekin vasiyat bajarilmaydi, shu sababli balki asarlari bugun bizning qo'limizda mavjud.
3: Alam qilsa kerak, insonni butun boshli shu hayotida shuncha asar yozib o'limidan keyin yoqib yuborilishi. Endi baribir do'stini ham ko'zi qiymagan bo'lsa kerak-da shuncha asarni.
4: Lekin to'g'ri ham qilgan, qarang, va bugun biz u odamni taniyapmiz. O'sha asar agar o'sha vaqtlar yoqib yuborilganda u kimligi, nimaligi xayolimizga
3: kelmagan bo'lardi. Balki inson haqida umuman bilmagan ham bo'lardik.
4: Balki.
3: Balki. Demak, o'ylash uchun sizga qo'shiqlarni birin-ketinlik bilan taqdim etamiz. Hozir bitta jingle, undan keyin reklama e'lonlari va hali sizda vaqt bor ekan. Bemalol o'ylab, fikr mulohaza qilib, nima haqida gap ketyapti shu Layloxon bilan Azizbek Bug'oriya dononi mikrofonni oldirib o'tirib olib, nimani aytyapti hozir bizga deb javobini topsangiz, albatta aytib o'tilgan 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
5: dedi. Ba'zi odamlar bilan o'tirib sho'rva ichgan kelmaydi. Sho'rvani sho'rlatib ichadiganlar bor-da. Endi sho'rvadan ovoz chiqadi, iloji yo'q. Lekin uni ham iloji bor, masalan, yaqinroq olib kelib turmasan ham, bunday qilib ichsa bo'ladi. Ba'zi odamlar bor, mana shu yerdan tortadi sho'rvani, bormi? Shoning. Kamiga deb qo'yadi. Ichiga qalampirdan ham to'rab qo'ygan, har zamon deb qo'yadi. Atrofda boshqa hech kim sho'rva ichmayapti. Endi sho'rva hamchi suyuq ovqatda. U sho'rvada nima bor? Bitta go'sh bor. Ha? Kartoshka bilan. Uni ham tarelkaga olib qo'yamiz, oxirida yeyman deb. O'sha go'sh bizga motivatsiya berib turadi-da. Agar oldimizga birontasi o'tirib qolsa, sekin yonimizga tortib oladi bundan qolib. Ota bola sho'rva ichib o'tirgan ekan. O'g'li dadasiga qarab, dada, go'shingiz yeysizmi? Sa dadasi ham yeyman bolam. Mana shu go'shtni yeyman deb bir kosa suv ichdim hozir.

0: do'stlar, qachon uylanamiz, qachon to'g'ri javobni topamiz? Hozir mana shu jumboq bo'lyapti. Demak, kim ekan bu inson? Kim ekan? Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu insonning asarlarini o'qimagan ekanman. O'qimagan ekanman. Boshqa o'zbek adabiyotidagi ko'pchilikning asarini o'qigan bo'lishi mumkin va turk adabiyotidan, lekin hali bu insonning asarlari yoxud hikoyalarimi, qissalarimi biror marta o'qib ko'rmagan ekanman. Lekin o'zimga o'zim o'qiyman deb va'da berdim hozir. Qo'ng'iroqlarni ulasak bo'ladi. 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlik.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Laylaxon yaxshimisizlar? Kun xayrli bo'lsin.
2: Alaykum assalom alaykum. Eshitamiz.
1: Obijon aka men Denovdan.
0: Aha, Obijon aka. Labbay.
1: Endi meni bilishim bitta biladiganim bor. Franz Kafka bo'lish kerak.
0: Aha.
2: Faqat shu bittani bilarkansiz-da, jim bo'lib qolganimizdan bilyapsizmi?
1: Jimib qolganlaringda nima bo'ldi?
2: Yo'q, to'g'ri demoqchi edik,
0: lekin bu to'g'ri javob. Bu ochig'ini aytadigan bo'lsak, buni biz bugun nima deymiz, yangi loyiha boshlanayotgani munosabati bilan
2: bayramona
0: dastur qilmoqchi edik va shuning uchun oson ma'lumotni taqdim etdik. Bu test tariqasida edi va siz to'g'ri javobni hozir bizga yo'lladingiz. Marhamat, yaqinlarga salom tabriklar bo'lsa yo'llashingiz mumkin va haqiqiy Evrika loyihasi ayni damda 20 qadam Islombek Ahmedov taronasidan keyin boshlanadi.
1: Xo'p, mayli. Men Evrika men uchun juda omadli. Bu 11-chi oddiy g'olibligim, 6 marta bilet yutganman. Laylaxonda nima juda omadlida. Sizlarga, ikkovlaringizga ham omad tilayman. Oryo donasiga umumiy nima progress tilayman. Butun O'zbekiston ahlimizga kun xayrli, omadli, barakali, baxtli tasodiflarga boy yaxshiliklar va yaxshi odamlar bilan birga bo'lsa. Rahmat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizga ham katta rahmat. Aytganimizdek, bunaqa oson ijodkorni topib kelish biz o'zi bilasiz, mavzudan uzoqlashtiramiz tinglovchilarimizni soatlar mobaynida, lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi ma'lumotdan keyin biz tobora yaqinlashtirdik. Ya'ni juda ham oson bo'lgan ma'lumotdan boshladik. Bu test tariqasida qanaqa bo'larkin?
2: Va bu ma'lumotni uning asarlari bilan tanish bo'lmagan odamlar ham biladida. Shu ma'lumot bilan, shu ma'lumotdan so'ng qiziqishadi. Hozir Azizam aytib o'tdi, o'zbek adabiyotidan, turk adabiyotidan o'qiganman, lekin uni asarini o'qimagan ekanman deganini o'zi jahon adabiyotidagi mashhurlardan izlashingizga sabab
0: anglatdi va bu test tariqasida sizga bo'lib o'tdi. Demak, ayni damda haqiqiy Evrika ana endi boshlanadi va buni o'ylaymizki, topishingiz juda bir qiyin bo'ladimi deymanda. Bungacha esa 20 qadam taronasi bizda. Xo'sh, 20 qadam qoladi.

0: aytamiz, qadrli tinglovchilar, navbatdagi yangi ma'lumot. Nima deb o'ylaysiz va u nima haqida? U narsa dunyoning ko'plab mamlakatlarida mashhur eng ko'p iste'mol mahsulotlaridan biri ekan va dunyoning ko'plab mamlakatlarida mashhur bo'lgan narsa sizningcha nima? 71-203-1065 raqamlar. Balki ko'plab joylarda mashhurdir, siz bilmassiz. Balki kundalik hayotingizda uchratgandirsiz, mashhurligi haqida daragingiz yo'q.
1: Uni ko'rgansiz, lekin bu darajada mashhur bo'lsa kerak deb o'ylamagan bo'lishingiz ham mumkin bir tarafdan.
0: Narx oshib ketmasin-a, bizda brain daqiqa.
1: Oshib

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Quyosh panellari uchun kechikkan subsidiyalarni to'lash boshlandi. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari ulushi kamaydi. Homilador xorijlik ayollarning AQShga kirishi cheklanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта кадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Davom etamiz. 71, 203, 10, 65 raqamlari birinchi ma'lumot taqdim etildi. Va shu qadar maqtaganimizda narxi oshib ketmasin dedik. Dunyoda juda ham mashhur bo'lgan narsa va bizda ham shu qadar mashhurdir, balki siz uni mashhurligidan xabaringiz, daragingiz yo'qdir. Sizningcha nima? 71, 203, 10, 65 raqamlari qo'ng'iroq bo'lsa bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Bog'lana olmadik. Qaytadan qo'ng'iroq qilasiz. Siz ham uni shu qadar mashhurligini bilarmidingiz?
2: Mashhurligini bilardim.
1: Bilardingiz?
2: Mashhurligidan xabarim bor edi,
1: ha. Aha.
2: Hozirda, demak, undan ham ko'pchilik foydalanishadi.
1: Foydalanishadi. Bugun quloqimga chalindi, bir hamkasbim tomonidan aytildiki, bilasizmi, shunchalar umrim davomida bilmagan ekanman, foydalanmagan ekanman, iste'mol qilmagan ekanman, dedilar. Ko'ramiz. Tinglovchilar topishsa, yana bir o'ylash uchun tarona taqdim etamiz. Navroza ijrosida sevsang bilsin dunyolar taronasi.

0: etamiz. Demak, dunyoda mashhur u narsa sizningcha nima? 71-203-1065 raqamlari va biz bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
1: Kechirishni sotmasmi?
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Yana o'ylab ko'ring, biroz yaqin keldingiz. Suyuqlik deb ayta qolay-a.
2: Kosmetikada yaxshigina foydalaniladi undan. Ayollarimiz uchun jabr kerakli desak mubolag'a bo'lmaydi nazarimda.
0: Undan olinadigan yog' terini namlash va tiklash xususiyati bilan qadrlanadi. Shu qadar qadrli bo'lgan narsa va bugun chanqoq bostiga aylangan.
2: Ha, balki bu ham to'g'ri, lekin bu ham to'g'ri. Hozir ayollarimiz qidirishni boshlashdi. Nima ekan bu? Hozir darrov kosmetika mahsulotlariga qarab qani shu yerda bormikin, yo'qmikin?
0: Mana shularni mayli, aynan yuz parvarishiga doir sizga xizmat qiladigan narsalar ichida, balki tarkibida bo'lishi mumkin. 71-203-1065 raqamlari sizningcha nima? Navbatdagi qo'ng'iroq, bog'landik. Yo'q, bog'lana olmadik. Qaytadan qo'ng'iroq qilasiz.
2: Demak, yana bir urinish bor ayrim tinglovchilarimizda, lekin hali bizga tanish bo'lganlar o'ylashyapti-da, hozir nima ekan bu? Haqiqiy evrikaning endi boshlandi. O'ylayapmiz, qidiryapmiz deb.
0: Negadir murakkab deb. Bog'landik. Assalomu alaykum. Radio ovozini pasaytirib qo'ying.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz?
3: Bu nima deydi? Ayronmi?
0: Ayron, ha, chanqoq bossa deganimga ayron deyaptilar. Yo'q, ayron emas. U narsa bilan bog'liq, ya'ni to'g'ri javob bilan bog'liq bir mashhur she'r bor. Muallifini aytmayman, chunki ko'pchilik, topib olasiz. Mashhur she'r bor. Biz talabalik vaqtimizda institutda yodlaganmiz, ijro qilganmiz. 12:23. Assalomu alaykum. Labay.
3: Anor emasmi?
0: Anor, yo'q. Anor emas.
2: Anor chanqoq bosdi deganingizga bugun anorli suvlar trendga chiqqan-ku hozir. Jabr insonlar sevib iste'mol qilishyapti. Shuning uchun anor deyaptilar. Lekin buni ham yaxshi ko'rasiz. Yoqadi sizga.
0: Agar tatib ko'rsangiz, yoqib qoladi. Sizni doimiy kundalik ratsioningizga kirishiga ishonamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz javobni.
4: Do'lana emasmi?
0: Do'lana. Yo'q, do'lana emas.
2: Do'lana, tog'da o'sgan do'lana. Javob.
0: Hozir shu qadar u narsani maqtayapmiz, narx oshib ketmasa bo'ldi. Do'kon rastalarida
2: donoda reklama qilinyapti bu narsa deb, a?
0: Yo'q, u qadar qimmat emas do'konlarda. 3077 labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
5: Menimcha choy ekan.
0: Choy. Uli choy bo'lishi mumkin, lekin choyni o'zi emas. Undan tayyorlanadigan maxsus damlama, choy desangiz ham bo'ladi, lekin choyning o'zi emas. Yana bir qo'ng'iroq, labbay.
6: O'rik sharbati yurak quvvati.
0: Yo'q.
2: Yana bir ma'lumotga ko'zim tushganda ijtimoiy tarmoqlarda, adashmasam agar gepatit kasalligi bilan kasallangan insonlarga uni ichirish, undan tayyorlangan sharbatni ichirish juda yaxshi foyda qiladi deyilganiga ko'zim tushgandi.
0: Jigarga foydasi katta.
2: Jigarga juda ham foydasi katta.
0: Va yana bir ma'lumot aytaman. Limonni hamma biladi, vitamin C ga boy. Limon bilan birga bir teng kela oladigan mahsulot sizningcha nima? O'ylash uchun taronadan avval reklama e'lonlari.
7: Oriya donoda reklama.
8: Akfadan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
9: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
10: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: davom etamiz. Demak, sizningcha nima? Limon bilan tengma-teng yuradigan. Limon bo'lmasa shuni ham shundan foydalansangiz ham afzalroq.
1: Bitta variantni ayirib tashlashdi, ya'ni limon variantini javoblardan.
0: Limon masakan deb qo'ng'iroq qilmasangiz ham bo'ladi, limon deb. Yo'q, bog'lana olmadik. 1963 qaytadan qo'ng'iroq qilasiz. 71 203 1065 raqamlariga.
1: Demak, qo'ng'iroq. Ulanish menimcha texnik nosozlik biroz kuzatilyapti. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Ma'lum taxmin, namatak bo'lsa kerak.
0: Namatak. Nima qaysi ma'lumot sizga yordam berdi? U haqida she'r borligimi bo'lardi-ku, nafis chayqaladi bir tup namatak.
2: Ha, o'sha yerda yordam berdi. Kim namatak men doim o'zim anaqa chiqaram hatto.
0: Foydali mahsulot-a?
2: Ha.
0: Yaqinlaringizga salom. Tabrik bo'lsin.
1: Tabriklaymiz sizni. O'zi hozir Laylaxonga aytib turganim shu topishsa zo'r bo'lardi-da hozir. Deb. Marhamat, yaqinlarga salomlar, tabriklar, chiroyli ezgu tilaklar.
2: Avvalambor, salomga rahmat. Biz mintaqa chiroyli ideyalardan chaqirtiyapsizlar. Nimaga bir motivatsiya beryapsizlar? Rahmat. Keyin butun O'zbekistonga salom, ke hamma mantanigan tanimaganlarga salom. Men Mohir opa bo'laman quvvatdan. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Evrika loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Yangi soatlarda bizda
1: Trenddagilar loyihasi amalga oshiriladi va mehmonimiz ham allaqachon shu yerdalar. Barchangizni yangi soatlarda kutamiz.
0: Sirli mehmon, ovozlardan bilib olasiz kimligini.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Soliq qo'mitasi 2-iyul kuni quyosh panellari o'rnatgan fuqarolar 2026-yilning aprel-may oylari uchun subsidiya summalarini olishi mumkinligini e'lon qildi. O'zbekistonda quyosh panellari o'rnatib, iste'moldan ortgan elektr energiyasini tarmoqqa sotayotgan fuqarolarga subsidiya to'lash to'xtab qolgani e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, aprel-may oylarida 60193 nafar jismoniy shaxs quyoshli xonadon dasturidan foydalanib, elektr tarmoqlariga o'tkazilgan quyosh energiyasi uchun 156 milliard 125 million so'm davlat byudjetidan subsidiya oladi. Subsidiyaning eng katta qismi quyidagi hududlarga to'g'ri kelmoqda. Xorazm viloyati 29.1 milliard so'm, Buxoro viloyati 27.1 milliard so'm, Qoraqalpog'iston Respublikasi 19.1 milliard so'm. Subsidiyani soliq mobil ilovasining keshbek va imtiyozlar xizmatining quyoshli xonadon bo'limidagi kartaga pul o'tkazish oynasi orqali bank kartasiga o'tkazib borish mumkin. Yil birinchi choragida O'zbekistonga 3.8 milliard dollar xorijiy pul o'tkazmalari kelib tushdi. Markaziy bank tahlillariga ko'ra, bu 2025-yil mos davriga nisbatan 13% ko'p. Regulyator pul o'tkazmalari tarkibida mamlakatlar kesimida diversifikatsiya jarayonlari davom etayotganiga urg'u bergan. Biroq mazkur jarayonning surati va davomiyligi tashqi mehnat bozorlari hamda asosiy hamkor davlatlardagi makroiqtisodiy sharoitlarga bog'liq bo'lib qolishi ta'kidlangan. 2026-yil birinchi choragida Rossiyadan kelib tushgan pul o'tkazmalarining ulushi o'tgan yilning mos davridagi 77.6%dan 72.4%gacha pasaygan. Bu asosan yil boshidan patent to'lovchilarining oshishi, rubl kursining nisbatan mart oyida qadrsizlanishi hamda mehnat migratsiyasi yo'nalishlarining kengayishi bilan izohlanadi, deyiladi regulyator tahlilida. Umumiy pul o'tkazmalarida Qozog'iston ulushi 1% bankga oshib 4.1%ni, Yevropa davlatlarining ham 1% bankga ko'payib 3.3

0: foizni tashkil etgan. Shuningdek, Janubiy Koreya ulushi 0.6% bandga oshib, 4.1%ga yetgan. Boshqa davlatlar ulushi esa 2.6% bandga oshib, 16.2%gacha yetgan. Prezident Donald Tramp tarafdorlari tug'ruq tizimiga qarshi kurashishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Politico nashri xabar berdi. 30-iyun kuni AQSh Oliy sudi mamlakat hududida tug'ilganlar avtomatik ravishda fuqarolik olish huquqiga ega ekanini tasdiqlagandi. Tramp ikkinchi bor prezidentlik lavozimiga kirishgandan so'ng tug'ilish huquqi orqali fuqarolik olish tartibini cheklashga harakat qilgandi. Endilikda prezident tarafdorlari Oliy sudga mag'lubiyatdan so'ng tug'ruq tizimiga qarshi kurashishga qaror qildi. Tramp ma'muriyatining ikki amaldori va ma'muriyatga yaqin boshqa bir nechta shaxs ko'ra hozirda qarshi choralar muhokama qilinmoqda. Ular orasida tug'ruq turizmi sxemalariga aloqador tashkilot yoki shaxslarni ta'qib qilish, mamlakatda bo'lgan yoki AQShga ketmoqchi bo'lgan homilador xorijlik ayollarga cheklov kiritish takliflari bor. Kelgusida ma'muriyat noqonuniy migrantlarni jalb qiluvchi omillarga va faqat AQShda farzand ko'rish uchun mamlakatga firibgarlik yo'li bilan kirish niyatida bo'lgan chet elliklarga qarshi kurashni davom ettiradi, dedi anonim manba. AQSh konstitutsiyasining 14-tuzatishida Qo'shma Shtatlarda tug'ilgan yoki naturalizatsiya qilingan va uning yurisdiksiyasi ostida bo'lgan barcha shaxslar AQSh fuqarolari ekani ta'kidlangan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11909.66 tiyin, 1 yevro 13588.92 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152.28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyati cho'l hududi da ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 17-22 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduz 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozovga Germaniyaning Borussiya München Gladbach qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar chiqqandi. Futbolchi agentining ma'lum qilishicha, himoyachi Italiyaning Fiorentina, Venetsiya va Udineza kabi futbolchilari qiziqish bildirayotgani haqida xabar berdi. 22 yoshli o'yinchi Jahon chempionati 2026da Kolumbiya bilan 13 daqiqa, Kongo bilan esa 82 daqiqa maydonda harakat qilgan edi. Rossiyalik bokschi Murat Gasiyev WBA talqini bo'yicha super og'ir vazn toifasida to'liqqonli jahon chempioniga aylandi. Bu haqda tashkilotning rasmiy sayti xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, WBA ushbu qarorni ukrainalik Aleksandr Usik barcha chempionlik kamarlaridan voz kechgandan so'ng qabul qildi va Gasiyevning maqomini to'liq jahon chempioni darajasigacha ko'tardi. Eslatib o'tamiz, Murat Gasiyev navbatdagi jangini 11 iyul kuni Moskva shahrida bo'lib o'tadigan IBA Pro 19 turniri doirasida o'tkazadi. Uning raqibi WBA reytingda 13-chi o'rinni egallab turgan fransiyalik Toni Yoka bo'ladi. 32 yoshli Murat Gasiyev professional faoliyatini 2011 yilda boshlagan. U 2016 yilda birinchi og'ir vazn 90.7 kg toifasidagi jahon chempioni bo'lgan. 2018 yilda esa birlashtirilgan jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. 2020 yildan buyon super og'ir vazn toifasida faoliyat yuritmoqda. Uning hisobida 33 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor.
1: Ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar va bizga hamrohlar Tinglaganingiz kabi yangi dastur e'tiboringizda, yangi loyiha, trenddagilar va mehmonimiz bor. Kelajak bunyodkori medali sohibi, nutq mutaxassisi, diktor Islom Qoraboyev.
3: Assalomu alaykum. Hurmatli radio tinglovchilar, hurmatli Oriya Dono radiosining muxlislari, assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, taklif uchun juda ham minnatdorman. Bugun adashmasam birinchi mehmon bo'layapman trenddagilar loyihasida. Bundan bag'oyat mamnunman. Xayrli bo'lsin, manfaatli bo'lsin yurtimizga, jamiyatimizga. Radioda anchadan beri mana bunday quloqchinlar bilan o'tirmagandim. Oldin ishlaganman, sog'ingan ekanman. Mazza qilyapman.
4: Xush kelibsiz. Qaysidir ma'noda sizni yana shu radioni aurasiga his qildira olganimizdan xursandmiz.
3: Rahmat.
4: Va dasturni kirish sifatida siz jurnalist boshlovchi bo'lganingiz uchun bugungi kunni jurnalistika haqida fikringizni bilmoqchiman.
3: Va jurnalistika rivojlanyapti kundan kunga, ochiqlashyapti, senzuralar olib tashlanyapti. Jurnalistlarimiz bemalol hech qanday to'siqlarsiz ijod qilyapti. Davlat rahbari so'z erkinligini ta'minlab beryaptilar. Bundan ortiq nazarimda bir jurnalist uchun, bir ijodkor uchun bir baxt bo'lmasa kerak. Buni har bir jurnalist, har katta yoki kichik jurnalist bugun e'tirof etyapti. Mana shunga xursandman.
4: Bugungi kundagi o'sha jurnalistlarimiz o'qiyotgan mana shu sohada yoki endi jurnalist bo'lmoqchi bo'lganlar, boshlovchilik faoliyatiga qiziqadiganlar, ish faoliyatini boshlash uchun qaysidir ma'noda aktyor yoki aktrisalarimiz tomonidan televideniya sohasida boshlovchilik qilayotgan insonlar tomonidan ularga nima deymiz? Qaysidir ma'noda eshiklar yopilishiga qanaqa qaraysiz?
3: Eshiklar yopilish qaysi ma'noda?
4: Ular egallamayaptimikin bugungi televideniyani, boshlovchiligini, ko'rsatuvlarini?
3: Aktyor, aktrisalar demoqchimisiz? Bo'lishi
4: mumkin. Qiziqchilar bo'lishi
3: mumkin. Bo'lishi mumkin. Endi asosan men davlat telekanallarida, radio kanallarida faoliyat yuritganim uchun aksariyat holatlarda professional boshlovchilarni, aynan jurnalistikani tamomlaganlarni ko'rganman va ular tomonidan olib borilayotgan efirlarni yuqori baholayman. To'g'ri, bugun nodavlat telekanallar ko'p, nodavlat radio kanallar ko'p. U joyda o'sha bir aktyor bo'ladimi, aktrisa bo'ladimi, uni bir obro'sidan, uni mashhurligidan foydalanib, ma'lum bir loyihalarda boshlovchiligidan foydalanyapti. Men buni ham normal qabul qilaman. Faqatgina o'sha tele loyiha bo'ladimi, radio loyiha bo'ladimi, unga munosib bo'lish kerak. Uni qiyofasini, uni maqsad muddaosini ochib bera olish kerak. Tushuncha bo'lish kerak, bilim bo'lish kerak. U aktyor bo'ladimi yoki jurnalistikani tamomlagan suxandon bo'ladimi, farqi yo'q. Muhimi bu nuqtada boshlovchidan talab etiladigan o'sha ilm, o'sha mahorat birinchi o'rinda turadi. Men buni to'g'ri qabul qilaman.
4: Ularni ijtimoiy tarmog'i uchun bugungi televideniya ulardan foydalanyapti desak to'g'ri bo'ladimi yoki qanaqa?
3: Yo'q, yo'q. Men bu mavzuni juda bir chuqurlashmagan bo'lardim. Chunki hech qanaqa bir xavf ko'rmayman, lekin to'g'ri munosib bo'lmaganlar ham bor. Uni ham aytib o'tishimiz kerak. Nodavlat o'sha telekanallarda faqatgina o'sha chiroyli kiyim, chiroyli qaddi-qomat, chiroyli ko'z, qosh, kiprik, mayli o'z yo'liga, lekin baribir men yuqorida birinchi o'ringa qo'yadigan jihatlarim bu mahorat, bilim, tajriba, improvizatsiya. Albatta, jonli efir bo'ladigan bo'lsa, bular ham juda katta ahamiyatga ega. Shunga munosib bo'lmaganlar ham bor, lekin baribir televiziya va radio shunday sohaki, siz juda yaxshi bilasiz, undaylarni siqib chiqarib yuboradi vaqt bilan. Ular baribir uzoqqa borish olmaydi. Xalqimizni o'zi ularga baho berib qo'yishadi. Shuning uchun men doim eng avvalo xalqqa yuzlanyapsizmi, xalqqa fikr bildiryapsizmi, xalqni oldiga chiqyapsizmi, siz xalqni hurmatini birinchi o'ringa qo'yishingiz kerak. Chunki shu xalqqa munosib bo'lish kerak. Sizni faqat saviyasizlar kuzatmaydi, sizni ilmlilar, sizni otaxonlar, onaxonlar kuzatishadi. Ular qaysidir ma'noda sizni fikrlaringizni taroziga solib o'tirishadi, sizga baho berib o'tirishadi. Mana shunga munosib manmi o'zi yo'qmi degan bir savollarni o'ziga bera olish kerakda. Faqatgina o'sha telekanal yoki radio kanal rahbariyatiga munosibmanmi degan savolni bermaslik kerak degan fikr bildirgan.
2: Va vaqt o'tib saralanib qoladi.
3: Albatta, vaqt siqib chiqarib tashlaydi. Aytayapmanku, ular uzoqqa borisha olmaydi, o'zini darajasiga mos holatlarda yuraveradi. O'shaning uchun doim o'qish, izlanish, fikr egasi bo'lish birinchi o'rinda turgan doim boshlovchi uchun.
4: Bugungi kunda jurnalistikada ijtimoiy tarmoqlar ushbu sohaga ko'proq foyda olib keldimi yoki qaysidir ma'noda bizga to'sqinlik qilyapti, zarar olib kelyapti?
3: Ijtimoiy tarmoqlarni biz bugun yomonlashdan yiroqmiz. Ijtimoiy tarmoqlar, ustozimiz aytardi, internet bu instrument, ya'ni u pichoq, Qoblasang odam o'ldirish mumkin, xolasang bir chiroyli yaxshi taom tayyorlash mumkin derdilar ustozlarimiz. Haqiqatan ham bugun o'zini saviyasiga qarab, o'zini darajasiga qarab inson nimani ko'ryapti, nimani tanovul qilyapti, ya'ni majoziy ma'noda o'ziga singdiryapti. Darajaga bog'liq to'g'ri bugun. Bu narsani aytdi, xalqimizni tafakkuri baribir yuqori. Baribir xalqimiz, insonlarni tag tomirida baribir saviya bor. Bu sezilyapti va bugun o'sha maynavoshchilik qilayotgan internetga chiqib olib, soxta obro' orttirish uchun likillab har xil qiliqlarni qilayotganlarni xalqimiz kuzatishni to'xtatyapti sekin-sekin. Sekin ajratib olyapti o'ngga chapga qilib. Bu ham xalqimizni donoligidan bir darak desak mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, o'rtada qanaqadir bir 3-4 yil birdan ijtimoiy tarmoq ochildi-yu bizga. Hamma bergan mahsulotni yeyishni boshladi. Gangib qoldi, lekin bugun o'y shoshma, men buni kuzatishdan nima ma'no? Menga bu nima beryapti o'zi? Men ko'p bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p gapiraman. Xalqimiz bugun ilm egalarini, fikr egalarini, nimadir ola oladigan insonlarni kuzatib, ularga o'sha kerak bo'lsa like-larni ham bosishyapti, ularni qo'llab-quvvatlashyapti. Bu ham xalqimizni baribir tafakkuri, donoligi borligidan dalolat. Shundan xursandman.
4: Demak, bachkana kontentlardan ko'ra saviyali kontentlarni ko'rishga bo'lgan talab ortib boryapti.
3: Oxirgi yillarda shunday bo'lyapti. Oxirgi 1 yilda bu juda ham tezlashdi va maydonda saviyali kontentlar qiladigan bloger do'stlarimiz, ijodkorlar paydo bo'lyaptiki, bu juda ham zo'r. Bu juda ham zo'r xalqimizni qaysidir ma'noda o'sha to'g'ri yo'lga boshlash, fikr berish, ijtimoiy fikr berish. Voy baraka topkur, mana bu yo ish qilsang to'g'ri bo'ladi, ana uni kuzatibsan, qisqa oddiy bir 10 soniyalik bir dopamin olasan, bir xursand bo'lasan, ha-ha-ha kulasan, lekin nima berdi senga u? Ishlansa bermaydi. Seni sayozlashtiradi fikringni. Lekin mana buni ko'radigan bo'lsang, tafakkur qilasan. Mana shuni tushunib aytayapti-da. Shuning uchun men doim aytaman, baribir bu xalq dono. Baribir bu xalq tafakkuri bor xalq. Baribir ota-bobolarimizning genetikasi bizda bor. Baribir biz to'g'ri yo'lni tanladik deb o'ylayman. Bugun o'sha yoqqa katta bir tezlikda ketyapmiz, to'g'ri yo'ldanmi?
2: Demak, rahmat javobingiz uchun. Reklama e'lonlari bor bizda, o'tkazib olamiz va davom etamiz.
5: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
6: CA Store.
7: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Demak, bir savolim bor. Hozir ijtimoiy tarmoqlar, Insta olam va siz ham u yerda juda ham faolsiz va ba'zida g'ashingizni keltiradigan narsalar bor. U narsalar haqida gapirib chiqasiz. Kimdir gapirish kerak-ku yoki siz yoki men, a? Va bu qanchalik kasallikka dori bo'la olyapti deb o'ylaysiz? Bir tasdig'ini topyaptimi, o'zgarish bo'lyaptimi-kin? Tanqidlardan qo'rqmaysizmi?
3: Hech qachon qo'rqmayman.
4: Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishga sizni nima undayapti?
3: Hech qachon qo'rqmayman. Negativlar deymiz ijtimoiy tarmoqlarda, ko'pchilik savol beradi. Qanday so'kib tashlashyapti-yu, haqorat qilishyapti-yu, boshqa qashqa. Ikkita nuqtada haqoratigacha chidolmasligi mumkin. o'sha oila mavzusida agar haqorat qilishadigan bo'lsa, oilamni shoniga tegishadigan bo'lsa, oxirgacha boriladi. Qolgan nuqtada endi it hurar karvon o'tar deydi. Har biriga e'tibor berib, har biriga javob. Avvalo men izohlarni o'qimayman.
2: O'qimaysiz. Katta sabr egasi ekansiz. Ha,
3: 1 yildan nari beri vaqt ajratgan bo'lsam, mana shu ijtimoiy tarmoqda oxirgi faol bo'lgan yillarimda boshida sal e'tibor qaratardimda, o'qib odamni o'zini o'zi asab bu buzadi. Shunchaki e'tibor qaratmaslik kerak. Bugun menda immunitet bor. Gapiradiganlar doim bo'lgan. Insonni rozi qilib bo'lmaydi. Gapiradiganlar baribir gapiraveradi. Muhimi siz o'zingizni yo'lingiz to'g'ri ekanligini anglab, shu yo'lda sobit qadam bo'lib davom etavering bo'ldi. Sizni qo'llab-quvvatlayotgan, sizni fikrlaringizdan to'g'ri yo'lga qaytayotgan bir o'ziga sal tafakkur. Biz maqsadimiz o'zi bir to'rt odamning fikrini o'zgartirish. Albatta men o'ylayman, o'zgaryapti. Yoshlar o'zgaryapti. Shaxsiyimga juda ko'pchilik yozadi. Islom aka, sizni mana shu chiqishlaringizdan men o'zimga bir maqsadlar, muddaolar qo'yibman. O'zimni bir yo'limni to'g'irlab olyapman. Yoshlarga katta motivatsiya beryapsiz deb e'tirof etishadi. Albatta, bugun ijtimoiy tarmoq juda ham katta kuch. Juda ham katta kuch. Kecha men bir kontentda aytdim, bir video qildimda. Bugun ijtimoiy tarmoq bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bugun bu joyda xalqni nafrati bilan, xalqni nimasi bilan o'ynashib bo'lmaydiki, yo sizni bor qiladi yoki yo'q qiladi bu xalq. Ko'pchilik o'sha mashhur bo'lish uchun har xil gaplar gapiryapti, har xil qiliqlar qilyapti. Baraka topkur, siz o'zingizni yoshsiz hali degim keladi ularga. Karyera qilyapman mashhur bo'lish uchun, lekin xalqning nafratiga muhtoj bo'lyapti. Siz ertaga kim deb tanishadi ular? Xalq ko'rganda sizni ko'chada nima deb munosabat? Shu narsa qiziqtirmayapti yoshlarni bugun. Xalq bilan, lekin xalq bilan o'ynashib bo'lmaydi. Aytishadi-ku, xalq olovdir, xalq kuchdir, xalq dengizdir. Xalqni fikri sizni yo bor qiladi yoki yo'q qiladi. Shuning uchun men bugungi qilayotgan kontentlarim, gapirayotgan fikrlarim, ba'zida alam bilan gapirayotgan, ba'zida jahl bilan gapirayotganim hammasi yurakdan, qalbdan chiqayotgan gaplar. Endi ko'rib turibsiz, ko'p ayollarni ba'zi oxirgi nimalarda sal tanqid qilyapmiz. Ayollar aytishyaptiki, yotib olib g'ibat qilishdan boshqa narsani bilmaydi, boshqa bu g'ibat emas. G'ibat boshqa narsa. Bir to'g'ri yo'lga boshlash, bir noto'g'ri gapni noto'g'ri ekanligini, noto'g'ri harakatni noto'g'ri ekanligini aytish bu g'ibat emas. Ko'pchilik ayollar noto'g'ri, mayli men ularni ham tushunaman. Qaysidir ma'noda ularni qayerga tegib qo'yasiz, baribir fikr bildirishadi shunaqa.
4: Yoshlar haqida gapirdingiz va shu yo'sinda savol bermoqchiman. Mana bugun jurnalistika sohasida o'qiyotgan yoki san'at dunyosiga o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lgan yoshlar bitta eshikdan qaytarilsa, misol uchun, darhol o'zini ijtimoiy tarmoqqa, endi balki saviyalidir, balki saviyasizdir, qanaqadir kontentlarni qilishga yo'llayapti. Bu masalada fikringiz qanaqa? Ular sabrsizmi? Buni asosiy maqsadi pulmi yoki erkinlik?
3: Pul. Pul. Reklama olaman. Bo'yib ketaman.
2: Mashhur bo'laman.
3: Mashhur bo'laman, vayner bo'laman, balo bo'laman, battar bo'laman. Agar birinchi o'ringa siz pulni qo'yadigan bo'lsangiz, vijdoningiz oldida ham agar u bo'lsa sizda, qiynalasizda. Mayli, siz to'g'ri kontent qiling, ijtimoiy tarmoq bugun ochib, har kimni qo'lida telefon bor va Instagram tekin, xohlagan videoingizni bugun joylashingiz mumkin va o'sha videodan meni maqsadim nima degan savolga javob topa olmaydigan bo'lsangiz, ertaga siz o'zingizga o'xshagan qalang'i-qasang'ilar kuzatish mumkin o'sha kontentingizga mos ravishda. Lekin uni ortida o'sha reklama qilish, balobatlar pul topish degan, men tushunmayman shunaqalarni. Shuni tushunish kerakda bugungi mana eshitayotgan, agar yoshlar eshitayotgan bo'lsa, endi asosan oriyat dononi yosh katta o'zini fikriga ega bo'lgan insonlar kuzatadi. Yoshlarga ham aytgan bo'lardimki, do'stim, siz avvalo maqsadingiz bo'lsin ijtimoiy tarmoqda fikr yuritish, kontent qilishdan xalqqa, bu millatga, bu jamiyatga to'g'ri yo'lda. Mayli u ovqat yo'nalishida bo'lsin, sayohat yo'nalishida bo'lsin, avtomobil yo'nalishida bo'lsin, uy sotish yo'nalishida bo'lsin, nima yo'nalishida bo'lishidan qat'iy nazar, siz shu millatga munosib bo'lib foydam tegishi kerak. Mani foydam nimada bo'layman? O'z e'tirof etishadi, endi ko'pchilikga zo'rsiz, boshqasiz deydi, lekin ozgina noto'g'ri gap gapirib qo'ysak, o'sha maqtab turgan, qarsak chapaychalib turganlar ham o'zgarib qolishadi. Men buni ham juda yaxshi bilaman. Shuning uchun xalqning fikri bilan hisoblashish kerak. xalqning fikri bilan hisoblashish kerak. Ularni fikrini ham mutlaqo noto'g'ri, faqat negativga uymaslik kerak. Aytdim-ku, boy xalqning fikri bilan hisoblashmasangiz, xalqni hamma fikrini yomonga chiqarib tashlaysiz, sizga o'qib tashlashadi. Lekin o'zingizni aniq konkret bir fikringiz bilan harakat qiladigan bo'lsangiz, albatta foydasi bo'ladi. Endi unaqalar bugun juda ham ko'p. Oxiri yaxshi bo'lmaydi. Baribir ijtimoiy tarmoq, bilasizmi, sizni asosiy kasbingiz bo'lishi kerak emas. Ma'lum bir yo'nalishda sizni o'zingizni, shu brendingizni, shaxsiyatingizni ko'rsatib beradigan bir qo'shimcha qurol bu deb ta'riflagan bo'lardi. Shuni qilsangiz, misol uchun men ham asosiy ishim bu emas. Men jurnalistman, men boshlovchiman, diktorman.
2: Kasbga aylantirganlar bor-da. Agar o'ylayman, ijtimoiy tarmoq, deylik, aynan Instagram yo'q bo'lsa, ko'pchilik kasbidan ayrilib qoladi. Hozir bugungi kunda siz aytganingiz kabi asosiy ishiga aylantirganlar bir qancha.
4: Mana hozir boshlovchiman, jurnalistman dedingiz. Mana shu nuqtai nazardan bitta savol bermoqchiman. Bugungi kunda nutqingizni to'g'irlab beramiz deb turli xildagi o'sha akademiyalar, maktablar ochilyapti, to'g'rimi? Ularda o'rgatuvchilar ikki xil toifaga bo'linadi: professionallar va hali tajribasi yetarli bo'lmaganlar. Misol uchun endi orqasidan gapirishmas, lekin meni tanishlarimni orasida ham shunaqalar bor. Misol uchun jurnalistikaga endi qadam qo'yayotgan, shu yo'nalishni tanlayotganlar asosan ustoz tanlashda nimaga ahamiyat berish kerak? Tan olish kerak, ular hali o'zi yetarli darajada professional emas va ayrimlarini hattoki ustoz ham yo'q deyishimiz mumkin.
3: To'g'ri, endi oxirgi yillardan nutq bo'yicha mutaxassislar juda vijillab ketdi. Zotan men o'zim ham ustozim Najot Nur bilan birgalikda mana shu yo'nalishda dars beramiz, notiqlik san'ati bo'yicha. Bugungi kunda men nima ham derdim, mayli, omadini berishsin, harakat qilishsin, lekin bugun bilasizmi, o'sha reklamasi kuchlilar o'zini jimjimon orqali ko'rsatayotganlar ham yetib ketayotgan bo'lishi mumkin-da, lekin baribir inson sal tafakkur nimasiga, tarozisiga savol berib tashab ko'rsa, baribir biladi mutaxassis bilan mutaxassisni saviyasini, darajasini biladi, shunga qarab yondoshish kerak. Bu ko'p bo'lgani yaxshi, mayli, do'stim, bitta gap aytay. Ko'p bo'ladimi, saviyali bo'ladimi, saviyasiz bo'ladimi, bugun nutqni o'rgataman deyotganlarni men tarafdor bo'lgan bo'lardim. Yanada ko'p bo'lsin, mayli. Chunki to'g'ri gapirish, chiroyli gapirish, farosat bilan, fasohat bilan, mantiq bilan gapira olishni baribir ozmi ko'pmi o'rgatadi-da o'sha markazlar. Va bunday insonlarni u joyga borib, shu yo'nalishda o'qimoqchi bo'lganlarni ko'p bo'lishi va ozmi ko'pmi ilm olishi bu millat uchun, jamiyat uchun faqat foyda bo'ladi. O'zi uchun faqat foyda bo'ladi. Buni oxirgi payt xalqimiz tushunyapti. Ya'ni nutq katta qurol ekanligini, nutq bilan juda ko'p muvaffaqiyatlarga erishish mumkinligini, ham ma'nan, ham moddiyatan boy bo'lish mumkin ekanligini xalqimiz tushunyapti. Notiqlik katta bir qurol ekanligini tushunyapti. Men shunga xursand bo'laman. O'shaning uchun mayli, akademiyalar ko'paysin, mutaxassislar, ekspertlar ko'paysin. Ko'paysin bozorda, baribir sekin-sekin saralanib, o'zini ustida ular ham ishlab, rivojlanib boraveradi. Hammamizda kamchiligimiz bor, jarayonda pishamiz.
4: Rahmat javob uchun. Men yana bitta savol bermoqchiman. Karantin davridan keyin odamlar ijtimoiy tarmoqqa ko'proq o'chakishdi. Ya'ni xohlaymizmi yo'qmi, hamma uyda bo'ldi. Blogerlarning eng ko'payish davri o'sha paytga to'g'ri keldi. Ularni yulduz darajasiga chiqishi ham aynan shu davrlarga to'g'ri keldi. Misol uchun, shundan keyin odamlar ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik oshdimi yoki qaysidir ma'noda ularga minus olib keldimi bu narsa?
3: Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, to'g'ri aytyapsiz, 20-chi yildan keyin oshdi. 20 o'sha karantindan keyin oshdi, chunki odamlar ko'p uyda o'tirdi baribir. Lekin nima deydi? Hozir yulduz deganingizni kim nazar tutyapsiz? O'sha payt yulduzlar paydo bo'ldi. Men sizga savol bermoqchiman. O'zi yulduz deganda qaysi ma'noda anglashiladi? Yulduz darajasini, bir yulduz degan bir mezonni olish uchun qanday bir sifatlarga javob berish kerak bo'ladi bloger?
4: Bloger endi hozir o'sha qo'shtirnoq ichidagi yulduzlar deyapman. Yulduz deganda, misol uchun, bir necha yildan buyon xalqqa foydasi tekkan, mana shu xalqning nonini yeb, unga munosib xizmat ko'rsatayotganlar aslida yulduz deyiladi. Lekin o'sha paytda xohlaymizmi yo'qmi, qo'shtirnoq ichidagi yulduzlar paydo bo'lish davri kuzatildi.
3: Shunday. Mayli, ular ham harakatini boshlayapti. Bugun ular ham tushunyapti. Men yana qayta aytaman, do'stim. Bugun ular ham tushunyapti. Agar men shu yo'nalishda faoliyatimni, kontentlarimni, vaynlarimni olib ketadigan bo'lsam, bu xalqni har bir ertaga kech nafratiga mubtalo bo'laman. chunki izohlar o'qiymanda, bo'ldi, oshib ketyapti, mayna boshlik qilmagin. Erkak bo'lgan, erkak bo'lib ayolning rolini o'ynayapsan, jilpanglayapsan. Bu erkak, bu ko'pchilikka mayli o'zlari o'lib ketsin. O'zlar bilgan ishini qilaversin, lekin men doim meni xavotirga soladigan jihat shularga taqlid qiladigan yoshlar, shularga o'xshashga urinayotgan yoshlar paydo bo'lyapti. Men yaqinda PUBG-chilar, Counter-chilarni qipqipatiga tegib qo'ydim-da. Voy, u bular dahshatli darajada.
2: Ko'p ekan.
3: Ko'p ekan. O'zbekistonda kontent qilgandim, endi bilasizmi, talab tashlashdi. PUBG yo'nalishida kontent bilasizmi, ular mutlaqo zombi darajasiga kelib qolgan. Zombi nimaligini bilasizmi? Manqurt nimaligini bilasizmi? Shu darajaga kelib qolgan. Ularni bir qaysidir ma'noda qo'shtimdan o'chdir, rahnamolari ham bor ekan. Kattagonlari bor ekan O'zbekistonda. Qarang, qanchalik darajada internet o'yinlari, ijtimoiy tarmoqlardan agar biz noto'g'ri foydalanadigan bo'lsak, arzon dopaminga beriladigan bo'lsak, bu yoshlarni ahvoli qay darajada? Bilasizmi, bugun dunyoda juda ko'p davlatlarda telefondan foydalanish maktablarda taqiqlanyapti. O'sha zombilarni ko'p maktablarda bugun o'sha Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Daniya, Gretsiya, umuman 140 dan ortiq mamlakat turli shakllarda maktablarda telefondan foydalanishni nima qilyapti? Cheklayapti. Nimaga? Nimaga? Ular emasmidi sun'iy intellektga milliardlab pul sarflayotgan, ular emasmidi zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirayotgan, lekin maktab o'quvchisi kelganda telefoningni yo'qot bu yerdan, deyapti. Telefoning bilan kirma, deyapti. Sababi ular anglashdiki, kelajakni nima quradi? Bilim quradi. Bilim qachon paydo bo'ladi? Diqqat bor joyda paydo bo'ladi. Bizni bugun diqqatimizni parchalab tashlayotgan vosita nima? Telefon. Bitta video reels, agar darsda agar telefon bilan kiradigan bo'lsa, bitta bildirishnoma, bitta xabar, bitta qanaqadir kontentni ko'rishi uni fikrlashini to'xtatadi, diqqatini buzadi va o'sha ondan boshlab o'qituvchining gaplari zerikarli tuyulishni boshlaydi. O'qituvchini eshitmaslikni boshlaydi, o'qituvchini yomon ko'rishni boshlaydi va u joyda hech qanaqa bilim, ilm uni ongu tafakkuriga kirmaydi. Shuning uchun ham O'zbekistonda tezroq, menimcha, qonunchilik darajasida bu narsa ko'rib chiqilyapti. Maktablarda telefonlarni mutlaqo taqiqlash kerak. Agar nimani dir o'rgatmoqchi bo'lsak,
4: ularga nimadir bermoqchi bo'lsak,
3: ularni kelajagini bugungi mana bu telefondan himoya qilish kerak.
2: Rahmat javob uchun.
4: Aytdimda bizda brain daqiqa o'tkazib olamiz.
5: Brain daqiqa.
8: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
5: Olam 60 soniya ichida.
0: O'zbekistonda yarim yilda dekret pullariga 772 milliard so'm sarflandi. O'zbekiston tashqi savdosida eng katta ulush Xitoy va Rossiya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Zo'ravonlik qurbonlariga qo'shimcha huquqiy kafolatlar berildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
5: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingdamisena. Oriya donoda.
1: Ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.
2: Tamiz qadrli tinglovchilar, mehmonimiz, kelajak bunyodkori medali sohibi, nutq mutaxassisi, diktor Islom Qoraboyev bo'ladilar. Xush kelibsiz yana bir bora, Islom aka. Islom aka, bilasizmi, ijtimoiy tarmoqda bugun hammani qo'lida telefon bor va bu degani xohlagan inson xohlagan sahifasini kuzata oladi. Endi filtrlay olish, filtrlay bilish o'zini qo'lida. Men bir jumlaga ko'zim tushib qoldi ijtimoiy tarmoqda. Nimaga sen bunaqa videolar qilyapsan, bunaqa roliklar? Kitob haqida rolik qilganimda 100 dan ortiq odam ko'rgani yo'q, lekin qaysidir bir san'atkorni hayotini muhokamali qilib chiqsam, videosini olib chiqsam, bugungi kunda millionlab tomoshalarga ega bo'lyapti, millionlab kuzatuvchilar meni kuzatyapti. Qachonki kitob haqida yoki tarbiyaviy ahamiyatga ega manfaatli narsalar haqida men bir rolik, vaynlar tayyorlaganimda u qadar kuzatuvchim ko'p bo'lmagan degan. Siz bunga qanday qaraysiz? Va qancha odam bizda kitob o'qiyapti, kitobga mehr, muhabbat deganlar kabi?
3: To'g'ri savol berdingiz, Laylo. O'zbekistonda O'zbekiston xalqi, millati, o'zbek millati kitobxonmi degan savolni qo'ygan bo'lardim. Nechi foiz odam? 39 milliondan nechi foiz odam kitob o'qiydi degan savolni bergan bo'lardim, do'stim. Nechi foiz deb o'ylaysiz?
4: Men o'ylashim bo'yicha, ijtimoiy tarmoqlar avlodi bo'lganimiz uchun 20-25% deb hisoblasam
3: kerak. 25%. Ko'pchilik shunaqa deb o'yladik. Savolni bersam, 30-40-50% deganlar ham bo'ldi. Men aytardim, agar bu millat 50% kitob o'qiydigan millat bo'lganda, biz allaqachon kosmosni egallagan bo'lardik. Biz allaqachon dunyoning eng rivojlangan 10 ta davlatidan bittasi bo'lardik degan bo'lardim. Afsuski, O'zbekistonda kitob o'qish foizi, bu statistik ma'lumot, 1% ham emas. 0.7%. Endi sizga savol. Bu xalqqa kitob haqida gapirilgan gaplar yoqadimi? Albatta yoqmaydi. Biz oldin bu xalqqa kitobni mazasini, kitobni shirasini tushuntira olishimiz kerak. Uni olib kira olishimiz kerak. Qay yo'l bilan bo'lsa-da, sekin-sekin avrab bo'lsa-da kerak bo'lsa, kitobni mazasini tushuntira olishimiz kerak va men bugun xursand bo'layotganim, ijtimoiy tarmoqlarda book blogerlar safi ko'payib boryapti kundan-kunga. Ular turli yo'nalishlarda xalqimizga turli kitoblarni tavsiya qilishyapti va xalqimiz bunga qiziqish bildirib, sekin-sekin kitob o'qish madaniyati paydo bo'layapti. Endi muammo shunda-da, shuning uchun sizni udugoningizga aytgan gapingiz u to'g'ri aytyapti. Buni qilsam, bunaqa kontent qilsam million ko'ryapti, men buni qilsam 100 ming ta odam ham ko'rmayapti. Ko'rmaydi-da bu 0.7% bo'yotibdi bu yog'i. Tushunyapsizmi?
2: Qiziq emas.
3: Qiziq emas ular. O'shaning uchun biz bu xalqqa hali kitob o'qish madaniyatini singdira olmadik. Sekin-sekin singdiryapmiz xalq. Tushunyapsiz, sekin-sekin. Yaqin bir 5-10 yilda bir 5%ga chiqib qolsak, inshaalloh nasiba sekin u yog'iga keyin yaxshi bo'lib ketadi.
2: Katta o'zgarishlar bo'ladi. 0.7 bu juda ham past. Men ham hozir shu savolingizga bir atrofimdagilarni kuzatgan holda aytgan bo'lam, 35, 40, 50 bo'lsa kerak. Deyarli atrofim to'la, mana ustozimiz Bahodir Mag'diyev ham 2 kunda tugatib qo'yarlardi kitob. Qanaqa qilib aytaman, hamkasbim Sanjar Shams, ularga aytaman, hammaga berilgan imkoniyat, hammaga berilgan bir kunlik vaqt 24 soat bo'lsa, chamamda tanigan bilganlarimga 48 soat berilsa kerak. Imkoniyat ko'proqmi deyman. Kitob o'qishga albatta kundalik ratsioniga kiritgan va vaqt topa oladi-da. Nimadirdan kechib ham kitobni o'zini vaqti bor. Shu odamlarni yonida bo'lganim uchun 30-40-50% bo'lsa kerak. Kitob sevuvchilar, kitob o'quvchilar va yuqorida aytdingiz, to'g'ridan-to'g'ri mana bu kitobni o'qi desang, deb o'tkazib yuboradiganlar ko'p.
3: Shunday, sekin-sekin biz xalqimizga, avvalo yoshlarimizga mana shu kitobni singdira olsak, kitobni kuchini ko'rsata olsak, baribir kitob men o'ylayman 100 yildan keyin ham trendda bo'laveradi. 1000 yildan keyin ham baribir kitob o'qigan millat kuchli bo'laveradi. Bugun o'sha eng rivojlangan mamlakatlar qaysi? Amerikami, Singapurmi, Germaniya, Rossiya, Fransiya, Italiya? ularning foizi juda baland kitob o'qish bo'yicha. Bu bo'yicha ham statistik ma'lumotlar bor, juda baland. Mana ular nima uchun bugun kuchli davlat. Mana Xitoyni ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Ular qay darajada dars qilishyapti talabalari. Hatto o'sha qattiq o'qiganidan ba'zi bir talabalarni sochoq qarab ketganligi daraja. Nimaga ular bugun juda katta bir iqtisodiy gigamonga aylanyapti dunyoda? Mana sababi shu. Biz-chi? Ochiq aytishimiz kerak endi, shu payt keldi. Bizni bugun qilayotgan ishimiz nima degan bo'lardim yoshlarimizga. Juda ko'p yoshlarimiz ochig'ini aytamiz, o'sha PUBG, Counter, internet o'yinlari, har xil qimor o'yinlariga aralashish, qanaqadir bir bo'lar bo'lmas trendlarni olish, Viner bo'laman, bugun hech kim olim bo'laman demaydi. O'qituvchi bo'laman demaydi, shifokor bo'laman demaydi. Bir katta maqsadlarni oldiga qo'y. Maqsading nima? Viner bo'laman.
2: Blogger bo'laman.
3: Maqsading nima? iPhone olish deydi.
4: Oson yo'lni tanlash.
3: Eng katta maqsad qora jentr olish ular.
2: Ha. Bo'ldi, faqat shu.
4: Qo'sh tirnoq ichidagi katta bola bo'lish.
3: Ko'ryapsizmi? Maqsadlar qay darajada mayda, shu darajada bir rasvoda, endi qo'pol qilib aytganda, bunaqa yoshlarni bilmayman, ertangi kelajagini ular o'ylaydimi yo'qmi o'ziga o'zi? O'z tasavvur qiladimi yo'qmi? Davlat tomonidan ta'limga hech qachon bunchalik pul ajratilmagan. Hech qachon pul ajratilmagan. Lekin ularni bugun diqqat markazi nimada? Ularning diqqat markazini kim boshqaryapti? Kim boshqarayotgan bo'lsa, ularga xizmat qiladi bugun ular. Bugun ularni diqqat markazini ijtimoiy tarmoq boshqaryapti. Internet boshqaryapti. Ularni diqqati ilmda emas. Ularni diqqati o'qituvchining gapida emas, ota-onasining gapida emas. Kerak bo'lsa bir tinga kelmaydi ularning gapini. Juda ko'p yoshlar, hammasi demayman, aksariyat yoshlar. Shuning uchun ularni diqqatini boshqarayotgan kuchlarni qo'lida ularni kelajagi. Ular tomon ularga xizmat qiladi, ular tomon ketadi. Tamam, bugun yoshlar bilasizmi? Shu darajada diqqati pasayib ketyaptiki, ya'ni 20 yoshda yonib turish kerak-da. Bir yosh yigit, yosh qiz yonib kuchga to'lib turish kerak. Ular qanaqadir men tushunmayman. Ukalarim bor, tanishlarim bor, qarindoshlarim, farzandlari bor. Stressdaman.
2: Dunyoni ham ularda.
3: Men baxtsizman, men unaqaman. Nimaga? Mana bu telefon. Ularning diqqat markaziy nerv sistemasiga albatta ta'sir qilyapti. Diqqatini buzyapti va ular o'zidan qoniqmayapti. O'zi baxtli emas. Arzon baxt gormonlari, arzon dopaminlarga sotilyapti. Tushunyapsiz? Biz men 20 yoshimda eslayman. Siz ham 20 yoshingizda eslaysiz, qanaqa yerga ursa ko'kka sapchi degan darajada kuchga ega edik.
2: Qoni qaynoq vaqtlar.
3: Qoni qaynoq edik. Bugun bor bizni energiyasini, bu yoshlarni bor energiyasini mana shu diqqatini internet olib qo'yibdi. Ijtimoiy tarmoq olib qo'yibdi. Aslida ular bu kuchni ilmga, kitob o'qishga, o'zini ustida ishlashga, rivojlanishga, ham jisman, ham ruhan sarflash kerakmi deymi? Sarflash kerak. Shuning uchun men yana bir bor aytaman, davlatimiz bugun maktablarda telefonni qat'iy taqiqlash va uyda ota-onalar telefonni qat'iy taqiqlash bo'yicha katta choralarni ko'rmasa, ertaga dahshatli darajada bir fojia desa bo'ladi, kutyapti u yoshlarni. Lekin bu haqiqatlarni anglagan yoshlar safi ham kam emas. Bu ijtimoiy tarmoqlardan voz kechgan, telefondan voz kechgan, bo'lar bo'lmas xoyu havaslardan voz kechgan yoshlarning safi ham kam emas. Ular ham ko'p. Mana shularda ertangi davlatimiz rahbari takror va takror aytayotgan 3-chi renessansni quradiganlar ana shu yoshlar hisoblanadi.
2: Rahmat javob uchun. Shu asnoda 3ta o'zingiz sevgan kitobni tavsiya qiling tinglovchilarga.
4: Endi kitobxonlikni boshlamoqchi bo'lgan, kitobga endi mehr muhabbat qo'yganlar uchun.
3: Eng kitobga birdan mehr uyg'onishi uchun men osonroq hazm bo'ladigan kitoblarni tavsiya qilgan bo'lardim. Abdulla Qahhorning hikoyalar to'plami bor. Qisqa-qisqa, bir varoq, ikki varoq, lekin olam ma'no olasiz. Abdulla Qahhorning hikoyalar to'plami. O'tkir Hoshimovning kechi ko'rasiz. Juda ham yengil hazm bo'ladigan kitoblar. Bular o'sha 50-yinchi yildan buyog'i yozilgan kitoblardi. Keyin Said Ahmadning Ufq trilogiyasi. Mana shu kitoblar juda ham bir maza qilib o'qiysiz. U joyda hayot bor, qiyinchilik bor, azob bor, uqubat bor. Bir insonni bir umr yashab o'tishi davomida his qiladigan bir quvonchiyu dardi tashvishi bor-da. Inson katta bo'lib qoladi bu kitoblarni o'qisa. Bugun mana shu kitoblardan boshlang, hurmatli do'stim, hurmatli ukam, singlim, tengdoshim. Kitobga mehringiz, muhabbatingiz uyg'onadi. Bugun yoshlar o'rtasida trendga aylandi. Kitob o'qish desa, boy bo'lishni paloncha siri, muhabbatni paloncha siri, ular badiiy adabiyot emas-da.
4: Insonga hech narsa bermaydi, demoqchi.
3: Ijtimoiy tarmoqlardagi bir vayinga o'xshaydi u kitoblar ham. U kitob sizga hech narsa bermaydi. milliarder bo'lishni paloncha sirini o'rgataman. Bular ko'p sotilishi mumkin, lekin insonni tafakkuri, ongu qalbini ochmaydir, rivojlantirmaydi.
2: Rahmat javob uchun bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da! 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Demak, dasturimizning yana bir qiziqarli nuqtasiga yetib keldik desak mubolag'a bo'lmaydi nazarimda. Ayni damda jurnalist boshlovchi Islom Qoraboyev bilan blitz savollarimiz bor. O'zi ko'p emas, 10 dona. Mana shularga tez-tez javob berishingiz kerak bo'ladi.
2: Birinchi kelgan fikrni aytasiz-da, birinchi kelgan javob.
4: Xo'sh, boshladim. Bir kun davomida fikrlaringiz ovoz chiqarib aytilsa nima bo'ladi?
3: Nima bo'ladi? Nomi nima bo'ladimi?
4: O'zi nima bo'ladi? Qanaqa jarayon kuzatiladi? Fikrlaringiz ovoz chiqarib aytilsa.
3: Qayerga qarab ketyapmiz degan bo'ladi.
4: Telefoningizdagi qora ro'yxatda sog'inadiganlaringiz bormi?
3: Yo'q.
4: O'qituvchi bo'lganingizda qaysi fandan dars bergan bo'lardingiz?
3: Ona tili adabiyot.
4: Tavakkalni boshi kal, kal bo'lganmisiz?
3: Bolaligimda.
4: Agar o'zingiz uchun 3ta narsani 3ta so'z bilan so'rash imkoni bo'lganda, ular nima bo'lardi?
3: Tinchlik, sog'lik va nima deymiz? Tinchlik, sog'lik, totuvlik.
4: Muvaffaqiyatli bo'lishingiz uchun kim o'zini qurbon qildi?
3: Ota-onam.
4: Yo'qotganlaringiz uchun kurashasizmi yoki noldan boshlaysizmi?
3: Noldan boshlayman.
4: Ikki jumla bilan inson hayotini saqlab qolishingiz kerak.
3: Hammasi oldinda.
4: Sizga berilgan eng katta mukofot bu?
3: Shu yurtda tug'ilganim.
4: Siz trend yaratuvchimisiz yoki trendga ergashuvchi?
3: Unisi ham emas, bunisi ham emas.
4: Menimcha trend yaratuvchisiz, chunki ijtimoiy tarmoqingizdagi o'sha Timur, Ziyora,
2: Madina,
4: mana shular trendga ketdi. Qiziqarli javoblar uchun sizga katta rahmat va dasturimizni ilk sonida yo'q demasdan taklifimizga bajonidil mana shu Oriya Dono radiosida sizni ko'rganimizdan g'oyat xursandmiz. Bildirgan fikrlaringiz uchun tashakkur sizga.
3: Rahmat. Trenddagilar loyihasini ilk debyut intervyuchisi bo'lganimdan men mamnunman. Taklif etganingizlar uchun minnatdorman. Yana o'sha gap, bu loyiha xayrli bo'lsin. Agar mana shunday fikrlar bilan, suhbatdoshlar bilan gaplashib turilsa, bu loyihada bizni eshituvchilarga albatta, bu yuqorida aytdim-ku, 4 odam bo'lsa ham fikrni o'zgartiradi, sal bo'lsa-da xulosa qiladi. Mana shu loyiha albatta xayrli bo'ladi. Oriya Dono radiosining faoliyatiga esa men muvaffaqiyat tilayman. Mana hozir quloqchinlarda mazza qilib gapirdim. O'sha 10 yil oldingi Islom Qoraboyevni radioda ishlab yurgan paytlar 10 yildan ham oshib shekilli. 10 yil oldin mazza qildim.
2: Radio nafasi his qildingiz a? Salomat bo'ling. Dastur uchun rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Chiroyli suhbat bo'ldi. Salomat bo'ling. Azizlar, trenddagilar loyihasi o'z nihoyasiga yetdi va bizga ajratilgan vaqt ham poyoniga yetdi. Boshlovchilar Azizbek Rahmatov hamda men Laylo Mirzaahmedova bugun 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'ldik.
0: Ularni millionlar kuzatishadi. Millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Joriy 2026-yilning dastlabki 6 oy davomida Davlat ijtimoiy sug'urtasi jamg'armasi tomonidan 66 mingdan ortiq ayolga homiladorlik va tug'ish nafaqalari ajratildi. Bu haqda ijtimoiy sug'urta jamg'armasi rahbari Nodir Muslidinov O'zbekiston ish beruvchilar konfederatsiyasi ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hamkorligida tashkil etilgan ochiq muloqot davomida e'lon qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu maqsadlar uchun jami 772 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Nafaqalarning taqsimlanishi quyidagicha ko'rinish oldi. Davlat sektori 55 ming nafar bo'lgan ayolga umumiy ulushning 83%, xususiy sektorda 11 ming nafar ayolga, ya'ni bunda umumiy ulushning 17%. Xususiy sektorda ishlovchi ayollar uchun ajratilgan to'lovlar miqdori 163 milliard so'mni tashkil etdi. O'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda xususiy sektorda dekret pulini olayotganlar soni 3 ming nafardan 11 ming nafarga yetib, qariyb 2 barobar o'sish kuzatildi. O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekiston jahonning 185 ta davlati bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Hisobot davrida mamlakat tashqi savdo aylanmasi 32.8 milliard dollarga yetdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3.7%ga ko'p. Eksport 12.6 milliard dollar, import esa 20.1 milliard dollar bo'ldi. Oltin hisobga olinmaganda tovarlar eksporti 29.4%ga o'sib, 6.5 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston tashqi savdosida eng yuqori ulush 23.4% bilan Xitoy, 17.6% bilan Rossiya, 6.9% bilan Qozog'iston, 3.7% bilan Turkiya hamda 2.8% bilan Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Yilning 1-iyulda qabul qilingan 1156 sonli qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonunga muvofiq, milliy qonunchilikka bolaning eng ustun manfaatlari tushunchasi hamda uni ta'minlash kafolatlari kiritildi. Ushbu tushuncha bolaning oila muhitida tarbiyalanishi, xavfsizligi, sog'lig'i, ta'lim olishi, har tomonlama kamol topishi, shaxsiy daxlsizligi, shan va qadr-qimmati, shuningdek uning fikrini inobatga olgan holda belgilanadigan boshqa manfaatlarni qamrab oladi. Shuningdek, ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi tashkilotlar, jumladan ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganlar manfaatlarini

0: ko'zlab davlat boji to'lamasdan sudlarga da'vo arizalarini kiritish hamda sud majlislarida ularning vakillari sifatida ishtirok etish vakolati berildi. Qonun bilan yana bir muhim yangilik joriy etiladi. Endi tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxs maxsus markazga joylashtirilgan taqdirda ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganlar manfaatlarini ko'zlab davlat boji to'lamasdan sudlarga da'vo arizalari kiritish hamda sud majlislarida ularning vakili sifatida ishtirok etish vakolati berildi. Qonun bilan yana bir muhim yangilik joriy etildi. Endi tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxs maxsus markazga joylashtirilgan taqdirda bu holat unga bir oygacha bo'lgan muddatga vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik varaqasini rasmiylashtirish uchun asos hisoblanadi. Mazkur qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekiston jahonning 185 ta davlat bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Hisobot davrida mamlakat tashqi savdo aylanmasi 32.8 milliard dollarga yetdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3.7%ga ko'p. Eksport 12.6 milliard dollar, import esa 20.1 milliard dollar bo'ldi. Oltin hisobga olinmaganda tovarlar eksporti 29.4%ga o'sib 6.5 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston tashqi savdo Dosta eng yuqori ulush Xitoyda 23.4%, Rossiyada 17.6%, Qozog'istonda 6.9%, Turkiyada 3.7% hamda Afg'onistonda 2.8%. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 3-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, 1 yevro 13588 so'm 92 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyati cho'l hududi da ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduz 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Thank you.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Hoji Bahouddin Naqshband. Hoji Bahouddin Naqshband hazratlarining to'liq ismlari Bahouddin Muhammad ibn Muhammad Buxoriy. Ba'zi manbalarda bobolarining ismi ham Muhammad deb keltiriladi. O'sha davrda yozilgan mu'tabar manbalarda Hoji Bahouddinning nasablari haqida biror bir ma'lumot uchramaydi. Keyingi davrda yozilgan manbalarda Hoji Bahouddin Naqshbandning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam avlodlardan ekanliklari zikr etilgan. Hoji Bahouddin Buxorolik bo'lganlari uchun ulzotga Buxoriy nisbasi, yoshliklari otalari bilan birga kimxobga naqsh solish hunari bilan mashhur bo'lganlari uchun Naqshband laqabi bilan mashhur bo'lganlar. O'sha davrda matolarga naqsh ishlangan, naqsh solingan ko'ylaklar yoki naqshli gilamlar to'qigan kishilarga Naqshband deyilgan. Bahouddin dinning nuri bu zotga berilgan faxrli unvon. Ba'zan Bahoul haqqi val millati va din, ya'ni Haq taolo millat va dinning nuri tarzida ham to'laligicha keltiriladi. Naqshband hazratga bu laqabning berilishi to'g'risida quyidagi rivoyatni keltiradi. Bahouddin Naqshbandning otasi savdogar edi. Uning huzurida xizmatkor bolalar turli xil hunarlar bilan mashhur bo'lishar edi. O'sha bolalardan biri gilam to'qiyotgan edi. Shunda 10 yoshda bo'lgan Hoji Bahouddin gilam to'qiyotgan bola yoniga bordi. Haligi bola yana boshqa ishlar bilan ham mashg'ul bo'lgani uchun uning o'rniga Bahouddin Naqshband o'tiradi-da, gilam to'qiydigan uskunani 1-2 harakat ettiradi. O'z-o'zidan ishlashni boshlagan uskuna bilan 1 soatda 1 oylik ishni bajaradi va natijada go'zal naqshli gilamlar yuzaga keladi. Bu holatni ko'rgan haligi xizmatchi bola Bahouddin otasiga ro'y bergan voqeani aytib beradi. Shunda ota o'g'li Bahouddinga Hoji Bahouddin, sen Naqshband, ya'ni naqsh bog'lovchi bo'libsan, deb iltifot etadi. Keyinchalik Hoji Bahouddin Naqshband Hojigon tariqatining davomi sifatida ta'sis va takmil etgan tariqatga Naqshbandiya deb aytilgan. Biroq tariqatning Naqshbandiya nomi bilan yuritilishi ulzotning vafotidan taxminan 1 asrdan so'ng urf bo'lgan. Naqshbandiya istilohini ilk marta qo'llagan kishi Abdurrahmon Jomiy. Xalq orasida ulzot shohi Naqshband, ya'ni Naqshbandlarning shohi, hoji buzurg, ya'ni buyuk shayx va Bahouddin balogardon, ya'ni Allohning izni bilan baloni daf etadigan Bahouddin kabi laqablar bilan mashhur bo'lganlar. Hoji Bahouddin Naqshband Buxoroning 1 chaqirim shimolidagi Qasr Hindivon qishlog'ida dunyoga keldilar. Keyinchalik Qasr Orifxon nomini olgan bu qishloq bugun Buxoroning Kogon tumanida joylashgan. Ul zoti muhtaram Hijriy 718-yilning Muharram oyida, Milodiy 1318-yil mart oyida tug'ilganlar. Hijriy 791, Milodiy 1389-yilda 71 yoshda shu qishloqda vafot etganlar. Shayx Muhammad Boboyi Samosi ba'zi muridlari bilan qasri Hindivondan o'tarkan bu tuproqdan bir yigitning hidi kelyapti. Yaqinda qasri Hindivon qasri Orifon bo'ladi debdilar. Bahodin Naqshband hali endi 3 kunlik chaqaloq ekan. Shayx Samosiyning qasri Hindivonga kelganini eshitgan bobosi yosh Bahodinni ko'ksiga bir hadya qo'yib, Shayx Samosiyning huzuriga keltiradi. Chaqaloqni ko'rgan Samosiy bobo, "Bu bizning o'g'limizdir. Uni farzandlik deydi va muridi Amir Kulolga sizga avval bir necha marta bu tuproqdan bir yigit hidi kelyapti degan edim. Bu yerga kelyotib bu hidning ifori yanada ortdi. U yigit tug'ilsa kerak deb aytgandim. O'sha men aytgan yigit mana shu. Uning o'z asrining murshidi komil bo'lishiga umid bog'layman." dedi-da Bahouddin Naqshbandning ruhiy, ma'naviy, irfoniy, tasavvufiy tarbiyasini Said Amir Kulolga topshiradi. Hazrat Naqshbandning validayi muhtaramalarining naql etishlaricha, Hoji Bahouddin endigina 4 yoshlarda ekan. Onalariga sigirimiz peshonasida hilol, ya'ni yangi oy shaklidagi belgi bilan buzoq tug'adi debdilar. Va karomat qilganlaridek, bir necha oydan so'ng aytganlaridek bir buzoq tug'ilibdi. Hoji Bahouddin 18 yoshga to'lganlarda bobolari ul zotni uylantirmoqchi bo'ladi. Fotiha to'yida Shayx Muhammad Samosiyni hozir bo'lishini istagan bobolari Bahouddin Naqshbandni Samos qishlog'iga jo'natadi. Hazrat u yerda bir kecha tunab, Boboyi Samosiy bilan birga qasri Orifonga kelishadi. Bobolari Samosiy hazratlariga Bahouddin Naqshbandning to'yidan gap boshlashi bilan Samosiy xayrlidir, oxiriga yetkazish kerak dedi. Bobolari to'yning tez va oddiyroq bo'lishini istasalarda, otalari shinamroq to'y qilish

0: uchun uylanishni biroz kechiktirishni istaydi. Boboyi samosining vaqt g'animatdir. Xayrli ishni ortga qoldirish yaxshi emas, deyishiga qaramay, otalari buni e'tiborga olmadilar va to'yni biroz ortga surdilar. Biroq birozdan so'ng iqtisodiy ahvolning yomonlashgani sabab chiroyli to'y qilishning imkoni bo'lmadi. Ko'p o'tmay Muhammad boboyi samosi vafot etadilar. Shundan so'ng bobolari Bahouddin Naqshbandni Samarqandga olib keladi va u yerdagi tasavvuf arboblarining suhbatida bo'lib, ulardan ilohiy fayz oladi. Buxoroga olib kelib, to'y qiladi. Bu davrda Hoji Ali Romitaniyning quloqi, quloq bu kigiz yoki teridan qilingan qalpoq Bahouddin Naqshbandga yetib keladi. Quloqni esa Hoji Bahouddinga Samosiyning o'zlari vafotlaridan ozgina oldin shaxsan o'zlari bergan bo'lgan. To'ydan keyin Amir Kulol Bahouddinning oldiga kelib, Boboyi Samosiy hazratlari, "O'g'lim Bahouddindan ma'naviy tarbiya va shafqatni qizg'anma. Yo'qsa sendan rozi emasman" degandi. "Vasiyatni bajo keltirmasam odam bo'lmayman" dedi va ishora etib Bahouddinning unga insob etishni istadi. Rivoyat qilinishicha Hoji Bahouddin yoshligida otasi bilan naqqoshlik qilgan davrda bir tush ko'radi. Bu tushda Yassaviy shayxlardan Hakim ota yoki Said ota ham deyishardi, o'zini bir shayxga havola etadi. Hoji Bahouddin uyg'ongach, tushida ko'rgan shayxning siymosi yodida saqlanadi va tushini bobosiga aytib beradi. Shunda bobolari, "O'g'lim, senga turkiy shayxlardan nasiba tegadi" deydi. Hoji Bahouddin Naqshband bir kuni Buxoro bozorida bo'lganlarda Xalil ota bilan ro'baro keladilar. Biroq suhbat qurish imkoni bo'lmaydi. Hoji Bahouddin Xalil otani uyiga qadar kuzatib bordilar, so'ngra o'z uylariga qaytadilar. Tunda bir xabarchi kelib, "Shayx Xalil ota sizni chaqiryapti" deydi. Ich-ichidan sevingan hoja ba'zi hadiyalar olib Xalil otaning uyiga ketadilar va shayx bilan suhbat qurish sharafiga muyassar bo'ladilar. Suhbat asnosida Hoji Bahouddin ko'rgan tushlarini aytib bermoqchi edilarki, "Xalil ota, sening ko'nglingdagi narsa bizga ayondir. Aytishga hojat yo'q" dedi. Shundan so'ng Hoji Bahouddin Naqshbandning Xalil otaga bog'liqligi va muhabbati yanada ortdi. Va ular suhbatini davom ettira boshlashdi. 6 yildan so'ng Darvish Xalil Mavaronnahrga hukmdorlik mansabiga o'tiradi va Sulton Xalil nomi bilan taniladi. Hoji Bahouddin ham ustozining yonidan ayrilmadi va uning xizmatida bo'ldi. Naqshband hazratlari Xalil otaga 6 yil podshohlikdan oldin va 6 yil podshohlikdan so'ng xizmat etganliklari, ustozning suhbatlaridan bahramand bo'lganlari manbalarda zikr etiladi. Birozdan so'ng urushda Sulton Xalilning dushmani jangda uni yengadi va saltanatini qulatadi. Bu hodisa sababli ko'ngli dunyoviy ishlardan uzoqlashgan Hoji Bahouddin Naqshband Buxoroning Revartun qishlog'iga kelib, bu yerda biroz zohidona hayot kechira boshlaydi. Bahouddin Naqshbandning bu sufiy podshoh bilan 12 yil birga bo'lganini hisobga olsak, 17 dan 29 yoshlik davrida bu shaxsning xizmatida va xizmatida bo'lganlar desak bo'ladi. Halil Sultan voqeasidan so'ng Bahouddin Naqshband Buxoroning Rivartur qishlog'iga qaytganlar. Bu yerda hazrat zohidona oddiy hayot kechira boshlaydilar. Bir kuni kechasi Amir Kulolning xonaqohlariga boradilar. Biroq suhbatlarni olishga musharraf bo'lmaydilar. Havo sovuq, qor yoqqan bo'ladi. Said Amir Kulol bomdod namozini ado etishga chiqqanlarda xonaqoh eshigi ostida qorlar ostida qolgan Bahouddin Naqshbandga yo'l qadilar. Bu holatni ko'rgan Said Amir Kulolning muhabbatlari jo'sh urib, ul zotni xonaqoh ichiga olib kiradilar. Va shu bilan umrlarining oxirigacha Said Amir Kulol bu kishini tarbiyalaydilar. Ilohiy iste'dod sohibi bo'lgan bu zot avval Hoji Muhammad bobo samosi, so'ngra Said Amir Kulol qo'lida tarbiyalanib, tariqat odobi, tasavvuf ta'limotini egalladilar. Shu bilan birga Halil ota va Qusam shayx suhbatlarida bo'ldilar. Ammo ul zotning o'z e'tiroflariga ko'ra butun qalblari bilan Hojai Buzurg, ya'ni Hoji Abdulxoliq G'ijduvoniy ruhoniyatiga bog'langan ekanlar. Ya'ni bobo samosi Bahouddinni qabul nazari bilan kashf etgan bo'lsa, Amir Kulol tariqat odobini o'rgatgan. Ammo ruhoniyat jihatdan Bahouddinning piri murshidlari Abdulxoliq G'ijduvoniydir. Chunki Bahouddin Naqshband o'zlarini Hojagon tariqatining davomchisi deb hisoblab, ushbu tariqat g'oyalarini rivojlantirishni o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi.
1: FM 106.5

0: Brain daqiqa.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda aholining 4.8 million nafari ko'p qavatli uylardagi xonadonlarda istiqomat qiladi. Bu haqda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalarida ma'lum qilindi. Ko'rsatkich mamlakat jami aholisining 12.4%ga teng. Ma'lumotlarga ko'ra, aholining asosiy qismi 33.3 million kishi yoki 85.3% shaxsiy yakka tartibdagi hovlilarda yashaydi. Shuningdek, 927.3 ming kishi yoki aholining 2.3% boshqa turdagi turar joylarda istiqomat qiladi. Ushbu toifaga dala hovlilar, yotoqxonalar, mehmonxonalar va boshqa yashash joylari kiradi. O'zbekiston aholisi soni 39 million 47 321 nafardan tashkil etgandi. Bu ko'rsatkich 2026 yil 1 yanvar holatidagi joriy statistik hisob-kitoblardagi 38 million 236 704 nafardan 810 617 nafarga yoki 2.1%ga ko'p. Milliy statistika qo'mitasi bu aholi soni sun'iy ravishda oshirilganini anglatmasligini qayd etgan. Chunki joriy statistik hisob-kitoblar asosan tug'ilish, o'lim va migratsiya bo'yicha ma'muriy ma'lumotlarga asoslanadi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Ozor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston aholisi soni 39 million nafardan oshdi. Bu haqda va boshqa ko'plab masalalar poytaxtda bo'lib o'tgan aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatining dastlabki yakunlariga bag'ishlangan konferensiyada ma'lum qilindi. O'zbekistonda o'tkazilgan aholi ro'yxati jami aholining 97.3% ini qamrab oldi. Qolgan 2.7% aholi esa ma'muriy ma'lumotlar asosida hisobga olindi. Toshkent shahrida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalariga bag'ishlangan konferensiya bo'lib o'tdi. Bunda Milliy statistika qo'mitasi mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor o'tkazilgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalarini taqdim etdi. Joriy yilning 15-yanvardan 28 fevralga qadar o'tkazilgan aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxati davlatning demografik hamda ijtimoiy-iqtisodiy holati haqida ishonchli axborot bazasini shakllantirish, agrar soha bo'yicha aniq ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradigan muhim statistik jarayondir, dedi Milliy statistika qo'mitasi raisi o'rinbosari Zohidjon Ziyayev.
1: Ushbu ma'lumotlar O'zbekistonni yaqin va uzoq kelajakda strategik rejalarni tuzishga va loyihalarni shakllantirishga o'zining ajralmas hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Mana bu jarayonda ilmiy tadqiqot muassasalari faol ishtirok etishdi o'zlarining savollari bilan. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu ma'lumotlar juda ham uzoq yillar kutilgan va uning asosida juda ko'p loyihalar, tadqiqotlar va aholi uchun foydali bo'lgan tashabbuslar ilgari suriladi va islohotlar amalga oshiriladi. Bu ma'lumotlardan elektron shaklda foydalanish imkoniyati ham yaratiladi. Sababi hozirgi kunda ularni keng ommaga yetkazishning eng qulay vositalaridan biri bu elektron shakldagi vositalar hisoblanadi.
0: Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, onlayn ro'yxatga olish jarayonida aholining 82.3% qamrab olindi. Qolgan qismi esa mahalla yettiligi vakillari tomonidan uyma-uy yurilib, planshetlar orqali ro'yxatga olindi. Ro'yxatga olishdan keyingi kuzatuv natijalariga ko'ra, umumiy aholining 97.3% ro'yxatga olingan. 2.7% esa turli sabablarga ko'ra ro'yxatga olish jarayonida ishtirok etmagan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu xalqaro me'yorlar bo'yicha normal holat bo'lib, ayrim davlatlarda ushbu ko'rsatkich 10% va undan ham yuqori bo'lishi kuzatilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, bir nafar shaxsni ro'yxatga olish uchun sarflangan xarajat 0.12 AQSh dollarini tashkil etdi. Milliy statistika qo'mitasi raisi Behzod Hamroyevning qayd etishicha,
2: O'zbekiston aholisi 2026 yilning 15-yanvar holatiga 39 million 47 321 nafarni tashkil etib, aholining joriy statistik hisob kitoblariga nisbatan 810 617 nafarga ko'pligi aniqlandi. Aholining jinsi bo'yicha taqsimotiga ko'ra, erkaklar soni 19.8 million nafarni, yoki jami aholining 50.6%ini, ayollar esa 19.13 million nafarni, yoki jami aholiga nisbatan 49.4%ini tashkil etdi. Aholining urbanizatsiya bo'yicha yashash taqsimotiga shahar joylarda 21.1

0: 3 million nafarni yoki jami aholining 54.5% qishloq joylarda esa 17.8 million nafarni yoki 45.5% tashkil etdi.
1: Shuningdek, respublika aholisining milliy tarkibi bo'yicha ham ma'lumotlar e'lon qilindi. Unga ko'ra, o'zbeklar 89.4%, tojiklar 3.3%, qoraqalpoqlar 2.2%, qozoqlar 1.8%, ruslar 1.6%, qirg'izlar 0.6%, turkmanlar 0.5%, boshqa millat vakillari esa 0.6% tashkil etdi. Qishloq xo'jaligi ro'yxati ma'lumotlari tahliliga ko'ra, 1 yillik ekinlar maydoni avvalgi hisob-kitoblarga nisbatan 23%, bog'lar va uzumzorlar 18.8%, issiqxonalar 2.2%, baliqchilik xo'jaliklari esa 15%, ko'p ekani aniqlandi. Chorvachilik ko'rsatkichlariga ham jiddiy tuzatishlar kiritildi. Jumladan, qoramol, otlar, qo'y va ichkilar soni avval hisoblanganidan kamroq ekani ma'lum bo'ldi. Biroq parrandalar soni 12%dan ortiqqa oshgani qayd etildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, yevro 13588 so'm 92 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 4-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Taekwondochi Ulug'bek Rashidov Qozog'iston Open turnirida faxriy mehmon sifatida qatnashdi. U Ostona shahri va mezbonlarning hamdo'stligini yuqori baholab, 2027 yil mayda diskvalifikatsiya muddati yakunlangach, Ostona mezbonlik qiladigan jahon chempionatida ishtirok etib, yana shohsupaga chiqishni maqsad qilganini bildirdi. Futbol bo'yicha Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo milliy jamoadagi kelajagi haqida hozircha aniq qaror yo'qligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, faoliyatini davom ettirish yoki yakunlash masalasini keyinroq oilasi bilan maslahatlashib hal qiladi. Avvalroq Ronaldoning opasi Katya Aveiro futbolchi jahon chempionati 2026 dan so'ng terma jamoadagi faoliyatini yakunlashini ma'lum qilgandi.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz endi? Bu qarg'a g'irt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxta devor ustida o'tiribdi. Mulshidek o'tirib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulshidek o'tiribdi, og'zi katta ochiq. Tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak, tarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti bechora. Makade terchib ketyapti. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan, o'zing qiynab? Oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Ha, bu nega bu ota bolaning qiliqlarini qilmasdan borib kelish yo'qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan san meni sallama deydi. Men sendan kattaman deydi. 250'ga kirdim, gapim bormi? Bilasan, qarg'a 300 deb yashaydi dedi. Men bilaman desam, shunaqa men 250'ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qarg'ayni. 250 yildan buni borib kelaverganing O'zbekistonga o'rganib ketganda bu ham. Hali birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim deydi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib yoqqa borishim kerak, bu odam uchib yoqqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, menga nuvi ketmayapti ekan deydi qarg'a.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Gruziya qahramonlari yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Navoiyda salkam 35 milliard so'mlik kashbek talon-taroj qilindi. Venesuelada zilzila qurbonlari soni 2295 nafarga yetdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Gruziyaga davlat tashrifi doirasida 3-iyul kuni Tbilisi shahridagi qahramonlar maydoniga tashrif buyurdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Davlatimiz rahbari sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Gruziya birligi uchun halok bo'lgan qahramonlar yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Harbiy orkestr ijrosida O'zbekiston va Gruziya davlat madhiyalari yangradi. Avvalroq Tbilisidagi Arbeliani saroyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gruziya prezidenti Mikhail Kavelashvili'nin muzokaralari bo'lib o'tgandi. Navoiy shahrida 34.8 milliard so'mlik mablag'lar keshbek sifatida hisoblanib, o'zlashtirib yuborilgani fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Navoiy shahri bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Unda 13 ta mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ul shaxslari va boshqalar o'zaro til biriktirib, 4.5 trillion so'mlik mahsulotlar yetkazib berilganligi haqida soxta elektron hisob fakturalarini rasmiylashtirib, go'yoki savdodan tushgan pullarni nazorat kassa mashinalari orqali kirim qilib, fuqarolarga sotilganligi haqida xarid cheklarini chiqargan. So'ngra 105.524 nafar fuqaroga soliq mobile ilovasi orqali kashbek sifatida 34.8 milliard so'm hisoblanib, o'zlashtirib yuborilganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-firibgarlik moddasi va 228-hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Venesuelada yuz bergan kuchli zilzalalar oqibatida halok bo'lganlar soni 2295 nafarga yetdi. Bu haqda mamlakat parlamenti raisi Jorge Rodriguez ma'lum qildi. Shuningdek, 11 mingdan ortiq kishi jarohatlangan. Prezident vakolatlarini bajaruvchi Delsi Rodriguez halok bo'lganlar xotirasiga mamlakat bo'ylab 7 kunlik milliy motam e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, vayronalar ostida hali ham tirik qolganlar bo'lishi mumkin va qutqaruv ishlari to'xtatilmaydi. Eng katta talofat La Guayra shtatida kuzatilgan. Bu yerda ko'plab davlat idoralari binolari vayron bo'lgan va mahalliy amaldorlarning katta qismi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Qutqaruvchilar vayronalarni tozalash va tirik qolganlarni izlash ishlarini davom ettirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, yevro 13588 so'm 92 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 4-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 30-

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga o'tayotgan kun barchangizga xayrli bo'lsin.
2: Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum Oriya Dono tinglovchilari, shu yerdamiz. Sizni qiziqtiradigan ko'plab savollar yig'ilib qolgan, mana bularni Jarayon dasturida birgalashib hammamiz baham ko'ramiz.
1: Demak, bugungi jarayon nima haqida? Bugun renovatsiya haqida gaplashamiz. Xususan Toshkent shahrida umuman respublikamizdagi renovatsiya jarayonlari haqida suhbat o'tkazamiz. Mehmonimiz Toshkent Invest kompaniyasi boshqaruv raisi o'rinbosari Rustam aka Qodirov. Rustam aka, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
3: Shukurdik.
1: Oriya Donoda sizni ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, kirish qismi uchun oddiy va umumiy savol bilan boshlaymiz. Keling, hammaga tushunarli bo'lsin. Balki kimdir birinchi marta eshitayotgandir. O'zi renovatsiya nima? Va u nimaga kerak?
3: Yaxshi savol. Renovatsiya avvalambor bu qaysidir bir hududni qayta rivojlantirish deyiladi. O'sha renovation, yangilanish. Afsuski, aholini ko'pchiligida, bu faqat aholida emas, hattoki ba'zi vazirlik idoralarida ishlayotgan mutaxassislardan ham eshitib qolamiz. Hali eski ikki qavatli yoki bir qavatli uylarni buzib, o'rniga yangi uy qurish deb o'ylashadi. Vaholanki, bu faqat uy qurish yoki buzish bilan bog'liq emas, ya'ni butun bir hududni qayta rivojlantirish. Bu bilan nima demoqchiman? Yashayotgan muhitimiz, mahallamiz deylik, faqat uydan iborat emasda. U yoqda o'sha bog'chamiz bor, maktabimiz bor, do'konimiz bor. O'sha kichkina bir bog'chamiz bo'lishi mumkin, parkka o'xshagan va hokazo. Ya'ni bu hayotimizda hammasi muhim. Bittasini ajratib qo'ysa, hayotimiz to'la bo'lmay qoladi. O'shaning uchun renovatsiya deganda o'sha odatda past qavatli bo'lgan shu binolarni buzib, uni evaziga shu balandlikka qarab o'sib va shuni hisobiga bo'shagan yerlardan optimal foydalanib, o'sha kerak bo'lgan o'sha ijtimoiy obyektlar bo'ladimi yoki o'sha sayilgoh bo'ladimi, yashil hududlar bilan o'shalarni barpo etib odamlarda yashashini yana ham qulayroq qilish.
1: Biror bir obyektga deylik, B, A hududga yoki B hududga qarab, nimasiga asoslanib biz bu hudud renovatsiyaga muhtoj degan xulosaga kelishimiz mumkin? Mana siz aytyapsiz, renovatsiya bu faqat uy qurib buzish emas, u katta jarayon, boshqa infratuzilmalar ham deyapsiz. Qaysi jarayonga, qaysi holatga kelib qolganda bunaqa xulosa qilinadi o'zi?
3: Endi qarang, bu yerda men boshqacharoq rakursdan ham bir nazar tashlashga
1: harakat qilamiz.
3: Harakat qilsa yaxshi bo'lardi. Qaysi ma'nodaki, mana yaqin kunlarda renovatsiya to'g'risidagi qonunnoma imzolandi. Xo'p, joriy yil dekabr oyida kuchga kiradi. Bu yerda o'sha renovatsiya loyihalarini amalga oshirishda kimlar tashabbuskor bo'lishi mumkin degan savolga ham javob berilgan. Ya'ni tashabbuskor deganda o'sha taklif bilan hukumatga yoki o'sha renovatsiya kengashlari yaratilishi kerak, o'sha renovatsiya kengashlariga kimlar taklif bilan chiqishi mumkin? Bu birinchi o'rinda shu mahalliy hukumatlar bo'lishi mumkin, hokimiyat deylik, sodda til bilan aytganda. Lekin ikkita boshqa tashabbuskor ham borda. Bu bittasi o'sha qurilish tashkiloti bo'lsa, qanaqadir developer yoki qurilish kompaniyasi. Uchinchisi bu aholining o'zi ham tashabbuskor bo'lishi mumkin. Buni biz chetel o'sha tajribasini o'rganganimizda, masalan, menga juda ham yoqqani, shaxsan o'zimga yoqqani, Koreyada, Seul shahrida bo'lganimizda, u yoqda anchagina bu narsa rivojlangan, ya'ni qaysidir eski uyda yashayotgan insonlar, shu uy egalari o'zlari yig'ilishadi-da, kelinglar dedi, mana shu masalan, 4 qavatli uy bo'lsa, endi yo'q, 2 qavatli uylar qolmagan Seulda, 4 qavatli uy bo'lsa, kelinglar, mana shu yerda bitta yaxshi quruvchini topamiz-da dedi, pulini tiksin-da, mana shu biz boshqacha turib turamiz, qarindosh urug'imizda, boshqalarimizda. Mana shu uyimizni buzib, o'rnida 30 qavatli yoki 20 qavatli qursin-da, o'sha yerda ham uyimizni, ham qanaqadir foyda pul topamiz, ham quruvchi ham o'zini foydasini chiqara oladi deb bunaqa tashabbus ham bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun bunaqa holatlarda, masalan, bu to'laqonli o'sha uy egalarining qarori bilan amalga oshiriladi, ya'ni uy eskimi, yangimi, ularning o'zini qarori. Lekin aytaylik, mahalliy hokimiyat bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha qaysidir tadbirkor chiqadigan bo'lsa taklif bilan, unda birinchi o'rinda albattaki hokimiyat uchun eng muhimi bu insonlarning xavfsizligi, bu ya'ni inson hayoti oliy ne'mat. O'shaning uchun birinchi o'rinda texnik jihatdan insonlarning hayotiga qaysidir taraflama zarar keltirishi mumkin xavfi bo'lsa, ya'ni juda ham eskirib ketgan uy qulab tushish ehtimoli bor, sizlarga bardoshligi va hokazo hokazo. Bu bir. Ikki, ularni hayotiga hozirgi kunda xavf ostida bo'lmasligi mumkin, lekin sog'ligiga xavf ostida bo'lishi mumkin. Qaysi ma'noda? Masalan, o'sha uyga tortilgan
1: sassiq hid keladi.
3: Hid, masalan, suv trubalari chirib ketgan bo'lishi mumkin, hokazo hokazo.
1: Infratuzilma javob bermaydi. Tabiat hodisasi bo'lib qolsa.
3: Bir tarafdan aytish mumkinki, o'sha infratuzilmani yangilasa ham bo'ladi-ku, to'g'ri yangilasa bo'ladi, lekin yangilashga ketadigan xarajat qancha bo'ladi?
1: Qoplamaydi.
3: Oqibat, ya'ni o'sha anu endi hayotda ko'p narsa balansga bog'liq deydi-yu, anu ideal yaxshi yo ideal hali absolyut yomon degan tushunchadan yiroqmiz.
1: Nisbiy hammasi.
3: Nisbiy hammasi. O'shaning uchun shunaqa holatlarda birinchi o'rinda o'sha prioritet shularga beriladi. Ya'ni shu eski texnik jihatdan yo insonlarni hayotiga xavf tug'diradigan yo sog'liqlariga xavf tug'diradigan uylar tanlab olinib, bizi Toshkent investment kompaniyasi bizni faoliyat chegaramiz Toshkent shahar bilan chegaralangan. Hozirgi kunda boshqa har bir hududda o'zining invest kompaniyalari bor, masalan, Samarqandda Samarqand invest kompaniyasi va hokazo. O'shaning uchun Toshkent shahri o'zida ham hozirgi kunda 2200 taga yaqin faqat 2 qavatli uylar borki, o'sha 1930-yillardan boshlab 60-70-yillargacha qurilgan. Endi buni eng sodda masalan namoyondasi mana eski Sergeli degan joyimiz bor ekan, bilasiz, Stavi Sergeli deyshadi.
1: Yog'ochdan qurilganlar bo'ladi oldin. Qurilgan. Sergeli 3 tanmi hatto boshlanadi.
3: O'sha yerda masalan bir paytlar shu Toshkent shahrida 66-yil zilzilasidan keyin butun shu sobiq Sovet ittifoqidan
1: yordamga kelib,
3: quruvchilar
1: o'sha tez qurish kerak,
3: bo'lgan, vaqtinchalik yashash uchun qurilgan u, o'sha
1: doimiyga aylanib ketgan.
3: Doimiyga aylanib ketganda endi bu hayotda bo'lib turadigan narsa. Va haligacha o'sha insonlar o'sha yerda yashashyapti. Endi ular unaqa sharoitda yashayotganlarni ularda ham ayb yo'q. Endi hukumat qo'ldan kelgancha birinchi o'rinda ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. Byudjetda bor mablag'ga yetadigan darajada nimadir qilishga harakat qilib kelgan. Va hozirgi kunda masalan bizani ko'rishimiz qanaqaki, buni masalan agar o'sha joyga borib ko'rgan bo'lsalaringiz, juda ham haligi
1: yashashga yaroqsizmi?
3: Yo, uylari shunaqa, lekin atrofda shunaqa daraxtlar ko'pki, necha yillik daraxtlar. Agar o'tdi renovatsiya qilinadigan bo'lsak, o'tdi faqat park qilish mumkin degan fikrdamiz.
1: Daraxt kesmaslik uchun yo'q.
3: Chunki uylari ham shu narsaga imkon beradi, chunki uylarning fundamenti ham yo'q. Bunday qarasa, podvallari yo'q uylarda. Yog'ochdan qilingan, ya'ni uni buzib yuborish oson. Bizning maqsadimiz hozir birinchi o'rinda oldin yangi uyni qurib olaylikda, keyin o'sha yerda yashayotganlarni
1: o'sha
3: uylarga ko'chirib, keyin u joylarni o'sha eski yog'ochdan qilingan uylarni buzib, katta hali New Yorkdagi Central Park ham yoki
1: kvadrat, ha?
3: Juda katta, adashmasam bir 70-80 gektar joyda. Ko'llari bilan daraxtlar haqiqatdan hali
1: eski.
3: Ha, hokimimiz ham borganda u o'sha 24-yil u daraxtlarni ko'rsak, ko'zimiz ko'r bo'ladi deb
1: aytgandilar. Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbat kelgan joydan davom ettiramiz.
0: Oriya Donoda reklama. Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Rustam aka, shu zilziladan keyin yoki shu tezlik bilan, zudlik bilan aholini ko'chirish uchun qurilgan yana boshqa joylar ham bormi Toshkentda?
3: Albatta, o'sha aytaman, 2200 tacha eski 2 qavatli uy.
1: Mikrofonga ozgina yaqin.
3: 2200 tacha 2 qavatli eski uylar bor. Birinchi navbatda shular prioritet bo'lib turibdi. Ularni texnik holatiga qarab, endi uni hammasi ham yomon holatda deya olmaymiz. Uning uchun birinchidan uni mutaxassis etish kerak, o'sha davlatda shunaqa inspeksiya tashkilotlari bor maxsus.
1: Silamasa u?
3: Yo'q. Biz faqat o'sha rejasini qabaramiz va uni amalga oshirishda boshqa davlat idoralari bilan birga protseduralarni ishlab chiqamiz, metodikasini ishlab chiqaramiz. Aholi bilan gaplashish, masalan, hozir qilayotgan uchrashuvimizni o'zi ham o'sha rejamizning bir parchasiki. Nega? Chunki aksariyat holda odamlar ma'lumoti kam bo'lgan vaqtda qo'rqishadi. O'zi odamzodning eng katta qo'rqishi bilmagan narsasidan qo'rqadi. Hali qorong'i bo'lganda
1: tabiiy refleks bu.
3: Bu tabiiy refleks. O'shaning uchun biz iloji boricha aholini o'sha ortiqcha savollari bo'lsa, o'sha savollarga javob
1: qoldirmaslik.
3: Ya'ni
1: javob berish
3: niyatida mana shunaqa uchrashuvlarni ko'paytirishga harakat qilamizki, iloji boricha ma'lumoti ko'p bo'lsin. Va haligi qo'rqishlarni, hayajonini va shunga o'xshagan nimalarni kamaytirishdi.
1: Endi
2: hozir 1 daqiqa, hozir renovatsiya deganlarda ijtimoiy tarmoqlarda qo'shnilarimga kelgan ma'lumotlar 91 yilga qadar bo'lgan uylar renovatsiyaga tushgan, boshqa degan gaplar chiqibdi. Bizni qo'shnilar qo'qib ketishib, mana shu ko'chada shu Tursaveli ko'chasi bo'yicha ko'rasiz, mana 2 qavatli uylar boshqalar bor, bular hammasi undan oldin qurilgan bo'lgan uchun hatto mani qo'shnim bir babuylar borlar, yer qimirasa qo'rqmanglar, bizani domlar 65 yilda qurilgan, zinalari temir shvellar bir narsalar ishlatilgan, qilt etmagan, shuncha nimadir bo'lsa qo'rqma, kiyini pastga tushmalaringiz mustahkam shu. O'sha renovatsiya degan narsani bular tashadi. Bizani uyda turadigan 88 ta xonadon hammasi bitta guruhga bog'langan, bittasi guruh set tashuvdi, hamma cho'chib ketdi. Demak, bizni ham uyini buzar ekan. Endi biz qayerga boramiz, nima qilamiz? Chunki 1991 yilga qadar qurilgan uylar degan narsa bilan chiqib qoldida o'sha
1: raqam bilan.
2: Shuning uchun yilini so'rayapman.
1: Ya'ni 60-yillar hozir rejada.
3: Qarang, rejada o'zi mana aytaman, birinchi o'rinda 1930-yillarda qurilgan uylar
1: bor. Hozir bor-ku ular bizda.
3: Bor. Lekin u ham aytaman, birinchi o'rinda o'sha maxsus o'sha shu sohada bilimi bor, qo'lida ya'ni ta'limi bor va hokazo o'sha mutaxassislar borib, mana bu uy haqiqatan avariyaviy holatda yoki emas deb aytilish kerak.
1: Xulosa berish kerak.
3: Xulosa berish kerak. Shunga qarab keyin nima? Chunki ba'zi binolar bor 1800-yillarda qurilgan, lekin
1: mustahkam.
3: Juda haqiqatdan mustahkamda, ularni endi teginish noto'g'ri bo'ladi menimcha.
2: Davlat muhofazasiga olingan deb yozib qo'yishadi. Yaqinda ham ko'rdim 33-yil.
3: Bu lekin bundan ham ya'ni shu bilan birga yana ham muhim narsasi, bu biz mana Toshkent shahrida 585 ta mahalla bo'lsa, o'sha mahalla qo'mitalari orqali qaysi mahallalarda insonlarning kayfiyati qanaqa? Shu doim muloqotda bo'lamiz, muloqotda bo'lishga harakat qilamiz. Negaki, ba'zi mahallalar bor, Bobur parkining ro'parasida bitta mahalla bor. Endi haqiqatdan hali podyezdiga kirsangiz, podyezdagi o'sha zinapoyalari ham yog'ochdan qilingan eski uylar. Hali kirganingizdan chirigan yog'ochni hidi ham uradi birdaniga. Shunaqa uylar bor. O'zi eski uy, hali romlariga men ko'proq romidan bilinadi. Endi eski yog'ochdan qilingan romlar bo'ladi, hozir hamma yo plastik bo'lib ketdi. Ali, o'tda endi tasavvur qilingda, qishda, yozda yashayotgan odamga qanaqa bo'ladi? Uni nima deydi?
2: Ular hozir o'shunaqa uylar bor, kam qoldi mana yo'l bo'yida, orqa tomondan bizib olib chiqib ketishyapti.
3: Xuddi shunaqa.
2: Yog'och zina va ichida gaz kalonka bilan istilardi. Uni ham ko'rganmiz. Demak, shular
3: o'sha aytaman, shahar bo'yicha ular har xil joylarda mundo
1: kam-kam lekin qolgan.
3: Qolib ketgan aytaman, jami 1200 tacha taxminan. Demak, o'shalar birinchi prioritet. Ya'ni ular o'tdagi aholini o'zi qachon shu davlat kelib bizga yangi uy berarkan deb kutib o'tirganlar ham bor-da. Biz birinchi o'rinda o'shalarga ham aholini o'zini xohishi endi bu renovatsiyaning eng birinchi nimasi aholi rozi bo'lish shart. Agar aholi rozi bo'lmasa, o'tda xohlaymizmi, xohlamaymizmi?
1: O'sha holida qoladi.
3: Xuddi shunaqa. Xususiy mulk daxlsizligi degan modda bu konstitutsiyadan ko'rsatib o'tilganda.
2: Demak, men gaplarni bo'laman Rustam aka, sizlar mana shu loyihasini ishlab chiqib quruvchiga taqdim qilasizlarmi? Ishlab chiqib berib, qanday qulayligi, nima deguni qilib, sizlar qurmaysizlar-ku.
3: Xuddi shunaqa. Qarang, biz hozir mana renovatsiya bo'yicha qonun qo'l qo'yildi, imzolandi, dekabrda kuchga kiradi. Lekin biz mana shu joriy yil fevral oyida 73 sonli prezident qarori chiqqandi. O'sha yerda huquqiy tajriba asosida, hali ya'ni chunki qonun yo'q edi. Huquqiy tajriba asosida Toshkent Invest kompaniyasiga 3 ta hududda, Mirobod tumani, Yashnobod tumani va Sergeli tumanida huquqiy tajriba asosida 3 ta hudud ajratilib berilganki va bizga o'sha nimadan davlat tomonidan pul ham ajratilib beryapti. O'sha yerdagi xonadonlarni aholi bilan gaplashib sotib olish. Ya'ni sotib olish deganda, o'tta kompensatsiya deyiladi endi.
1: O'rniga o'rin.
3: Ha, ya, bu da kompensasiyan 3 xil 3 ta turi bo'ladi.
1: Xo'sh.
3: Bittasi o'sha pul bilan to'lash, sotib olish degan. Ikkinchisi xuddi o'sha mahallada, yo mana shu mahallada qolaman. Mana shu yangi uy qurganda, mana shu yangi uydan menga joy beringlar. Ungacha mayli vaqtinchalik bir xilda yashab turishga imkoniyat qilib beringlar desa, bu ikkinchi variant. Ya'ni biz qattadir kelishuv, albatta, bu yerda ham kelishuv bo'lish kerak. Boshqa bitta uy vaqtinchalik topib beramiz. Masalan qurilish 1 yil 2 yil bo'ladigan bo'lsa, o'shani kutib turadi, arendada turib, keyin yangi uy bo'lgandan keyin
1: ko'chib chiqadi.
3: Uchinchi variant bu o'sha boshqa hududda o'sha buzilayotgan kvartira deyilgan bo'lsa, xonadonning qiymati bilan teng bo'lgan xonadon boshqa hududdan topib berish. Masalan, shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Men mana shu yerda yashayapman, lekin mana o'g'lim uylangandan keyin Chorsu tarafga ko'chib ketdi. O'sha o'g'limga yaqinroq joyda javob beriladi deyish mumkin.
1: Qilib beriladimi shu?
3: Albatta. Bizi bundan tashqari ba'zi narsalar borki, pul bilan o'lchanmaydigan narsalarim bor. Buni ko'pincha esimizdan chiqarib qo'yamiz. Bu ingliz tilida social fabric deyiladi-da, anu ijtimoiy to'qima, ijtimoiy mato. Bizning chiroyli bir gapimiz bor, rishta deymiz-da. Qo'shnilar orasida mana shu rishta
4: mehr rishtasi bog'langan.
3: Xuddi shu. Chunki hali to'yimiz ham, janozamiz ham mahallada
1: to'g'rilashgandan ijtimoiylashganmiz biz.
3: Xuddi shunaqa. O'shaning uchun ham biz imkon boricha mana shu 3 ta hududni oladigan bo'lsak, atrofida yangi uylarni topganmiz. Yangi uylar deganda yangi qurilib, hozir mana biz rahbariyatimiz bilan birga o'sha yangi uyni quruvchilari bilan, shu qurilish kompaniyasi egalari bilan gaplashib, mana mana bitta faloncha aholini ko'chirmoqchimiz. O'sha yerda kvartira, o'sha maydoni mos keladigan kvartiralarni tanlab biz sanga shuncha agar klient topib beradigan bo'lsa, narxidan yana hozir sotayotgan narxi bo'lsa, o'sha narxidan tushib bera olasanmi, yo'qmi, remont qilib berish kerak, chunki tayoq odamga korobka sotiladi, remontini ham qilib bergan deb hammasi bilan gaplashganmiz va hozirgi kunda o'sha aholi bilan gaplashib, yonidagi mahalla ham uzoqqa ketmaydi, chunki farzandlari o'sha mahallada maktabga borayotgan bo'lsa, shunga o'rganib qolgan. Yonidagi ko'chaning narigi tarafidagi shu novostroyka yangi uyga ko'chib o'tish imkoniyatini qilib beramiz va imkon boricha o'sha qo'shnilar bilan birgalikda ko'chib borishsa, o'shanda yaxshiroq bo'ladi deb
1: o'sha muhit saqlab qolinadi.
3: Albatta.
1: Xo'p, qarang, bunga ko'nmayotganlar ham bormi? Va bor bo'lsa, nimaning hisobiga ko'nmayapti Rustam aka?
3: Ko'nmayotganlar ham bor. Har xilcha sabab bo'lishi mumkin. Hammaning o'ziga yarasha sababi bor.
1: Haqiqati bor.
3: O'ziga yarasha haqiqati bor, albatta. Mani nazimda ko'pchiligi haligi aytaman, o'sha ma'lumoti kam bo'lgani uchun, chunki bizani ham haqiqatan zaif tarafimiz, bizni o'ylashimcha umuman olganda davlat tashkilotlarini hammasiga xos bo'lgan bir taraf ma'lumotni ommaga to'g'ri yetkazib berishda qiynalamiz. Chunki unaqa tushunadigan mutaxassislar ham kam. Bizga ko'proq hali marrani belgilab beldimi rahbariyat? Bo'ldi, o'sha maqsadni nima qilishimiz kerak bo'ldi-da.
1: Missiya shu.
3: Xuddi missiya shu. Ha, lekin hali gaplashishga kelganda kimgadir nimandir chiroyli qilib o'zini tilida, chunki hammada har xilcha nima bor, uslub bor, o'zini tilida tushuntirib berishda qiynalamiz. Asosan shunaqa muammolar tufayli, ya'ni men ertaga mana aldab ketmaydimi? Hatto vaqtida pulini to'laydimi? Qancha to'laydi? Arzonga sotib qo'ymayman masalan deydi. Yoki mana va'da beryapti, 2 yil mana bu arenda turib turasiz, 2 yilda uyim bitadimi, qanaqa sifatda bo'ladi, ko'rmaydi va hokazo-ku. Biz o'shaning uchun iloji borchi mana hozir yashirmayman, aholiga ham aytamizki, akalar, opalar, agar imkon bo'lsa, mana uylarni ko'rsatdi, remonti bilan o'zlaring hozirda o'zida qo'llaringizda bo'lgan imkoniyat. Imkon boricha o'sha tayyoriga ko'chib boringlar, hali chunki ba'zilari bor, yo mayli menga arendaga uy topib beringlar, 2 yildan keyin
4: o'zim
3: qaytib kelmoqchiman desa, biz imkon qadar tushuntiramizki, to'g'ri, biz iloji boricha harakat qilamiz, vaqtida topshirib, lekin nima deydi, hayot shunaqa
1: narsa. Hamma narsa bo'lishi mumkin.
3: Hamma narsa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun eng hali sog'lomi, eng nimasi
1: optimal.
3: Optimali. Mana hozir tayyor bo'lgan, agar o'zingizga yoqqan bo'lsa, ham biz bozor narxidan arzonroq narxda topib bergan bo'lsa, o'zi kelishib, biz pulni nimaga uy egasiga to'lab beramiz. Uy egasi mana bemalol sotib olsa bo'ladi o'sha uyni. Va o'sha agar mobodo bu yerda qurilib, haqiqatdan bular yoqqan sifatda, bular xohlagan vaqtda, kutgan vaqtda qilsa, o'zini hozirgi yangi uyini sotib olib, shuna ko'chib olsa bo'ladi. Ya'ni hali nimagadir ishonib qolib,
4: qolib ketmasin uysiz. To'g'ri tushuntirishingiz qiyin bo'lishi Rustam aka, chunki yaxshi tomonga o'zgargan holatlarimiz kam deya holida. Ko'p joyda ijtimoiy tarmoq boshqada ko'rasiz, aldab ketganlar ko'p.
1: Boshqalarga qarab xulosa qiladi.
4: Boshqa bo'ldi, ko'chada qoldi. Mana hozir ham shu turli tuman to'polonlar boshqalar shundan kelib chiqyapti. O'sha qanaqadir yolg'on hujjatlar, kimdir chiqarib yubordi, boshqa qildi. Shuning uchun ular cho'chiydi. Agar zo'r bo'lganda sizlar ham oson tushuntiradinglar. U odam ham oson ko'nardi va sifat borasida ham u shovshuvlar 5-6 yilgi shovshuvlar, siz aytgan hududdagi shovshuvlar, qo'shin uyda nima bo'layotganligi, hatto hajivchilar ham bugun urushdinglarmi o'yda dedi-yu, Obitas ham aytgandek, gaplashmadik-ku, soquvchi harakat qildi, shamoliylar keldi dedi-yu, shamoliylar. U shart emas, rezetkaga quloqon tutish, istakonni davolga qo'yib yesh shart emas, xonadondan o'tgani. Shuning uchun ko'pchilik shoshib qolgan. Agar sifat bilan hozir endi raqobat zo'r, juda ham baland imoratlar ketdi, raqobat zo'r, chunki hamma sotish harakatida, quruvchi ko'payib ketdi. Bundaroq uy qilsangiz olmaydi. Zo'rini qilsangiz tanlov bor-da. Shuning uchun qanchalik sizlar sifatli joyi olib, o'sha aholiga tushuntira bilsangiz, ular ham shunga rozi bo'ladi. Chunki hamma kutib turibdi aka, o'sha 2 qavat, boshqa. Chunki uni 100% ta'mirga kuchi yetmaydi u odamni. Ayniqsa hovlilarimiz hozir shunaqa abgor bo'lib ketdiki, majbur bo'lib sotib uzoqqa chiqib ketyapmiz o'zimiz. O'zimiz ham mana shu yerlik bo'lib turib, chunki u tay-tugi bilan boshqatdan kapital qurishga kuchimiz yetmaydi. Juda mana bo'lib ketdi.
3: Albatta, shunaqa hali gohida hali bir tarafdan kulgili deb aytishimiz mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'ladiki, masalan, uy egasi bilan gaplashamiz, uy baholagan, bahosi unga to'g'ri keldi. Yo, menga pul beringlar deyapti. Men o'zim ham Qarshiva tomonda qizim yashaydi, o'sha yoniga borib o'zim sotib olaman debdi. Biz ham endi hali shunaqa vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Masalan, uy ota-onasini nomida bo'ladi-da, plastik kartochkasiga pul tashab bersangiz, farzandi hali Ajin Expertmi shunga o'xshaganiga ishlatib yuborish holatlarini oldini olish uchun.
1: Bukmekerlikka.
4: Qanaqasi ham bormi?
3: Yo, endi har xilcha vaziyat bo'ladi-da. Masalan, alimentdan qarzi bo'lishi mumkin. Shuna kartaga pul tushdimi? Birdan yechib tashladi yo kreditdan qarz. O'shaning uchun bizi imkon boricha hali odamga pulni to'lab bergandan keyin bo'ldi, bizani missiyamiz tugadi emas-da. Biz o'sha yangi uyga ko'chib o'tib, bo'ldi, men baxtliman deganicha
1: yashang, yashang, baraka toping. Bukmekerlik kompaniyalarini reklama qilishdan yiroqmiz, aytib qo'yaylik.
3: Albatta, u
1: targ'ib qilishdan mutlaq yiroqmiz.
3: Bu dunyoda ham, u dunyoda ham noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Endi bu yerda hali holatni davomini aytadigan bo'lsam, o'sha ko'ryapti-da, mana shu yerda men vtorichkada uy olmoqchiman. Qanaqa qo'yaman? Mana 2 xonali uy. Falon million so'mga kelishdim deyapti-da. Keyin lekin hali biz notariusdan nima qildik-da, hali pul kartasiga tushmagan. Qo'shnisi mana yangi domdan kvartiradan otdi-da, ertasi kuni o'sha ikkita kennoy bir bilan gaplashib qotdi. Voy, mani uyim vobshe zo'r ekan, u bu. Keyin qiziqib boryapti. Ungacha ham o'zi borib ko'rmagan-da, endi o'ylagan nima emasdi-da. Borib ko'rgandan keyin deyapti. Kelyapti-da, yo men deyapti, shashindan qaytdim deyapti. Yangi uydan olib beringlar deyapti-da. Mana shunaqa holatlar ham yo'q emas. Endi bu anu
1: tabiiy jarayon lekin. Bizda 1 daqiqa vaqt o'tkazib olaylik, undan so'ng qaytamiz. Taxminan 3-3.5 daqiqalarda. Chunki esingdami seni degan ruknimiz ham bor ekan.
0: 1 daqiqa.
5: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
6: O'zbekiston Gruziyada elchixona ochadi. Aholi tashabbusli byudjet loyihalariga pulni bank ilovalari orqali o'tkazishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston eng ko'p giloslarni Rossiyaga eksport qilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriyat Dono'da. Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Davom etamiz. Mehmonimiz Tashkent Invest kompaniyasi boshqaruv raisi o'rinbosari Rustam aka Qodirov, yana bir marta xush kelibsiz. Xo'p, Rustam aka, renovatsiya orqali atrof muhit qanchalik yaxshilanadi? Kommunikatsiya, bolalar maydonchasi, deylik bog'cha, yoki deylik kimdir e'tiqodli bo'lsa masjid, shularga ham kiradi-yu renovatsiya, to'g'rimi? Bularni ham o'zining ichiga qamrab oladimi?
2: Albatta, renovatsiya so'zimni boshida aytganimdek, bu uyni yangilash emas, bu butun bir hududni yangilash. Buning ichida albattaki har bir hududda o'zini ijtimoiy obyektlari ham bo'lishi shart. Bu hayotni borgan sari dolzarb bo'lib boradigan talablardan biri. Ya'ni o'sha renovatsiya bizga nima imkon beradi? Avvalambor, men endi 3ta farzand otasi sifatida aytib o'tishim shart. Bu ta'lim muassasalarini ko'paytirishga yordam beradi, maktab bo'lishi.
1: Maktab, o'zi shunaqa maktab yetishmayapti hozir.
2: Mana, xuddi shunaqa 585 ta mahalla bo'lsa, 585 ta adashmasam maktab bor Toshkent shahrida. Lekin mana 90-chi yillar boshida Toshkent shahri aholisi 1 million atrofida bo'lgan bo'lsa, 1 million kishi, hozirgi kunda mana yaqinda o'tgan kuni
1: statistika rasman 3 milliondan ko'p.
2: 3 million 200 ming kishidan ko'p.
1: Bu rasmiy, lekin.
2: Rasmiy, bu nimadan nima bo'ldi-yu, перепись населения bu
1: aholini. Aholini ro'yxatga olish.
2: Ro'yxatga olish yanvarda o'tgandi, yanvar, fevral nimalarda, oylarda. Endi undan tashqari yana tabiiy o'sish ham bor bizda. Taxminan 100 ming kishiga shahar aholisi o'sib boryapti.
1: Toshkent.
2: Toshkent shahri o'zini haqida gapiryapman. Endi bu yerda bir taxminan 70 ming kishi bu tabiiy tug'ilish
1: ko'rsatkichida
2: bo'lsa, qolganlari bu tashqarida, mana boshqa hududlardan, O'zbekiston boshqa hududlaridan ko'chib kelayotganlar bor, chet eldan kelayotganlar bor. Hozir hech kimni lol qoldirmaymiz. Juda ham ko'payib ketgan chet eldan Toshkent shahri o'zida. O'shaning uchun ya'ni bu nima degani, borgan sari yashash, ya'ni uyga bo'lgan talab oshib boradi. Lekin uydan tashqari bizni nimamiz bor? Hamma narsa o'zbekda, hamma narsasi to'y bilan bog'liq dedi-ku. To'yxonasidan tortib, to'ydan keyin nima kerak bo'ladi? Yana uy kerak bo'ladi, kelin kuyov.
1: To'yxona kerak
2: bo'ladi, bog'cha kerak bo'ladi, maktab kerak bo'ladi, bolnitsasi kerak bo'ladi, masjid kerak bo'ladi, kerak bo'lsa hali qabriston ham kerak bo'ladi.
1: Ha, 100%.
2: Bu hayotiy nimalar, buni ham hisobga olishimiz, ehtiyojlar hisobga olishimiz shart. O'shaning uchun mana shu va ayniqsa dolzarb bo'layotgan narsalardan biri bu o'sha infrastruktura, ya'ni ko'z bilan ko'rinmasligi mumkin, lekin oddiy o'sha kundalik ehtiyojimiz bo'lgan ne'matlar, ya'ni toza suv ichimligi bo'lishi, kanalizatsiya bo'lishi, elektr toki bo'lishi, gaz bo'lishi, bu ham muhim, hayotimiz muhim nimalardan biri, qismlardan biri. O'shaning uchun mana shu infrastruktura, mana oddiy misol, bitta podstansiya yoki transformator qo'yaman desangiz, o'sha zich bo'lgan mahallada qattiga qo'yasiz. To'g'rimi?
1: Qanday joylashtirasiz?
2: Qanday joylashtirasiz? Kimdir hovlisini buzishingiz kerakmi? Kimnikini buzasiz, qo'pol qilib aytganda, hamma rozi bo'lishi kerak-ku. Ya'ni o'shaning uchun ham renovatsiya bu birinchi o'rinda o'sha hududlarni sal hali nima deydi, kompakt qilib yashash joylarini, hududlarda bo'sh yer topishga imkon beradi. O'sha bo'sh joylarda o'sha maktabni ham joylashtirsangiz bo'ladi, bog'chani ham, poliklinikasini ham, o'sha transformator kerak bo'lsa va hokazo va hokazo. O'shaning uchun ham bizga kerak.
1: Xo'p, bundan uyog'iga biz Toshkent shahrini juda katta qismini asta-sekinlik bilan renovatsiya qilib boramiz, demak, to'g'rimi?
2: Bu renovatsiya o'zi
1: ehtiyojga aylandi-ku endi, hozir siz aytayotgan fikrlardan xulosa qilsam.
2: Albatta, bu ehtiyoj har doim bo'lgan, lekin har doim imkoniyat bo'lmagan. Ya'ni oddiy misol, Toshkent shahri o'sha gen plani deydi.
1: Bosh plani.
2: Bosh plani 24-yil dekabr oyida, 24 dekabrda tasdiqlandi-da. Bundan oldin qachon o'sha bosh plan ishlab chiqilib tasdiqlangan desiz, adashmasam 86-yil bo'lganda. Ya'ni shuncha vaqt shahar
1: rejasiz.
2: Rejasiz, ya'ni chunki hech kim tasavvur qilmagan mana. Agar e'tibor bersangiz, bizning yoshligimizda, endi siz yoshligingizda ma'lum bo'lmasligi mumkin, Sanjar aka, Bahodir aka, barimiz hali yoshimiz.
1: Albatta.
2: Hali har bitta xonadonda bittadan mashina bo'ladi deb odam xayoliga kelmasdi. Esingizmi? Hali qo'ni-qo'shnilarda, masalan, bitta mahallada bir 3ta xonadonda televizor bo'lsa, qo'ni-qo'shnilar kelishardi.
1: Chiqib bir-birikida ko'raveradi.
2: Hozir hali har bitta xonasida televizor qo'yib qo'ygan oilalar ham anomasdi.
1: Ko'p,
2: ko'p. Ya'ni u iste'mol shunchalik ko'payib ketgan. Bu texnologiya o'zgaryapti. Xudo biladi, ertaga 20 yildan keyin uchar hamma uchar mashinalarda yuradigan bo'lsa, balkim yo'limiz ham kerak bo'lmay qoladi. Ya'ni bu har doim bo'ladigan va bo'lishi tabiiy bo'lgan jarayon. Lekin albattaki o'sha korpaga qarab oyoq uzatish kerak deyman har doim. davlatimizda o'sha vaqtda qurbi yetmagan bo'lishi mumkin, chunki boshqa
1: muhimroq ishlari bo'lgan.
2: Hozirgi kunda Xudoga shukr, o'sha ham mutaxassislarimiz ham bor, shu davlat tomonidan mablag' ham ajratilyapti. Shu loyihalarni amalga oshirishga, bu endi hech kimga sir emas. Hali Toshkent shahrida yashayotgan, hali bo'yotgan o'zgarishlarni yomonlagan ham, maqtagan ham ikkalasi barobariga tan oladi. Haqiqatan shahar 8 yil, 9 yil oldingi nisbatan anchagina qulaylashgan, anchagina chiroylashgan, anchagina yashash yaxshiroq bo'lgan deb. Buni xohlasak ham, xohlamasak ham tan olamiz.
3: Ko'chib kelayotganlardan ham bilsiz bo'ladi.
2: Ya, xuddi shuni aytaman-da.
3: Shaharda ko'chib kelayotganlari ko'pligidan ham bilsiz bo'ladi. O'zgarish juda katta.
1: Mana qarang, odamlarning ko'p o'ylantiradigan va qo'rqitayotgan narsa bu ekologiya. Ayniqsa oxirgi yillarda. Renovatsiya bahona ertaga ekologiyamiz bundan battar bo'lib ketmaydimi deb savol bersa xalq nomidan kimdir, siz nima deysiz bunga?
2: Men bir shartdagi hidoyat qurilish vazirligini, huzur qurilish vazirlarini bir adashmasam, Lolazor podkastida chiqqanda o'sha bosh plan haqida gapirganda bir Toshkent xaritasiga e'tiborni qaratdilar. Agar Toshkent shahar xaritasiga qarasangiz, o'sha Google xaritadanmi yoki Yandex xaritadanmi? Ali hovlilar zich joylashgan joyda daraxt ko'proqmi yoki o'sha ko'p qavatli uylar zich joylashgan joyda daraxt ko'proqmi degan savolga o'sha xaritani o'zidan ko'rib javobini bilasiz-da. Agar mana shu bizning hurmatli tenglovchilarimiz imkoniyati bo'lsa, shunda telefondan o'sha xaritani ochib qarab ko'rsa, ko'p qavatli uylar joylashgan joyda daraxtzor har doim ko'p yam-yashil bo'lib turadi-da. Men ham to'g'risi bu soha, men oldin boshqa sohada ishlaganman. Bu sohaga kirishimdan oldin menda ham shunaqa tasavvur bo'lardi, ya o'zim hovlim bo'lsa, abizatsiyani shu bog'im bo'ladi, daraxtlar ham hokazo hokazo. Lekin aksariyat hovlilarda xaritaga qarasangiz, ko'rinib turibdi, yo'q-da, hali bitta ikkita daraxti bo'lishi mumkin, lekin hali biz o'ylagancha park yo bir nima emas-da, yam-yashil hudud.
1: O'zi uchun ham ekmagan.
2: Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. I va bundan tashqari mana prezidentimiz ham shu narsani ta'kidlab ekologiyani muhimligini endi hamma
1: davlat darajasida ko'rilyapti. Biz ham bir necha martalab efir, bir necha 10 martalab efir qildik.
2: Mana yaqinda ham topshiriq berildiki, Toshkent shahrida kamida 12 ta sun'iy ko'l yaratilishi kerak. Nega? Chunki o'sha sun'iy ko'ldagi suv ham havoni ham haligi serin ushlab turishga imkon beradi. Bir o'tda juda ko'p funksionallari bor. Xudo ko'rsin, bir yong'in bo'lsa, o'sha yerdan suv olish mumkin, bolalar cho'milish imkoniyati bo'lishi mumkin va hokazo hokazo ko'p nimalari bor va o'sha salqin
1: bu iqlimni
3: berish.
2: Xohlasak ham, xohlamasak ham iqlim o'zgarishi bizning qo'limizda emas, o'zgarib boryapti va men yaqinda ham hali tahliliy ma'lumotlarni o'qigandim. 2100-yilgacha prognoz qilinayotdi-da, 2100-yilga borib, mana hozirgi kunda o'rtacha yillik o'rtacha harorat 13-14 gradus bo'lsa, 2100-yilga kelib 17-18 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Ya'ni bu yerda raqamlar balkam noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin ko'tarilishi
1: fakt,
2: issiqlanishi fakt, buni tan olishimiz kerak. Bu faqat O'zbekistonda bo'layotgan narsa emas, faqat O'rta Osiyoda bo'layotgan narsa emas, butun dunyoda bo'layotgan narsa. Va shunga biz tayyor bo'lishimiz kerak, shunga iloji boricha moslashib borishimiz kerak. Ya'ni bu nima degani, o'sha daraxtzorlarni, daraxtlarni, o'simliklarni sonini ko'paytirib, ko'llarni, suvlarni sonini ko'paytirishimiz kerak va hokazo hokazo.
1: Qarang, endi haligi Toshkentdagi Chorsuvni ko'chalari yoki Sebzordagi shu Ko'xota mahallasi, toshkentliklarning eng ko'p nima deydi, simpatiyasi bor nuqtalar bu eski tor ko'chalar. Bunaqa ko'chalar ham asta-sekinlik bilan yo'q bo'lib ketadi, to'g'rimi? Ya'ni eski mahallalar, somon suv qilingan mahallalar, bir kishi ikki kishi sig'adigan ko'chalar.
2: Qarang,
3: qolib qoldiku uni qanchasini?
2: Zo'r zo'r savol. Endi bu yerda ham mutaxassis sifatida javob bermoqchiman, ham ruxsat bersangiz, shaxs sifatida ham, Toshkent shahrida yashayotgan fuqaro sifatida ham javob bermoqchiman. Endi mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsam, bu har bitta shaharda o'ziga xosligi bor va o'ziga xosligini saqlab qolish bu juda ham muhim. Ya'ni juda ham muhim deganda, o'sha tor ko'chalar, o'sha Abdulla Qodiriyning asarlarida aytib o'tilgan
1: muhit,
2: muhit bu bizni o'zligimizni
1: eslatib turadigan
2: narsa-da. O'shaning uchun ularni iloji boricha saqlab qolishimiz shart. Lekin bitta nimasi bilan, ya'ni insonlarning hayotiga xavf tug'diradigan bo'lmasligi kerak. Biz masalan nimada menga juda ham yoqadi, Shanxay shahrini oladigan bo'lsa, agar kimdir qaysidir tinglovchilarimiz Xitoyga borgan bo'lsa yoki bormoqchi bo'lsa, ularga iltimos qilardimki, borib ko'rishsin. Ular juda qiziq nima qilishgan, o'sha eski kvartalni shunaqa saqlab qolganki, haligi yo'llari ham yog'och nima g'isht to'shalgan. Va o'tda hali chiroyli o'sha restoran deysizmi, butiklar deysizmi, boshqa o'tda baland bino yo'q-da. Eng balandi bir 3 qavatli eski mahalla, lekin juda ham chiroyli, juda ham shinam, daraxtchalarni ekib, endi hokimiyati ham haqiqatan o'zi ham shu narsaga e'tibor berib nima qilishadi. O'shaning uchun mana shu o'zligimizni saqlab qolishimiz juda ham muhim deb o'ylayman. Va hozirgi kunda masalan o'sha har bitta hududni mana bosh planga asosan har bitta hududda master plan ham ishlab chiqmoqdamiz va o'sha master rejalarida, hudud master rejalarida biz o'sha har bitta hududni o'ziga xosligini saqlab qolgan shaklda qilmoqchimiz. Ya'ni u master reja bu faqat binolar bilan bog'liq emas, masalan, hatto infrastruktura bilan ham bog'liq. Masalan, oddiy misol mana ikkita tumanimiz bor, Shayxontohur va Olmazor tumanlari, o'sha eski shahar
3: hududi
2: o'sha yerda joylashgan. Endi o'tda aholisi mana yaqin statistikani ko'rgan bo'lsangiz, qarib shu 50% ga 50% erkak kishi, 50% ayol kishi. Mana oddiy misolda, oddiy odam xayoliga kelmasligi mumkin. Bizda mana ikkita bayram bo'ladi, diniy bayramlarimiz, Ramazon hayiti, Qurbon hayiti. Ertalab namozga chiqayotganda tasavvur qilingda, yarim aholi tahorat oladi. Ya'ni 20 minut davomida, kun butun 24 soatlik kunda 20 minut davomida o'sha nimasi kanalizatsiya va suvi 100% ishlatiladi. Bizning infrastrukturamiz shu narsaga bardosh bera oladimi? Shunlargacha hisoblashimiz shartda.
1: Aktiv ishlatilayotgan paytda bosimni ko'tara oladimi?
2: Xuddi shunaqa. Tushunasizmi? Ya'ni bu hali oddiy nima qilganda
1: yaxshi misol bo'ldi.
3: Mana suv toshganda anomal bo'lib qoldi demaymiz shunda. Anomal bo'ldi, hamma hayit ketayotgan.
2: Tushunasizmi? Ya'ni
3: zo'r.
2: Bular ham hisobga olinishi kerak-da.
3: Zo'r, zo'r.
2: Yoki o'sha ko'hna nimalarimizni hali mahallalarimizda deylik. O'sha yerda o'sha authenticity deydi, o'rislar authenticity deydi, ingliz tilida. O'shalarda masalan o'sha anomal mabodi yomg'irlar, qo'shnichilik yomg'irlar yo qor nima qilganda o'sha yerda yurgan turist bo'ladimi yo mahalliy aholimiz bo'ladimi, sirpanib yiqilmasin o't butun mayib bo'lsin. Hech emas o'sha narsasini qilib ketishimiz kerak-da baribir.
1: Ha, bizlar
3: reklama saqlanib qoldi. O'sha Islom sivilizatsiya markazining ko'chalariga kirsangiz, o'sha sanjar aytgandek somon suvlar bilan boshqa qilib tilla qoshlar zo'r turib qoldi.
2: Somon suv ming yillar davomida bekordan-bekor paydo bo'lmaganda, uni ham juda katta foydali hisoblanadi.
1: Rustam aka, reklama bor. O'tkazmasak bo'lmaydi,
3: reklama
0: Oriya Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yılgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz'da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Bizni eshitayotganlar orasida bir savol tug'ilib qolsa, farazan deylik, biz yashayotgan hudud renovatsiyaga tushganmi, tushmaganmi, tushish ehtimoli bormi, yo'qmi, o'zi uchun bilmoqchi bo'lsa, qayerdan bilsa bo'ladi, Rustam aka?
2: Endi qarang, birinchi o'rinda bu o'sha faqat Toshkent shahar haqida emas, butun hududlar haqida menimcha aytsam ham bo'ladi. Chunki har bitta hududda o'zining invest kompaniyasi bor, Samarqand viloyatimi, Buxoro viloyatimi, Andijon viloyatimi. Mahalliy hokimiyatni veb-saytida, ommaviy axborot vositalarida qanaqadir yangiliklar sifatida albatta bu e'lon qilinishi shart. E'lon qilinishidan oldin ham o'zi odatda, o'zi renovatsiya qonunida ham shu narsa ko'rsatilgan. Qaysidir hududda renovatsiya qilishdan oldin o'zi o'sha yerdagi aholi bilan borib gaplashib, kamida 80% roziligini olish kerakki,
1: kamida 80%
2: mana shu joyda renovatsiya loyihasi qilishga roziman degan birinchi roziligini olish kerak. U keyin qanaqa qilinadi va hokazo, u keyingi etapda-da. O'shaning uchun agar mabodo qanaqadir sababga ko'ra o'sha uchrashuv bo'lgan bo'lsa, o'sha uchrashuvda qatnasha olmagan 20% ishga kirib qolgan bo'lsa, eng oson yo'li mana har bitta davrada aytaman, mahalla qo'mitasiga borib, mahalla qo'm bilan bitta so'rasa, mana bizning uyimiz yoki bizning hududimiz renovatsiyaga tushgan tushmagan, mahalla qo'mitalari hamma ma'lumoti bor-da. Bemalol aytadi. Ali, voy, ko'chada mamnaqa gap bor ekan, bozorda mamni eshitdim, o'shani eshitdim degan gap o'zi ko'pchilikning kasalligiga, yurak nima qilishiga sababchi bo'ladi, to'g'risi.
5: Mish-mish yuraveray yurish. Xotinlar nima deyapti deydi-yu. Xotinlar nima deyapti?
2: Hozir erkaklar ham nimadir deyapti.
1: Aholimizni mana so'nggi so'z o'rnida renovatsiya mavzusiga oid yana nimalardan ogohlantirasiz yoki tushuntirish berishingiz mumkin?
2: Qarang, bu yerda goh-gohida endi buni ham biz shu oldindan yo'lni olib, o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birgalikda ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni hali uddaburon odamlar ham chiqib olishdi.
1: Qo'shtirnoq ichidagi,
2: ya'ni ular nima kimgadir borib, menga qarab, "Men bunaqa qilsak bo'ladi, menga mamchi mamnaqa narsani qilib bersang, men bu yerda kelishib beraman, o'qizo" deb. Oqibatda pulsiz ham, uysiz ham qolib ketish. Buni sizdan xudo asrasin-da, birinchi uzoqroq bo'lsin. Oson pulga ishonishmasin bir.
1: Qanday ajratamiz?
2: Aytaman-ku, rasmiy vakil mahalla qo'mitasiga boriladi. O'sha renovatsiya bo'ladi, mana aytdim-ku, Toshkent shahar 3 ta hududda renovatsiya loyihasini amalga oshiramiz. O'sha mahallasini o'zida biz shtablar tashkil qilganmiz. O'sha shtablar bo'yicha e'lonlar bor. Birinchidan mahalla oqsoqollari bilan o'sha mahallaning aktivi bo'ladi. O'sha
1: faollar,
2: mahalla faollari bilan hammasi bilan uchrashib, mahalla aholisi bilan uchrashib, duolarni olib, qo'ylarni so'yib, qon chiqarib mana shunaqa boshladi-da.
1: O'zbekona qilib,
2: xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Hokimning o'zlari borlar o'sha yerda duolar qilinib, nima qilib. Chunki bu muhim, imkon boricha biz o'sha hamma o'sha ham shahar hokimi bu narsa bilan aktiv shug'ullanmoqdalar, o'sha aholi bilan gaplashib va tuman hokimlari ham o'sha yerda aholining savol-javob bo'ladi. Endi hokimiyatda qaysidir bir xodimi sizga masalan uyda egasi sifatida javob berishi bor yoki o'sha tuman hokimini o'zini ham javob berishi boshqacha bo'ladi endi barimizda. O'sha o'shaning uchun shu joylarga ham e'tibor berishga harakat qilamizki, haligi har xil ko'ngilda cho'ktiradigan vaziyatlardan yiroq bo'lsin debdi. Chunki baribir sodda odamlar ham bor.
1: Albatta.
2: Va biz ularga ham qo'ldan kelgancha o'sha to'g'ri yo'lni ko'rsatib, tushuntirib, sodda tildami yo'qoli ilmiy tildami farqi yo'q, o'sha tushunsa bo'ldi biz uchun, tushuntirib hali qo'lidan olib yangi uyga olib deydi-ku, o'sha yerga ko'chib kelib hali bitta yangi uyga ko'chib o'tgan uchun osh chiqib xursand bo'lsa bo'ldi-da.
3: Bir narsani aytmoqchiman, hozir Oriyat Donani tinglab turganlar aynan shu holatga tushadiganlar, renovatsiyaga tushibdi biz mahallamiz, domimiz, uyimiz deydiganlardan Rustam Qodirov boshigan odam kelsin biz bilan suhbat qurishga deyishini xohlardim. Chunki tabiiy qilib, o'zimizdan bo'lib, o'zbekona qilib, sodda qilib tushuntirdilar. Chunki aholi har xilda, kimdirga hozir aytganingizdek sodda qilib tushuntirish kerak, kimgadir ilmiy tushuntirish kerak. Aholi shoshma-shoshar, bir pasda menga nima qilib beradi deydi-yu. Mana hozir hokimiyatga qayerdir majlisga chaqirsangiz yoki aynan saylov paytida bizni kelib uchraydigan holat. Men saylovchiga bu keldim desa, nima qilib berasiz menga deganda edi. Hali hech narsa bo'lmadi, lekin shunga o'xshab Rustam kega o'xshaydigan mutaxassislar kelib tushuntirsa, akalar, opalar, mana mamlaqa sharoit ko'rib tursizlar, biz mana buni hududda qildik, mana mamlaqa variantlar bizda, shundan qaysi birini tanlaysizlar bo'lsa, men juda bugun xursand bo'ldim. Tabiiy, o'zimizdan o'zbekona duo olib, qon chiqarib, bosha qilib, keyin yana doppidek osh qilib, ani futbolchilarning katta doppisida emas, biroq doppidek osh qilib, yangi xonadon maro bo'lsin, muborak bo'lsin, duo qilinglar hammamiz deb aytadigan bo'lsa xursand bo'ladi. Bugungi suhbat menimcha ancha manfaatli bo'ldi. Bemalol o'sha odamlar cho'chib ketmaydigan, qo'rqitmaydigan qilib hammani bir yangi hududlarga o'tkazadigan chiroyli narsalarni guvohiga aylanaylik. O'zimiz ko'zimizdan ko'raylik. Bizni hududga tushsa Yakkasaroyga Rustam akamga o'xshagan mutaxassislarni olib kelib suhbat qurish, men ham qo'l qo'shnilarimga hisobot beraman-da. Sen o'sha yerda ishlaysan-ku deb meni katta odam deb biladi-da endi ular. Nima bo'lsa eshigim taqlab chiqib ko'radi. Shunga o'xshab bizda ham agar nimadir bo'lsa, vahimaga tushsa, men Rustam akam topib olib kelib hokimiyat orqali tumanni tumanga almashaylik degan fikrlar.
2: Endi agar ruxsat bersangiz so'z so'ngida bir iltimos qilmoqchi edimki, xitob deysizmi? Biz hali nima ko'proq rus tilida o'qiganman, keyin ingliz tilida o'qiganman. Hali chet elda ko'p bo'lgandan keyin ba'zi narsalarni solishtirasiz-da. bize xalq sifatida o'tmishimizni juda ham anu qilamizdi.
1: Qadrlaymiz.
2: Qadrlaymiz, eslaymiz, ota-bobolarimiz qanaqa buyuk insonlar bo'lgan debdi. Lekin goh-gohida o'sha kelajagimizni esdan chiqarib qolamizdi. Men o'shaning uchun o'sha biz tinglayotgan tinglovchilarimizga iltimos qilardimki, farzandlarimizni, navaralarimizni ko'proq o'ylaylikki, ular qanaqa shaharda yashaydi, qanaqa sharoitda yashaydi, bu muhimroq. O'tmishimizdan ko'ra kelajagimiz muhimroq. Shuni iltimos qilgan bo'lardim.
1: Rustam aka salomat bo'ling.
2: Rahmat.
1: Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-kul rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gruziya bosh vaziri Irakliy Kabixadze muzokaralarida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish bo'yicha qator kelishuvlarga erishdi. Jumladan, O'zbekistonning Gruziyadagi elchixonasi ochilishi, kelishuvlar ijrosi uchun qo'shma yo'l xaritasi ishlab chiqilishi belgilandi. Tomonlar savdo, investitsiya, transport, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, IT, turizm va madaniy-gumanitar sohalarda hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldi. Shuningdek, o'tgan yili 270 million dollarga yetgan o'zaro tovar ayirboshlash hajmini yaqin yillarda 1 milliard dollarga yetkazish maqsadi qo'yildi. Muzokaralarda Puti va Batumi portlaridan foydalanishni kengaytirish, Gruziyada O'zbekiston logistika xabini tashkil etish hamda Baku-Tbilisi-Kars temir yo'lini Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li bilan bog'lash masalalari ham muhokama qilindi. Yil 1 yanvardan boshlab O'zbekistonda tashabbusli byudjet doirasidagi sheriklik loyihalarida nafaqat ochiq byudjet portali, balki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, bank va to'lov tashkilotlari ilovalari orqali ham moliyalashtirish mumkin bo'ladi. Yangi tartibga ko'ra, loyiha qiymatining 50% aholi tomonidan ixtiyoriy yig'ilsa, qolgan qismi davlat tomonidan avtomatik qoplanadi. Yetarli mablag' to'planmasa, yig'ilgan pullar 10 ish kuni ichida fuqarolarga qaytariladi. Shuningdek, qo'shilgan qiymat solig'i va boshqa tashkiliy xarajatlar aholi mablag'lari hisobidan emas, fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan qoplanadi. Shu bilan birga 2026 yil 1 avgustdan deputatlarga bir mavsum davomida ajratilgan mablag'lar doirasida bir yoki bir necha tashabbusli byudjet loyihasini qo'shimcha ravishda g'olib deb e'lon qilish imkoniyati kengaytiriladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston 11 ta xorijiy davlatga qiymati 36,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qariyb 16.8 ming tonna gilos eksport qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4.1 ming tonnaga kamaygan. Shu bilan birga o'zbek gilosi tashqi bozorlarda talabgarligini saqlab qolgan bo'lib, eksport geografiyasi 11 ta mamlakatni qamrab oldi. Hisobot davrida O'zbekistondan eng ko'p gilos Rossiyaga eksport qilindi. Bu mamlakatga 11.7 ming tonna mahsulot yetkazib berilgan. Ikkinchi o'rinda Qirg'iz Respublikasi bo'lib, ushbu davlatga 2.6 ming tonna gilos eksport qilingan. Shuningdek, Qozog'istonga 2 ming tonna, Belarusga 135.3 tonna, Birlashgan Arab Amirliklariga 116.7 tonna, boshqa davlatlarga esa jami 140 tonna gilos yetkazib berilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, yevro 13588 so'm 92 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 4 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Taekvondochi Ulug'bek Rashidov Qozog'iston Open turnirida faxriy mehmon sifatida qatnashdi. U Ostona shahri va mezbonlarning hamdo'stligini yuqori baholab, 2027 yil mayda diskvalifikatsiya muddati yakunlangach, Ostona mezbonlik qiladigan jahon chempionatida ishtirok etib, yana shohsupaga chiqishni maqsad qilganini bildirdi.

futbol bo'yicha Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo milliy jamoadagi kelajagi haqida hozircha aniq qaror yo'qligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, faoliyatini davom ettirish yoki yakunlash masalasini keyinroq oilasi bilan maslahatlashib hal qiladi. Avvalroq Ronaldoning opasi Katya Aveiro futbolchi jahon chempionati 2026 dan so'ng terma jamoadagi faoliyatini yakunlashini ma'lum qilgandi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hammaga og'riyat donon tinglayapsiz. Va bugungi sana haqida 3-chi sanamiz, 3-chi iyul sanasi 2026 yil muborak juma, soatlar 18 dan 10 daqiqa o'tishini ko'rsatyapti. Mikrofon ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev. Biroz turib, xalfana dasturi tayyorgarlik ketyapti. Anvar Shavqiyev, ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti G'iyos Boytoyevning shogirdlari hisoblanadilar va bugungi eshitirishimiz, xalfanamiz aynan ustozning ijodlari bilan bog'liq bo'ladigan G'iyos Boytoyevning ko'p yillar avval aytgan, ijro qilgan qo'shiqlarini bir eslashib, gumbillatib o'sha davrga o'zgina qaytishga harakat qilamiz. Ustozdan ijrolar bo'ladi, deyapmiz, shogird tomonidan. Keyingi safarlarga ustozni o'zlarini ham olib kelishga harakat qilamiz. Bugun bir repetitsiya qilib shogirdlar bilan boshlaymiz. Kelasi safar G'iyos akani o'zlarini ham olib kelishga reja qilamiz. Xabaringizlar bor, bir necha yillar avval taklif qilganman. Hozir yana boshlamaylar, nega chaqirmagansiz deb chaqirganman. Bir necha marotaba gaplashganman. Qo'ng'iroqda emas, rostakam gaplashganman. Ha, endi sozandalar yo'q hozir, bolla u bu maktab institutla tugadi, kanikulga ketdi, u bu degan gaplar bo'lardi. Keyin ham kunini kelisholmadik. Vaqtlar o'tavurdi, 3-4 yillar o'tib ketdi shekilli. Gaplashganimizga undan ham ko'proqdir. Hatto karantindan avval bo'lsa kerak 5-6 yillar. Mayli, ko'ramiz, imkoniyati qilgan bo'lsalar, boshqa bo'lsa kelsalar bosh ustiga. Hozir mana shogirdlar bog'lanib qoldiraman bilan. Bahodir aka nima deysiz deganlar, bir 10-15 kun avval gaplashganmiz. Anvar Shavqiyev bilan. Nega? Marhamat deganman, kelavering, eshigimiz ochiq deganman. Hozir bular juda ko'pchilik. Bir 8 nafar kishi bor. Xonanda bilan birga 7 nafar bu yerda va 5-6 ta soz, elektron cholg'u, oq u qora, solo gitara, g'ichak skripka, yana nimadir sozlar, tokli chalinadi, klarnet, yana nimadirlar ham o'zini mikrofoni bilan chalinar ekan. Shunga hozir harakat qilyapmiz, biz anu ichovlarni tortib, ichaklarini, simlarini u yoqqa tortib, bu yoqqa tortib harakat qilyapmiz bularga qulay ovozni chiqarib berish uchun. Joylashtirish ham hozir o'ylayman, juda ko'pchilik bo'lgan uchun bilmadim. Oldida 3 nafari o'tkazib, 4 nafari tikka qilamizmi? Yo teskarisimi, 4 tasi o'tirsa, 3 tasi orqada tursinmi? Bu sifat uchun videoga olamiz u. YouTube kanalda ko'rib turasiz, shuning uchun qancha zich tursak, shuncha chiroyli bo'ladi, yoyilib ketmaymiz, chochilib ketmaymiz. Shuni ham hozir o'ylayapmiz. Hozir mana narigi xonada tayyorgarlik qilishyapti, repetitsiya boshqalar bo'lib turibdi. Bundan buyog'iga mana ozgina vaqt kerak tayyorgarlik qilib olish uchun. Ishxonani jihozlari demoqchiman. Tasvirlar qo'yilgan, videolar qo'yilyapti, chiroqlar yoqilyapti. 19dan boshlab maza qilamiz. Zavq va shavq deganman, juda zavqli, juda shavqli shogird Anvar Shavqiyev xalpanada jonli ijroda.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Gruziya qahramonlari yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Navoiyda salkam 35 milliard so'mlik kashbek talon-taroj qilindi. Venesuelada zilzila qurbonlari soni 2295 nafarga yetdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat 12 oygacha, faqatgina pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Ozor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlarga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Shavkat Mirziyoyev Gruziyaga davlat tashrifi doirasida 3-iyul kuni Tbilisi shahridagi qahramonlar maydoniga tashrif buyurdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Davlatimiz rahbari sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Gruziya birligi uchun halok bo'lgan qahramonlar yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Harbiy orkestr ijrosida O'zbekiston va Gruziya davlat madhiyalari yangradi. Avvalroq Tbilisidagi Arbeliani saroyda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gruziya prezidenti Mixail Kavilash Vilining muzokaralari bo'lib o'tgandi. Navoiy shahrida 34.8 milliard so'mlik mablag'lar keshbek sifatida hisoblanib, o'zlashtirib yuborilgani fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Navoiy shahri bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Unda 13 ta mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ul shaxslari va boshqalar o'zaro til biriktirib, 4.5 trillion so'mlik mahsulotlar yetkazib berilganligi haqida soxta elektron hisob fakturalarini rasmiylashtirib, go'yoki savdodan tushgan pullarni nazorat kassa mashinalari orqali kirim qilib, fuqarolarga sotilganligi haqida xarid cheklarini chiqargan. So'ngra 105.524 nafar fuqaroga soliq mobile ilovasi orqali kashbek sifatida 34.8 milliard so'm hisoblanib, o'zlashtirib yuborilganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-firibgarlik moddasi va 228-hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Venesuelada yuz bergan kuchli zilzalalar oqibatida halok bo'lganlar soni 2295 nafarga yetdi. Bu haqda mamlakat parlamenti raisi Jorge Rodriguez ma'lum qildi. Shuningdek, 11 mingdan ortiq kishi jarohatlangan. Prezident vakolatlarini bajaruvchi Delsi Rodriguez halok bo'lganlar xotirasiga mamlakat bo'ylab 7 kunlik milliy motam e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, vayronalar ostida hali ham tirik qolganlar bo'lishi mumkin va qutqaruv ishlari to'xtatilmaydi. Eng katta talofat La Guayra shtatida kuzatilgan. Bu yerda ko'plab davlat idoralari binolari vayron bo'lgan va mahalliy amaldorlarning katta qismi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Qutqaruvchilar vayronalarni tozalash va tirik qolganlarni izlash ishlarini davom ettirmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, yevro 13588 so'm 92 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 4-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, tomosha qilayotganlar. Ha, yanishmadingiz, tomosha qilyapsiz. YouTube kanali Xalfana Anvar Shavqiy deb yozasiz, bemalol tasvirni ham ko'rib turishingiz mumkin. Mehmonlar juda ko'pchilik, Anvar akam yonlari tashrif buyurganlar. Bular hammasi ustozga sadoqatli kishilarimiz. Ustoz yaqindagina davlatimiz tomonidan

0: barımız tomonidan O'zbekiston xalq qarsi degan munosib mukofotlarga sazovor bo'lgan G'iyos Boytoyev shogirdlari Anvar Shavqiyev oriyat donodi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Xush vaqt bo'ling.
0: Bugun bir zavqli, shavqli eshitirish qilamiz, tomoshali. Sizni ijrolaringiz bilan ustozning ijrolariga o'tadigan ular bilan bo'lgan muloqotlarni bir eslashamiz, birgalashamiz.
1: Rahmat, sog' bo'ling siz ham. Shunchalik taklif qildingiz, sizga katta rahmat. G'iyos akamni muxlislariga, G'iyos akamni shuncha yildan bir muxlis qilib kelayotgan xalqimizga ming rahmat. Unvon bergan yurtboshimizga ming rahmat. Va barcha san'atkorlar, unvon olgan san'atkorlarni, olmaganlarni ham chin yurakdan muborakbod etamiz. Har doim muxlislarimiz sog' bo'lsin, ustozimizning umrlari uzoq bo'lsin.
0: Salomat bo'ling Anvar Shavqiyev yonlarida ko'plab sozandalar, navozandalar, do'stlarimiz, akalarimiz. Doirada Abror aka Mansurov, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz. G'ijjak sozda Xayrul aka Abdurahmonov, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Oq u qorada Alisher O'zmetov, assalomu alaykum. Ro'zimov, sog' bo'ling, omon bo'ling. Klarnet sozida Iqbol aka Saidov, assalomu alaykum. Ustozi qadrdonlari yonma-yon. Ha, hammalar ijroda. Gitarada Faxrnak Umar, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: G'iyos Boytoyev yonida doim ko'rganmiz ustani. Zo'r ish qilibsiz yoningizga olib dedi-yu. Bilmaganingizni o'rgatib turadilar. Sozda qadrdonimiz, mana ko'p yillik qadrdon akam, Bobur aka Hojimurodov, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz. Mana shu dasturni ko'rsatuvini bo'lishiga sababchi bo'lganlar Anvar aka bilan meni yaqindan tanishtirgan akalarimdan birlari. Yonimiz yana xonandani o'g'illari ham Murodbek ham shu yerda o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Sizga ham rahmat, dadamizni qo'llab-quvvatlab shu yerda o'tirganingiz uchun. Demak, Anvar aka, birinchi ijro boshlanadi. Keyin har qancha suhbat bo'lsa, qisqa-qisqa yuramiz. Uzoqdan tashrif buyurdinglar. Bir 5 ta emas, 6 ta qo'shib aytishga harakat qilamiz.
1: Xudo xolasa harakat qilamiz.
0: Ha, suhbatni kamroq qilamiz. Qo'ng'iroq bo'lsa, tez-tez qisqa-qisqa gaplashasizlar. Muhimi bir yayraylik. Bir yoshligimizga qaytadigan G'iyos akamiz bir necha yil avval aytgan ijrolarga bir e'tibor qilsak.
1: Rahmat, rahmat.
0: Birinchi ijro nima?
1: Birinchi ijroyimiz ana shu radioga kelishdan oldin Bahodir akam o'zlari aytdilar. Birinchi navbatda Qora Botir degan qo'shiqni aytasiz dedilar. Juda muxlisman dedi. Shunga harakat qilamiz. Ustozchalik bo'lmasa ekan, o'zimiz qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz.
0: Yashang.
1: Xudo xolasa, Qora Botir ekan bu dunyo.
0: Voy, qarang, qarang.
1: Ustozimizning ilk ijoddagi qo'shiqlardan biri.
0: Yashang, yashang. Harakat qilamiz, elektron sozlar ko'p, sifatli ulab berishga harakat qilamiz. Juda ko'pchilik elektron sozlar bu yerda. Marhamat.

0: Yashang, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Anvar aka, kog'oz tarjimai hol haqida aytib o'tsak, qayerdan o'zi, qayerda istiqomat qilamiz, qayerda turamiz, qayerlarni bitirganmiz?
1: O'zi, ha. Bizda yarim avlod Samarqand bo'lsak, yarim avlodimiz Xorazmlimizda o'zi.
0: Ha.
1: Ona avlod Xorazm, ota avlod Samarqand, Toshkentda yashaymiz.
0: Ha.
1: Yoshligimizda Uspenskiy nomli musiqa maktabiga kelganimizda, o'sha yerda o'qib ijodimizni qolib, shu yerda keyin ijod davom ettirib ketganmiz. Madaniyat instituti o'qiganmiz. Keyin madaniyat oliygohi alohida payti, o'sha yerda
0: Abdulla Qodiriy nomida,
1: o'sha yerda dars berganman. Ancha shogirdlarimiz bor O'zbekistonda.
0: Yashang.
1: Shu ijodimiz ma'lum fursat hozir bir 10 yil ashulladan to'xtab qoldimda ozgina.
0: Nima ish qildingiz?
1: Endi ozgina
0: qurilish bo'ldimi, boshqa bo'ldimi, tijorat bo'ldimi?
1: Tijorat qildik. Endi qarasak, bizaga shu san'at qo'shiqsiz yashay olmas ekanmiz. Ya'ni G'iyos akamni bosh shu institutga kelib o'qigan paytimizda shogird bo'lib tushganmiz. G'iyos akamga ixlos bilan shu qo'shiqlarni aytmasak, bizani g'uborimiz ketmaydigan darajada bo'lib qolgan ekan. Shuni aytib yengillashamiz. Endi ustozlarimiz ko'p bo'lgan ungacha. Aslidan aka Do'stov, ustoz ularni uylarida yashaganman, hattoki Qashqadaryoda 3 oylab borib ashulda o'rganish uchun.
0: Voy qaray.
1: Lekin hammasini bir o'zini bir etadi-yu. Kimgadir yoqar lola, kim atir gul shaydosi. Men uchun rayhon a'lo, rayhonning yo'q bahosi deydi-yu.
0: Siz uchun G'iyos aka a'lo, G'iyos akaning yo'q bahosi.
1: G'iyos akam bizani ko'nglimizdan chuqurroq nima qilgan? Aslidan akam ham zo'r, lekin yaxshi. Hammasini o'zini nafasi bor, o'zini shirasi bor.
0: Yashang, yashang. Baraka toping. Yozuvlar ko'paydi. YouTube kanaliga yozsanglar to'g'ridan-to'g'ri o'qib ketaveramiz. Ma'murjon aka yozibdilar, rahmat, salomat bo'ling. Shavkat Vahobovich yozibdilar. Mazza qilib tomosha qilyapmiz, ko'ryapmiz debdilar. Rahmat.
1: Sog' bo'lsin Shavkat Vahobovich. Akamiz bo'ladilar, birga ishlaganmiz.
0: Yozyaptilar, ko'ryaptilar, hozir tomosha qilyaptilar.
1: Sog' bo'ling Shavkat aka, rahmat.
0: Rahmat. 71-203-1065 qo'ng'iroq bo'ladi. Qisqa londa faqat gaplashamiz vaqtdan yutish uchun. Hozir qisqa reklam, keyin davom etamiz.
2: Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, yozishyapti. Assalomu alaykum. Anvar og'a, bosing, omad debdilar. Zokir Hojiyev yozgan ekanlar.
1: Xorazmlik shogirdimiz. Rahmat. Zokirjon, rahmat.
0: Ana Zokir akamizga ham rahmat, omon bo'lsinlar. Abror Shodmonov, ustozimiz umrlari uzoq bo'lsin. Biz ovozlarimizni sozlaganlarga ovoz sozlash bo'yicha nomer 1 deb yozib qo'yibdilar. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Abror Shodmonovga ham rahmat, omon bo'lsinlar. O, vaqtdan yutish uchun mayli bitta qo'ng'iroq olaman. Yoningizda quloqchin bor. Ha, quloqchinni taqib olasiz. Qisqa londa gaplashamiz. Labbay, assalomu alaykum.
3: Bahodir aka, yaxshimisiz? Hormangiz.
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Bahodir aka, yaxshi ko'rsatuv ekan, rahmat. Birinchi marta radioga tushibman. Shu san'atkor akamiz iltimos qilamiz, G'iyos Boytoyevni biz uchun uchrashib 40dan oshganda degan qo'shig'i bor edi.
0: Ha, hop, hop.
3: Shuni bitta kuylab bersa.
0: Xo'p, bo'ladi, harakat qilamiz. O'zimiz rejamiz bor, avvalo 1 soatga yetadigan rejadan tashqarida imkon qilsak yuramiz. Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Juda zo'r paytda efirni boshlabsiz. Minnatdorchiligimizni bildiramiz oilamiz nomidan debdilar. Qabul qildik Ubaydullayeva nomlaridan. Toyiba Ubaydullayeva yozgan ekanlar. Vaqtdan yutish uchun navbatdagi ijroga o'taveramiz. Nima ijro bo'ladi?
1: Yangi qo'shig'imiz G'iyos akamiz ilk ijodlaridan aytgan qo'shiqlardan Turnalar degan qo'shiq.
0: Zo'r. Xo'p bo'ladi.
1: Keyincha.
0: Marhamat.

0: Ya sheng, baraka toping, salomat bo'ling. G'iyos boy toyib tomonlaridan, Davronbek tomonlaridan alangali salomlar.
1: Yes, sog' bo'lsin.
0: Davron Husanov yozyaptilar, eshitib turibmiz, tomosha qilyapmiz, omad tilab qo'ying debdilar.
1: Rahmat, rahmat. Davronbek, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Omon bo'lsinlar. Mahmudjonman Angrendan birga o'qiganmiz Anvar aka bilan.
1: Uspenskilik.
0: Ha.
1: O'rtog'imiz, ukamiz birga tahsil olganmiz. Mahmudjon, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
0: Otabek Surxondaryodan tinglab turib bu Surxondaryodan omad debdilar.
1: Sog' bo'lsin Otabek ukam.
0: Xalilulloh G'oyibov eshityapmiz debdilar. Rahmat.
1: Shogirdimiz bu Xalilulloh G'oyibov. Xorazmli.
0: Yozibdilar Xorazm suvorasidan mumkinmi deb. Yo'q, e'londa aytmadimu e'londa Xorazm ijrolaridan desam.
1: Xorazm suvoralarini ham aytaman.
0: Aha.
1: Firuz 1 2 hammasini aytaman. Saft suvora.
0: Voy yashang.
1: Talabalik paytimizda Azamat Otajonov degan xonamiz, xonandamizdan ham o'rgangan joyimiz bor.
0: Yashasinlar, omon bo'lsinlar. Sog'ayib ketsinlar Azamat Otajonov,
1: sog'ayib ketsin. Sog' bo'ling.
0: Xo'p, Abduvohob Islomov, reja bo'yicha ketgani ma'qul Bahodir aka. Savollar uzundan uzoq bo'lib ketadi, javoblar vaqt oladi. Shuning uchun o'zi zo'r ketyapti. Tasanno sallamno, musiqaga gapi yo'q debdilar. Xo'p, Ravshan Meyliyev, Bahodir aka, Anvar akaning ijodlariga omad tilab qo'ying debdilar. Omad tilaymiz, albatta omad tilaymiz. Endi qisqagina o'zimdan savol. G'iyos Boytoyev bilan tanishganingizga necha yil bo'ldi endi? Bir 30 yil.
1: Endi G'iyos akam bilan 93 yilda tanishganmiz.
0: Ha, qarang, 23 yillami qancha?
1: 33
0: yil, ha?
1: Talabalik davrimizni 2-chi kursligimizda shogird bo'lib bizga borganmizda, o'qitariga ixlos qilib. Shu hali ham birgamiz-da, san'atni ashulla aytmasam ham G'iyos akamni shogirdlari bilan bir guruh gap qilganmiz-da.
0: Ko'pmisizlar, nechtasizlar?
1: Ha, ko'pchilik boshqa tijorat qilib ketgan Abdulhay akamiz, Xo'ro, Bahodir Zilkirillayev, Zokir Xo'ja akamiz. Mana Davron yonlarida yurgan ko'pchilik bilan bilamiz. G'iyos akam o'zlari ham kelib turadilar zerikkanlarida.
0: Ha, undan-bunda kelib turadilarmi?
1: Ha, shu birga ko'p suhbat qilamiz-da. Shu shogirdlar ko'p.
0: Yashang.
1: G'iyos akam, umrlar uzoq bo'lsin.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Hazratib eshitib o'tiribmiz debdilar Anvar og'a. Hazratiyapmiz debdilar. Xorazmlik.
1: Rahmat.
0: Hazratlar. Bahrom Abdumajidov, assalomu alaykum. Xush kelibsiz ijodingizga omad debdilar. Xo'p, men Doniyor doirachiman. Zo'r ketyapti efirni yozibdilar.
1: Doniyor bizlar bilan ijod qilgan ukamiz.
0: Ha.
1: Doniyor, rahmat e'tibor uchun. Umringlar uzoq bo'lsin, onaxon umrlar uzoq bo'lsin.
0: Salomat bo'ling. Vaqtdan yutamiz navbatdagi ijro. Uchinchi qo'shiqni sig'diramiz.
1: Navbatdagi ijromiz Oltin sandiq degan ashula bor, G'iyos akammi. Birinchi emas, ikkinchi oltin sandiq. Birinchisi tillo sandiq bor edi, bu oltin sandiq.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
1: Shuni aytib beramiz.
0: Marhamat.

0: barakalla, yashang salomat bo'ling. Soatlarni to'g'rilaymiz. 31 daqiqa.
1: Brain daqiqa.
2: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston Gruziyada elchixona ochadi. Aholi tashabbusli byudjet loyihalariga pulni bank ilovalari orqali o'tkazishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston eng ko'p giloslarni Rossiyaga eksport qilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi Oriyat Donoda YouTube kanalda namoyish ketyapti. To'g'ridan-to'g'ri tomosha qilsangiz bo'ladi. YouTube Xalfana Anvar Shavqiyev deb yozsangiz, to'g'ridan-to'g'ri ko'rib olasiz. Keyinchalik ham fikrlar qoldirsangiz, o'sha yerdan ko'rib javoblab berib boramiz. Yozuvlar ko'payib ketdi, hammalarga rahmat. Shohruh Kubayev yozdilar, Bahodir aka ishingizga omad, efirga gap yo'q. Ko'proq qo'shiq bo'lsin, so'z bermasangiz ham mayli deb yozibdilar. Xo'p bo'ladi, harakat qilamiz, so'zni kamaytirishga, qo'shiqni ko'paytirishga. Hozir o'zida 3ta ijroni uzatdik, yana 3ta ijroga reja qilib turibmiz. Shunda 6ta bilan zo'r chiqqan bo'lamiz. Yonlarida Anvar akamiz, doirada Abror akamiz, g'ijjak sozda Xayrul akamiz, oqu qorada Alisher akamiz, klarnet sozda Iqbol akamiz, gitarada Faxriddin akamiz, sozda Bobur akamiz jo'r bo'lishyapti. O'g'illar Murodbek ham shu yerda yonimizda ustoz shogird ananasidek o'rganib o'tiribdi. Efir qanday bo'ladi, nima bo'ladi, shularni hammasini bilib ko'rib o'tiribdi. Xo'p, yozuvlar ko'p bu yerda. Xonandalarimiz yozishyapti. Sharofiddin Muzropov yozyaptilar. Zo'r ketyapti. Ijodkorlarga omad tilab qo'ying debdilar. Qadirdonimiz Ilhom Farmonov, men ham eshitib o'tiribman. Zo'r ketyapti.
2: Rahmat Ilhom aka, sog' bo'ling, e'tibor uchun rahmat.
1: Salom eting deyshyapti. Bizning nomimizdan salom eting deyshyapti. Ilhom Farmonov, rahmat sizga ham. Eshityapsiz, yozyapsiz, ko'rib turibman. Rahmat. Voy, Bahodir aka, Mavliddim men Moskvadan. Xalfana zo'r bo'lyapti, rahmat. Mazza qilyapmiz, hofizning ijodlariga omad. Mavliddin Moskvadan turib tomosha qilyaptilar bizni.
2: Rahmat, sog' bo'lsinlar.
1: Yana tanishlaringiz ko'p Amerikada.
2: Amerikada ham bor shogirdlarimiz.
1: Ular ham YouTube'dan ko'rishsa bo'ladi. Hamma narsa bor. Bugun oqayuvlar bor joyda ham ko'rsatamiz deydi.
2: Rahmat.
1: Qayerda? Rahmat. Aloqa bor bo'lsa o'sha yerda. O'zbekni sozi kirmagan joy yo'q deydi-yu. O'zbekni ovozi, o'zbekni sozi. Men 3ta qo'shiqni ijro qildilar Anvar Shavqiyev. Masaq o'tiribman. Odob, axloq, qo'shiq buzilmagan holatda hammasi sozandalar ham xuddi shunaqa chiroyli qolib ketyapsizlar. Men yayrab o'tiribman, masaq o'tiribman. O'sha fortelarni, pianolarni ishlab zo'r qilib, ya'ni ayniqsa klarnet ovozini odam sog'ingandi. Uh, qo'shiq odam boshlaydi, orasi deb tortib ham qolarlar-ku. Yayraydi odam bir qanaqadir boshqacha sozlar bilan.
2: Endi Iqbol akam ustadi ancha.
1: Anchadan
2: beri chalallar shuning uchun.
1: Baraka topsinlar. Orqada tursalar ham qo'ymayaptilar.
2: Ha, shu.
1: Xo'p, navbatdagi ijro yozuvlar ko'payib ketibdi. Bahodir aka Polshadan mazza qilib tinglayapmiz. Polshadan debdilar. Ayibxon Xo'jayev, rahmat. Alisher man Samarqanddan. Biz nechun uchrashdikdan ham bo'lsin debdilar. Xo'p, men aytaman. Assalomu alaykum. Taxmina Karimova yozganlar. Tojikistondan taxmina bo'laman. O'zbekiston ahliga avvalan bor, assalomu alaykum. Otam, onam bilan sizlarni tomosha qilyapmiz. Oriyat dono radiosiga biz muxlismiz. Anvar aka Shavqiyevga omad tilaymiz debdilar.
2: Rahmat e'tibor uchun, yozganlarga, eshitib o'tirganlarga umringlar uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Navbatdagi ijro?
2: Navbatdagi qo'shig'imiz o'zimizni ham xalqqa chiqarmagan qo'shiqlarimiz juda ko'p. Men ashullar aytmay qo'yganim bilan juda ko'p ijod qilganman.
1: Aha.
2: Endi ustozlarni qo'shiqlardan oldida ulachalik bo'lmasa ham qo'ldan kelguncha yaratdik. Ya'ni Otabek Safar o'g'li Boqoniy degan shoir akamiz bor. Shularning she'rlari bilan Yashagim kelar degan she'r aytib beramiz. Buni meni muxlislarim ko'p biladi, ko'pchilik.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p. Mazga rahmat deyman, efirga kelishda gaplashganimizda faqat ustozdan aytamiz. Keyin gel, men alohida kelib o'zim ijodim bilan aytaman deganingizga men xursand bo'lib ketdim. Mana ustozga bo'lgan shogirdni ehtiromi. Bo'lmasa, yo men bitta ustozdan aytaman, to'rtta o'zimdan aytaman deydi hozirgilar chiqadiganlar. Yo men bitta ustozdan aytaman, qolgan o'zim aytaman deydi.
2: Yo, yo, ustoz ba'bir.
1: Ha, Anvar aka aytdilar, bo'ldi Bahodir aka. Nima desa shu. Bu gal chiqishimizda ustozdan aytaylik. Alohida chaqirasiz, unda o'zim ijodimni qilaman dedilar. Mana bugun ustozga hurmat, 5ta ustozdan bitta yarimta Anvar Shavqiyevda.
2: Ha, endi qo'ldan ustozni qo'shiqlarini soyasida aytib qo'yaylik.
1: Ho'p, yashay. Ketdi.
2: Yashagim kelar. Marhamat.

0: Barakalla, yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketdi. Hammamiz bugungi ijrolardan zavq olyapmiz. Rost akamiga shavq, rost akamiga zavq. Hop, Shohruh Kubayev yozgan ekanlar, rahmat. Umid Shams yozyaptilar, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Man Anvar akamning shogirdlari bo'laman. Nafaqat san'at sirlarini, insoniylik, bugungi kundagi omadimni hammasi ustozimga bog'liq.
1: Rahmat, Umid Shams. Umidjon Shams bu Amerikada istiqomat qiladigan shogirdlarimizdan. Biza bilan ko'p yillar sozanda bo'lib yurganlar, keyin xonandalik o'rgatganmiz. O'zimizni Uspenskiyda o'qiganimizda vokaldan ham mutaxassisligimiz bor. Ovozlarni sozlab, ashula aytasan san ukam. Sen ashula aytmasang bo'lmaydi, yo'lga solganmiz. Shu bilan mana omadi chopib, keyinchalik men Amerikalarda bor, ko'pchilik taniydi Umid Shams deganda. Umidjon ukam omadingni bersin, sog' bo'l, salomat bo'l. E'tibor uchun katta rahmat.
0: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsin. Marg'ilondan Azamjon aka rasulib yozyaptilar, barakalla deb. Urgutdan Mamadali Hoji bobo bo'laman. Mana salomni ayting debdilar.
1: Rahmat, sog' bo'lsinlar Hoji bobo.
0: Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Azamat Sharipov mana nomidan salom ayting debdilar.
1: Ustoz Azamat Sharipov, rahmat. Boshimiz ko'kka yetdi, e'tibor qilib eshitganlari uchun rahmat.
0: Omon bo'ling. Anvar Shukurov Moskvadan mazza qilib tomosha qilyapmiz debdilar. Rahmat. Valisher Himmatov, salomat bo'ling. Qarsaylarni suratini tushirib qo'yibsiz.
1: Rahmat.
0: Olim aka Dahbetdan 7 pahlavonga omad debdilar. 7 pahlavon tomosha qilib turibman debdilar. Olim aka rahmat, salomat bo'ling. Mahalla radio kanali nomidan Nodir Tursunov yozyaptilar.
1: Ustozimiz Nodir aka.
0: Men ham G'iyos akaga havas qilib ijrolarimni yurardim. Aytib, keyin o'zimiz yo'limiz topdik. Mana hozir Anvar akani eshitib yayrab o'tiribmiz. Bizi nomimizdan ham omad tilab qo'ying.
1: Rahmat Nodirjon aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Omon bo'lsinlar. Qisqa reklam, yana ikkita qo'shiqqa joy yetish kerak. Reklamga o'tamiz.
2: Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi oriyat donoda. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot, zavq va shavq mehmonimiz vafodor shogirdlardan biri G'iyos Boytoyev, vafodor shogirdlaridan Anvar aka shavqiyib biz bilan birgalar yayrayapsizlar, maza qilyapsizlar. Muzaffar Qadirdonimiz yozibdilar. Bahodir aka mumkin bo'lsa Xorazm suvorasidan ikki qator. Yana yozdinglar. Mayli, ko'ramiz, oldin o'zimiz rejamizdan chiqaylik, vaqt yetsa ikki qator aytib beringlar. To'ychivoy Dadayev Parkatdan, Dadayevlar sulolasi nomidan salom aytib qo'ying.
1: Rahmat, rahmat To'ychivoyga.
0: Ahmadjon aka, Shomurat aka, To'ychivoy, bular hammasi avlod. Siz yaxshi bilasiz.
1: Shomurat akam.
0: Ha, hammalar yaxshi tanisiz. Dadayevlar nomidan rahmat, salomat bo'ling. Abdusalom To'rayev yozibdilar, Charpalakdan bo'lsin bitta aylanaylik debdilar. Xo'p bo'ladi, uni ham ko'ramiz. Navbatdagi ijro.
1: Navbatdagi qo'shig'imiz Sevaman deb qo'rqaman.
0: Voy yashang.
1: Ustozimizning ijodlaridan, qalbimizdan joy olgan qo'shiqlardan.
0: Marhamat, yashang.

0: barakal salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'rqib qoldik, shu ularning ichrolarini zo'rligidan, odam qo'rqib qoldi. Hamma narsa bor, bular shunga ko'nikkan, shunga o'rgangan. Jonli ijroga o'rgangan, istagan narsani ijro qilib, mana xursand qilib yuradi. Bitta qo'ng'iroq olamiz. 71-203-1065 quloqchini oldik. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Va alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Anvarjon, mazza qilib qo'shiqlarni eshityapmiz. Ustozingiz bilan ijodlaringizga avvalo omad tilab qolaman. Samarqanddan Faxriddin akaman. Ustozingiz bilan biron qo'shiqlarini duet ijro etganmisizlar?
0: Birgalashib, tushunarli.
2: Ustoz bilan birga etmaganmiz, lekin 2010-yildami konsertlaridan papuri qilib etganmiz. Shunda hamma shogirdlar birga chiqib bir kuplet etganmiz. Shu ustoz ruxsatlari bilan O'tkir Sidiqov olib borganlar o'shanda, hurmatlik. O'shanda Tillo sandiq degan qo'shiqni ijro qilganman. Xalqlar do'stligi saroyida.
0: Yashang. Salomat bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketibdi. Buxorodan tomosha qilyapti. Zo'r bo'lyapti Bahodir aka. Xonandaga omad tilab qo'ying. Rahmat.
2: Rahmat sog'.
0: Men Sirdaryodan Anvar Shavqiyevni bojalari bo'laman. Ulug'beyman deb yozibdilar.
2: Ye, Ulug'bey aka. Assalomu alaykum. E'tibor uchun rahmat, boja.
0: Eshitib o'tiribmiz, tomosha qilyapmiz. Bojalar nomidan ham salom ayting deyaptilar.
2: Rahmat. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yaxshi insonlar.
0: Omon bo'lsinlar. Hop, Kulonlar shahri Rishtondan salom. Dilmurod Temirovmi? Anvar aka, ijodingizga omad ko'rsatmasin. Oilaviy tomosha qilyapmiz deb yozishibdi.
2: Rahmat, rahmat.
0: Rishtondan salomat bo'ling. Kelasi safar bitta chiroyli laganga suratlarni tushirib jo'natasizlar.
2: Rahmat.
0: Rishtondagi shunaqa narsalar. Navbatdagi ijro, balkim so'nggisidir, vaqtga yutish uchun.
2: Endi navbatdagi qo'shig'imiz G'iyos akamni ilk qo'shiqlaridan Mehr qolur, muhabbat qolur degan qo'shiq.
0: Yashang. Hammamiz bir-birimizga mehrli bo'laylik.
2: Mehrli bo'laylik.
0: Yashang. Rahmat.

0: Baraka toping, salomat bo'ling, omon bo'ling. Doim bir-birimizga mehrli, muhabbatli bo'laylik. Yozganlarga rahmat, e'tibor berganlarga rahmat. Sayyora xonga rahmat. Assalomu alaykum. Omad tilab qolamiz debdilar, rahmat. Robiya xon Tojikistondan tomosha qilyapmiz deb yozibdilar. Hammangizga rahmat. Bugungi bizga ajratilgan soatlar shulardan iborat edi. Yaqin 50 daqiqa, undan uzoqroqdir. Boshqalar 5 ta qo'shiq bilan ijro qilishgan bo'lsa, biz 6 ta qo'shiq sig'dirishga harakat qildik. Har qancha savol-javob boshqalar bo'lsa, fursatini topib, vaqtini topib, keyin bir so'rab olarmiz dedik. Lekin bugun mana shuncha nafar kishi tashrif buyurganlar uchun bularning ijrolaridan foydalanishga harakat qildik. Bugungi zavq uchun, bugungi shavq uchun, ustozga bo'lgan mehr uchun, muhabbat uchun, jamiki G'iyos Boytoyevni ijodini sevguvchilar nomidan, milliy qo'shiqlarni sevguvchilar nomidan, oriyat dono muxlislari nomidan, sizni o'zingiz ishlamandalaringiz nomidan sizga rahmatlar. Tashakkurlar.
1: Rahmat, sağ bo'lsinlar, muxlislarimiz omon bo'lishsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Bizlar qo'shiq aytib charchamaylik.
0: Endi alohida kelib, o'zingiz ijroingizdan 6 tasini tahlab kelasiz.
1: Xudo xolasa.
0: Shunda alohida xonanda Anvar Shavqiy mehmonimiz deymiz. Unda faqat siz ijrolaringizga to'xtalamiz.
1: Rahmat, sağ bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Yaxshi damlarda ko'rishaylik. Yana uchrashguncha xayr. Hammaga rahmat.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gruziya bosh vaziri Irakliy Kabixadze muzokaralarida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish bo'yicha qator kelishuvlarga erishdi. Jumladan, O'zbekistonning Gruziyadagi elchixonasi ochilishi, kelishuvlar ijrosi uchun qo'shma yo'l xaritasi ishlab chiqilishi belgilandi. Tomonlar savdo, investitsiya, transport, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, IT, turizm va madaniy-gumanitar sohalarda hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldi. Shuningdek, o'tgan yili 270 million dollarga yetgan o'zaro tovar ayirboshlash hajmini yaqin yillarda 1 milliard dollarga yetkazish maqsadi qo'yildi. Muzokaralarda Puti va Batumi portlardan foydalanishni kengaytirish, Gruziyada O'zbekiston logistika xabini tashkil etish hamda Baku-Tbilisi-Kars temir yo'lini Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li bilan bog'lash masalalari ham muhokama qilindi. O'zbekistonda tashabbusli byudjet doirasidagi shiriklik loyihalari

0: 2026-avgustdan deputatlarga bir mavsum davomida ajratilgan mablag'lar doirasida bir yoki bir necha tashabbusli byudjet loyihasini qo'shimcha ravishda g'olib deb e'lon qilish imkoniyati kengaytiriladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston 11 ta xorijiy davlatga qiymati 36,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qarib 16.8 ming tonna gilos eksport qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4.1 ming tonnaga kamaygan. Shu bilan birga o'zbek gilosi tashqi bozorlarda talabgarligini saqlab qolgan bo'lib, eksport geografiyasi 11 ta mamlakatni qamrab oldi. Hisobot davrida O'zbekistondan eng ko'p gilos Rossiyaga eksport qilindi. Bu mamlakatga 11.7 ming tonna mahsulot yetkazib berilgan. Ikkinchi o'rinda Qirg'iz Respublikasi bo'lib, ushbu davlatga 2.6 ming tonna gilos eksport qilingan. Shuningdek, Qozog'istonga 2 ming tonna, Belarusga 135.3 tonna, Birlashgan Arab Amirliklariga 116.7 tonna, boshqa davlatlarga esa jami 140 tonna gilos yetkazib berilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, yevro 13588 so'm 92 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 4-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Napoli klubi Massimiliano Allegrini bosh murabbiy sifatida rasman e'lon qildi. Qayd etilishicha, italiyalik 58 yoshli mutaxassis Napoli klubi bilan 2029-yilning yozgiga qadar bitim imzoladi. Tomonlar may oyida kelishib olishgan, biroq murabbiyning sobiq jamoasi Milan bilan moliyaviy tomonlama kelishuvi yakuniga yetmagandi. Futbol bo'yicha jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida 3-4 iyul kunlari 3 ta qiziqarli bahs bo'lib o'tadi. Dastlab 3-iyul soat 23:00 da Avstraliya Misr bilan kuch sinashadi. 4-iyul soat 3:30 da esa Argentina Kabo-Verdega qarshi maydonga tushsa, soat 6:30 da Kolumbiya va Gana o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: برين دقيقة
1: إشيك دروازة چارچوبنين أستكي كوندلن يغاچه بيناجة يوكي خولجة كرويرشتجة كوندلن يتقزلجن بوسغة أستانة
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda aholining 4.8 million nafari ko'p qavatli uylardagi xonadonlarda istiqomat qiladi. Bu haqda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalarida ma'lum qilindi. Ko'rsatkich mamlakat jami aholisining 12.4% ga teng. Ma'lumotlarga ko'ra, aholining asosiy qismi 33.3 million kishi yoki 85.3% shaxsiy yakka tartibdagi hovlilarda yashaydi. Shuningdek, 927.3 ming kishi yoki aholining 2.3% boshqa turdagi turar joylarda istiqomat qiladi. Ushbu toifaga dala hovlilar, yotoqxonalar, mehmonxonalar va boshqa yashash joylari kiradi. O'zbekiston aholisi soni 39 million 47321 nafardan tashkil etgandi. Bu ko'rsatkich 2026 yil 1 yanvar holatidagi joriy statistik hisob-kitoblardagi 38 million 236 704 nafardan 810 617 nafarga yoki 2.1% ga ko'p. Milliy statistika qo'mitasi bu aholi soni sun'iy ravishda oshirilganini anglatmasligini qayd etgan. Chunki joriy statistik hisob-kitoblar asosan tug'ilish, o'lim va migratsiya bo'yicha ma'muriy ma'lumotlarga asoslanadi.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston aholisi soni 39 million nafardan oshdi. Bu haqda va boshqa ko'plab masalalar poytaxtda bo'lib o'tgan aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatining dastlabki yakunlariga bag'ishlangan konferensiyada ma'lum qilindi. O'zbekistonda o'tkazilgan aholi ro'yxati jami aholining 97.3% ini qamrab oldi. Qolgan 2.7% aholi esa ma'muriy ma'lumotlar asosida hisobga olindi. Toshkent shahrida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalariga bag'ishlangan konferensiya bo'lib o'tdi. Bunda Milliy statistika qo'mitasi mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor o'tkazilgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalarini taqdim etdi. Joriy yilning 15-yanvar

0: jarayonda ilmiy tadqiqot muassasalari faol ishtirok etishdi. O'zlarining savollari bilan bundan ko'rinib turibdiki, ushbu ma'lumotlar juda ham uzoq yillar kutilgan va uning asosida juda ko'p loyihalar, tadqiqotlar va aholi uchun foydali bo'lgan tashabbuslar ilgari suriladi va islohotlar amalga oshiriladi. Bu ma'lumotlardan elektron shaklda foydalanish imkoniyati ham yaratiladi. Sababi hozirgi kunda ularni keng ommaga yetkazishning eng qulay vositalaridan biri bu elektron shakldagi vositalar hisoblanadi.
1: Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, onlayn ro'yxatga olish jarayonida aholining 82.3% qamrab olindi. Qolgan qismi esa mahalla yettiligi vakillari tomonidan uyma-uy yurilib, planshetlar orqali ro'yxatga olindi. Ro'yxatga olishdan keyingi kuzatuv natijalariga ko'ra, umumiy aholining 97.3% ro'yxatga olingan. 2.7% esa turli sabablarga ko'ra ro'yxatga olish jarayonida ishtirok etmagan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu xalqaro me'yorlar bo'yicha normal holat bo'lib, ayrim davlatlarda ushbu ko'rsatkich 10% va undan ham yuqori bo'lishi kuzatilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, bir nafar shaxsni ro'yxatga olish uchun sarflangan xarajat 0.12 AQSh dollarini tashkil etdi. Milliy statistika qo'mitasi raisi Behzod Hamroyevning qayd etishicha,
2: O'zbekiston aholisi 2026 yilning 15-yanvar holatiga 39 million 47 321 nafarni tashkil etib, aholining joriy statistik hisob-kitoblariga nisbatan 810 617 nafarga ko'pligi aniqlandi. Aholining jinsi bo'yicha taqsimotiga ko'ra, erkaklar soni 19.8 million nafarni, yoki jami aholining 50.6%ini, ayollar esa 19.13 million nafarni, yoki jami aholiga nisbatan 49.4%ini tashkil etdi. Aholining urbanizatsiya bo'yicha yashash taqsimotiga shahar joylarda 21.3 million nafarni yoki jami aholining 54.5%ini, qishloq joylarda esa 17.8 million nafarni yoki 45.5%ini tashkil etdi.
1: Shuningdek, respublika aholisining milliy tarkibi bo'yicha ham ma'lumotlar e'lon qilindi. Unga ko'ra, o'zbeklar 89.4%ni, tojiklar 3.3%ni, qoraqalpoqlar 2.2%ni, qozoqlar 1.8%ni, ruslar 1.6%ni, qirg'izlar 0.6%ni, turkmanlar 0.5%ni, boshqa millat vakillari esa 0.6%ni tashkil etdi. Qishloq xo'jaligi ro'yxati ma'lumotlari tahliliga ko'ra, 1 yillik ekinlar maydoni avvalgi hisob-kitoblarga nisbatan 23%ga, bog'lar va uzumzorlar 18.8%ga, issiqxonalar 2.2%ga, baliqchilik xo'jaliklari esa 15%ga ko'paygani aniqlandi. Chorvachilik ko'rsatkichlariga ham jiddiy tuzatishlar kiritildi. Jumladan, qoramol, otlar, qo'y va echkilar soni avval hisoblanganidan kamroq ekani ma'lum bo'ldi. Biroq parrandalar soni 12%dan ortiqqa oshgani qayd etildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 3-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11909 so'm 66 tiyin, yevro 13588 so'm 92 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 4-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
0: Tuyaning qarindoshi. Tuya egasi bilan birga cho'ldagi qumlar aro sayohat qilar. Yozda cho'g'dek qizib ketgan qumlarni bemalol bosib yuraverardi. Bir safar tuya egasi bilan birgalikda rosa uzoq yurdi. Dashtlardan, daryolar va shaharlardan o'tib, notanish cho'lga kelib qoldi. Bu cho'lda havo unchalik issiq emas. Qayoqqa qaramasin, tikanakli yashil o'simliklar o'sib yotardi. To'satdan tuya tikanakli o'simliklar orasidan ketayotgan xuddi o'ziga o'xshash, faqat o'rkachi yo'q jonivorni ko'rib qoldi.
2: "Oy! Sen kimsan?"
0: deb so'radi u.
3: "Men lamaman,"
0: deb javob berdi notanish jonivor.
3: "E'tiboring uchun men tuya simonlar oilasiga kiraman."
4: "Meni qarindoshim ekansan-ku, a?"
0: dedi tuya xursand bo'lib. Lama ham rosa xursand bo'ldi. U uzoq yurtlardan kelgan qarindoshi tuyani rosa mehmon qildi. Keyin esa o'zi ham egasi bilan birga uning yurtiga mehmonga borishini va'da qilib kuzatib qo'ydi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston prezidentining Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi. Zarafshon yonidan o'tgan temir yo'l o'pirilib ketgan ortidan mas'ullar izoh berdi. Yevropa ittifoqi arzon import tovarlariga yangi yig'im joriy qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaring. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Hoji Bahouddin Naqshband. Hoji Bahouddin Naqshband hazratlarining to'liq ismlari Bahouddin Muhammad ibn Muhammad Buxoriy. Ba'zi manbalarda bobolarining ismi ham Muhammad deb keltiriladi. O'sha davrda yozilgan mu'tabar manbalarda Hoji Bahouddinning nasablari haqida biror bir ma'lumot uchramaydi. Keyingi davrda yozilgan manbalarda Hoji Bahouddin Naqshbandning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam avlodlardan ekanliklari zikr etilgan. Hoji Bahouddin Buxorolik bo'lganlari uchun ul zotga Buxoriy nisbasi, yoshliklari otalari bilan birga kimxobga naqsh solish hunari bilan mashhur bo'lganlari uchun Naqshband laqabi bilan mashhur bo'lganlar. O'sha davrda matolarga naqsh ishlangan, naqsh solingan ko'ylaklar yoki naqshli gilamlar to'qigan kishilarga Naqshband deyilgan. Bahouddin dinning nuri bu zotga berilgan faxrli unvon. Ba'zan Bahoul haqqi val millati va din, ya'ni Haq taolo millat va dinning nuri tarzida ham to'laligicha keltiriladi. Naqshband hazratga bu laqabning berilishi to'g'risida quyidagi rivoyatni keltiradi. Bahouddin Naqshbandning otasi savdogar edi. Uning huzurida xizmatkor bolalar turli xil hunarlar bilan mashhur bo'lishar edi. O'sha bolalardan biri gilam to'qiyotgan edi. Shunda 10 yoshda bo'lgan Hoji Bahouddin gilam to'qiyotgan bola yoniga bordi. Haligi bola yana boshqa ishlar bilan ham mashg'ul bo'lgani uchun uning o'rniga Bahouddin Naqshband o'tiradi-da, gilam to'qiydigan uskunani 1-2 harakat ettiradi. O'z-o'zidan ishlashni boshlagan uskuna bilan 1 soatda 1 oylik ishni bajaradi va natijada go'zal naqshli gilamlar yuzaga keladi. Bu holatni ko'rgan haligi xizmatchi bola Bahouddin otasiga ro'y bergan voqeani aytib beradi. Shunda ota o'g'li Bahouddinga Hoji Bahouddin, sen Naqshband, ya'ni naqsh bog'lovchi bo'libsan, deb iltifot etadi. Keyinchalik Hoji Bahouddin Naqshband Hojigon tariqatining davomi sifatida ta'sis va takmil etgan tariqatga Naqshbandiya deb aytilgan. Biroq tariqatning Naqshbandiya nomi bilan yuritilishi ul zotning vafotidan taxminan 1 asrdan so'ng urf bo'lgan. Naqshbandiya istilohini ilk marta qo'llagan kishi Abdurahmon Jomiy. Xalq orasida ul zot shohi Naqshband, ya'ni Naqshbandlarning shohi, hoji buzurg, ya'ni buyuk shayx va Bahouddin balogardon, ya'ni Allohning izni bilan baloni daf etadigan Bahouddin kabi laqablar bilan mashhur bo'lganlar. Hoji Bahouddin Naqshband Buxoroning bir chaqirim shimolidagi Qasr Hindivon qishlog'ida dunyoga keldilar. Keyinchalik Qasr Orifxon nomini olgan bu qishloq bugun Buxoroning Qogon tumanida joylashgan. Ul zoti muhtaram Hijriy 718-yilning Muharram oyida, milodiy 1318-yil mart oyida tug'ilganlar. Hijriy 791, milodiy 1389-yilda 71 yoshda shu qishloqda vafot etganlar. Shayx Muhammad Boboyi Samosi ba'zi muridlari bilan Qasri Hindivondan o'tarkan bu tuproqdan bir yigitning hidi kelyapti. Yaqinda Qasri Hindivon Qasri Orifon bo'ladi, debdilar. Bahouddin Naqshband hali endi 3 kunlik chaqaloq ekan. Shayx Samosiyning Qasri Hindivonga kelganini eshitgan bobosi yosh Bahouddinni ko'ksiga bir hadya qo'yib, Shayx Samosiyning huzuriga keltiradi. Chaqaloqni ko'rgan Samosiy bobo, "Bu bizning o'g'limizdir. Uni farzandlikka qabul qildik", dedi. Va muridi Amir Kulolga, "Sizga avval bir necha marta bu tuproqdan bir yigit hidi kelyapti degan edim. Bu yerga kelyotib, bu hidning ifori yanada ortdi. U yigit tug'ilsa kerak deb aytgandim. O'sha men aytgan yigit mana shu. Uning o'z asrining murshidi komil bo'lishiga umid bog'layman", dedi-da Bahouddin Naqshbandning ruhiy, ma'naviy, irfoniy, tasavvufiy tarbiyasini Said Amir Kulolga topshiradi. Hazrat Naqshbandning volidai muhtaramalarining naql etishlaricha, Hoji Bahouddin endigina 4 yoshlarda ekan. Onalariga sigirimiz peshonasida hilol, ya'ni yangi oy shaklidagi belgi bilan buzoq tug'adi, debdilar. Va karomat qilganlaridek, bir necha oydan so'ng aytganlaridek bir buzoq tug'ilibdi. Hoji Bahouddin 18 yoshga to'lganlarda bobolari ul zotni uylantirmoqchi bo'ladi. Fotiha to'yida Shayx Muhammad Samosiyning hozir bo'lishini istagan bobolari Bahouddin Naqshbandni Samos qishlog'iga jo'natadi. Hazrat u yerda bir kecha tunab, Boboyi Samosiy bilan birga Qasri Orifonga kelishadi. Bobolari Samosiy hazratlariga Bahouddin Naqshbandning to'yidan gap boshlashi bilan Samosiy xayrlidir, oxiriga yetkazish kerak, dedi. Bobolari to'yning tez va oddiyroq bo'lishini istasalarda, otalari shinamroq to'y qilish uchun uylanishni biroz kechiktirishni istaydi. Boboyi Samosiyning "Vaqt g'animatdir. Xayrli ishni ortga qoldirish yaxshi emas", deyishiga qaramay, otalari buni e'tiborga olmadilar va to'yni biroz ortga surdilar. Biroq birozdan so'ng iqtisodiy ahvolning yomonlashgani sabab chiroyli to'y qilishning imkoni bo'lmadi. Ko'p o'tmay Muhammad Boboyi Samosiy vafot etadilar. Shundan so'ng bobolari Bahouddin Naqshbandni Samarqandga olib keladi va u yerdagi tasavvuf arboblarining suhbatida bo'lib, ulardan ilohiy fayz oladi. Buxoroga olib kelib to'y qiladi. Bu davrda Hoji Ali Romitaniyning quloqi, quloq bu kigiz yoki teridan qilingan qalpoq Bahodin Naqshbandga yetib keladi. Quloqni esa Hoji Bahodinga Samosiyning o'zlari vafotlaridan ozgina oldin shaxsan o'zlari bergan bo'lgan. To'ydan keyin Amir Qulol Bahodinning oldiga kelib, Boboy Samosiy hazratlari, "O'g'lim Bahodindan ma'naviy tarbiya va shafqatni qizg'anma. Yo'qsa sendan rozi emasman," degandi. "Vasiyatni bajo keltirmasam odam bo'lmayman," dedi va ishora etib Bahodinning unga insob etishni istadi. Rivoyat qilinishicha, Hoji Bahodin yoshligida otasi bilan naqqoshlik qilgan davrda bir tush ko'radi. Bu tushda Yassaviy shayxlardan Hakim ota yoki Said ota ham deyishardi, o'zini bir shayxga havola etadi. Hoji Bahodin uyg'ongach, tushida ko'rgan shayxning siymosi yodida saqlanadi va tushini bobosiga aytib beradi. Shunda bobolari, "O'g'lim, senga turkiy shayxlardan nasiba tegadi," deydi. Hoji Bahodin Naqshband bir kuni Buxoro bozorida bo'lganlarda Xalil ota bilan ro'baro keladilar. Biroq suhbat qurish imkoni bo'lmaydi. Hoji Bahodin Xalil otani uyiga qadar kuzatib bordilar, so'ngra o'z uylariga qaytadilar. Tunda bir xabarchi kelib, "Shayx Xalil ota sizni chaqiryapti," dedi. Ich-ichidan sevingan hoja ba'zi hadiyalar olib Xalil otaning uyiga ketadilar va shayx bilan suhbat qurish sharafiga muyassar bo'ladilar. Suhbat asnosida Hoji Bahodin ko'rgan tushlarini aytib bermoqchi edilarki, "Xalil ota, sening ko'nglingdagi narsa bizga ayondir. Aytishga hojat yo'q," dedi. Shundan so'ng Hoji Bahodin Naqshbandning Xalil otaga bog'liqligi va muhabbati yanada ortdi. Va ular suhbatini davom ettira boshlashdi. 6 yildan so'ng Darvish Xalil Mavronnahrga hukmdorlik mansabiga o'tiradi va Sulton Xalil nomi bilan taniladi. Hoji Bahodin ham ustozining yonidan ayrilmadi va uning xizmatida bo'ldi. Naqshband hazratlari Xalil otaga 6 yil podshohlikdan oldin va 6 yil podshohlikdan so'ng xizmat etganliklari, ustozning suhbatlaridan bahramand bo'lganlari manbalarda zikr etiladi. Birozdan so'ng urushda Sulton Xalilning dushmani jangda uni yengadi va saltanatini qulatadi. Bu hodisa sababli ko'ngli dunyoviy ishlardan uzoqlashgan Hoji Bahodin Naqshband Buxoroning Revartun qishlog'iga kelib, bu yerda biroz zohidona hayot kechira boshlaydi. Bahodin Naqshbandning bu sufiy podshoh bilan 12 yil birga bo'lganini hisobga olsak, 17 dan 29 yoshlik davrida bu shaxsning xizmatida va xizmatida bo'lganlar desak bo'ladi. Xalil Sulton voqeasidan so'ng Bahodin Naqshband Buxoroning Revartur qishlog'iga qaytganlar. Bu yerda hazrat zohidona oddiy hayot kechira boshlaydilar. Bir kuni kechasi Amir Qulolning xonaqohlariga boradilar. Biroq suhbatlarni olishga musharraf bo'lmaydilar. Havo sovuq, qor yoqqan bo'ladi. Said Amir Qulol bomdod namozini ado etishga chiqqanlarda xonaqoh eshigi ostida qorlar ostida qolgan Bahodin Naqshbandga yo'l qadilar. Bu holatni ko'rgan Said Amir Qulolning muhabbatlari jo'sh urib, ul zotni xonaqoh ichiga olib kiradilar va shu bilan umrlarining oxirigacha Said Amir Kulol bu kishini tarbiyalaydilar. Ilohiy iste'dod sohibi bo'lgan bu zot avval Hoji Muhammad Bobo Samosiy, so'ngra Said Amir Kulol qo'lida tarbiyalanib, tariqat odobi, tasavvuf ta'limotini egalladilar. Shu bilan birga Halil ota va Qusam shayx suhbatlarida bo'ldilar. Ammo ulzotning o'z e'tiroflariga ko'ra, butun qalblari bilan Hojai Buzurg, ya'ni Hoji Abdulxoliq G'ijduvoniy ruhoniyatiga bog'langan ekanlar. Ya'ni Bobo Samosiy Bahouddinni qabul nazari bilan kashf etgan bo'lsa, Amir Kulol tariqat odobini o'rgatgan. Ammo ruhoniyat jihatdan Bahouddinning piri murshidlari Abdulxoliq G'ijduvoniydir. Chunki Bahouddin Naqshband o'zlarini Hojagon tariqatining davomchisi deb hisoblab, ushbu tariqat g'oyalarini rivojlantirishni o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi.
4: FM 106.5

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l kul rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining Gruziyaga tashrifi yakunlandi. Tbilisida davlatimiz rahbari Gruziya prezidenti va bosh vaziri bilan muzokaralar o'tkazib, siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, turizm va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Tashrif yakunida O'zbekiston va Gruziya o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya hamda qator ikki tomonlama hujjatlar imzolandi. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy davlat mukofoti Oltin Mo'yna ordeni bilan taqdirlandi va Tbilisidagi Alisher Navoiy haykalining ochilish marosimida ishtirok etdi. Tashrifdan so'ng davlatimiz rahbari Toshkentga qaytdi. Samarqand viloyatining Taylog tumanidagi Samarqand-Urgut temir yo'l uchastkasining bir qismi Zarafshon daryosida suv sathining keskin ko'tarilishi oqibatida shikastlandi. O'zbekiston temir yo'llarining ma'lum qilishicha, kuchli yog'ingarchilik sabab daryo oqimi me'yoriy sekundiga 80-100 metr kub o'rniga sekundiga 300 metr kubgacha yetgan va qirg'oqlarni yuvib ketgan. Ayni paytda hududda qirg'oqlarni mustahkamlash va temir yo'lni tiklash ishlari olib borilmoqda. Ishlarga 15 ta maxsus texnika, xarsang toshlar ortilgan, dumkar va ular jalb etilgan. Temir yo'l qalb etilgan. Temir yo'l qatnovini qisqa muddatda to'liq tiklash uchun zarur chora

0: ta'sir qilishi kutilmoqda. Tartib 2028 yil iyuligacha amal qiladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 4-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Napoli klubi Massimiliano Allegrini bosh murabbiy sifatida rasman e'lon qildi. Qayd etilishicha, italiyalik 58 yoshli mutaxassis Napoli klubi bilan 2029 yilning yoziga qadar bitim imzoladi. Tomonlar may oyida kelishib olishgan, biroq murabbiyning sobiq jamoasi Milan bilan moliyaviy tomonlama kelishuvi yakuniga yetmagandi. Futbol bo'yicha jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida 3-4 iyul kunlari 3 qiziqarli bahs bo'lib o'tadi. Dastlab 3 iyul soat 23:00 da Avstraliya Misr bilan kuch sinashadi. 4 iyul soat 3:30 da esa Argentina Kabo-Verdega qarshi maydonga tushsa, soat 6:30 da Kolumbiya va Gana o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

ise vardın. Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Tushun, qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда саат 1.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.